0: Slušate reprizu emisije.
1: Dragi slušatelji, dobar vam dan. Na studiju računarstva i informatike Sveučilišta Sjever u Đurđevcu trenutno studira 70 studenata. Studij u Đurđevcu pravi je izbor za sve one koji žele postati stručnjaci u jednom od najdinamičnijih i najtraženijih područja sada današnjice. Ovaj studij nudi ne samo vrhunsko obrazovanje, već i priliku da započnete svoju karijeru još tijekom studija, poručuje gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija. Grad Đurđevac od samih početaka potiče studiranje osiguravanjem stipendija, a za novu akademsku godinu dolaze i neki noviteti.
2: Mi imamo jedan jedinstveni model poticanja studenata, potičemo sve studente iz grada Đurđevca na studij. Priprema se i nova odluka za novu akademsku godinu, dakle od jeseni, gdje je predviđeno da će po našem modelu mi isplaćujemo sredstva po ostvarenom ECTS bodu, odnosno nakon položenih ispita. Isplaćivat će se za sve redovne studente 20 eura, ovdje na Sveučilištu Sjever za sve redovne i vanredne studente 20 eura po ECTS bodu, što je značajno povećanje. I još jedan novitet, s obzirom da ovaj studij ima mogućnost ostvarivanja i brojnih drugih stipendija od županije, od države i slično, jer se radi o STEM području, imamo i mogućnost za sve one koji primaju takvu stipendiju, onda će ostvarivati nagradu od grada 10 eura po ECTS-u, da bi evo dodatno nagradili one koji uspješno studiraju u gradu Đurđevcu.
1: Kazao je Janči te istaknuo prednosti studiranja u Đurđevcu.
2: Sigurno da postoje brojne prednosti. Jedno je da je ovo dobar smjer i dobar program koji je zapravo je program budućnosti. Studenti koji zapravo ovdje završe fakultet znaju koristiti nove tehnologije koje će se mijenjati iz dana u dan, ali će se oni moći brzo prilagođavati tim promjenama, imaju praktično zagarantiran posao. Radi se o sveučilišnom studiju, dakle može se nastaviti studij bilo gdje, na bilo kojem sveučilištu nakon završetka 3 ili 5 godina. Mogućnost ostvarenja stipendija od grada Đurđevca, od županije, države, FINE i ostalih poslovnih subjekata. Praksa se odvija ovdje kod poslodavaca koji imaju svoje poslovanje ovdje na području grada. Tako da je to jedan dobar model i onaj zadnji, možda i ključni moment, da ipak je ovo bliže doma, tako da oni koji studiraju u Đurđevcu imaju manje troškove i studiranja i smještaja i svega ostalog. Tako da interes postoji, imamo otprilike pola studenata koji su bili u našim školama, u strukovnoj školi i gimnaziji, pola iz okolnih škola i ono što je pozitivno, evo da se taj interes nastavlja i dalje.
1: Zaključuje gradonačelnik. Emisiju Gradske teme pogledajte na našem YouTube kanalu. Gimnazija Fran Galović je u dvorani Domoljub svečanom akademijom obilježila dan škole i veliki jubilej 120 godina postojanja. Svečano se otvorio ravnatelj škole Vjekoslav Robotić, koji je istaknuo važnost jubileja i ulogu škole u razvoju grada. Ova obljetnica nije samo brojka u ljetopisu, već svjedočanstvo vizije, ustrajnosti i težnje prema izvrsnosti koja traje više od jednog stoljeća. Kroz naše su hodnike prošle generacije koje su oblikovale lice ovoga grada, a danas ponosom možemo reći da je gimnazija Fran Galović postala istinski GFG brand, poručuje ravnatelj Robotić. U ime grada Koprivnice prisutnima se obratila i zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš u pratnji pročelnice Upravnog odjela za društvene djelatnosti Petra Rožmarić. Sve nazočne je pozdravio i župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić. Vrhunac akademije bilo je proglašenje najuspješnijih učenika i profesora koji su svojim radom obilježili proteklu školsku godinu. Koprivničko-križevačka županija aktivno sudjeluje u provedbi projekta DRAVIS 4 kao jedan od 6 projektnih partnera usmjerenog na unapređenje sustava upravljanja katastrofama i prilagodbu klimatskim promjenama u pograničnom području Hrvatske i Mađarske. Projekt je predstavljen na početnoj konferenciji održanoj u Osijeku, gdje su istaknuti ključni izazovi poput sve učestalijih poplava i požara te potreba za jačanjem spremnosti sustava civilne zaštite. Kroz projekt županija ima važnu ulogu u povezivanju i koordinaciji operativnih snaga na regionalnoj razini uz naglasak na konkretna ulaganja u opremu i razvoj kapaciteta. Na temelju dosadašnjih iskustava U suočavanju s ekstremnim vremenskim uvjetima prepoznata je potreba za dodatnim opremanjem HGSS stanice Koprivnica i vatrogasnih snaga. U okviru projekta planirana je nabava suvremene opreme za HGSS stanicu Koprivnica i vatrogasnu zajednicu Koprivničko-križevačke županije, uključujući dronove, specijaliziranu opremu za intervencije te čamac s dodatnom opremom i kvad za djelovanje u zahtjevnim uvjetima. Uz opremanje projekta DRAVIS 4 uključuje i edukacije te treninge za upravljanje novim tehnologijama, posebno dronovima, čime županija dodatno ulaže u razvoj znanja i vještina operativnih snaga. Time se osigurava ne samo tehnološki napredak, već i dugoročna održivost sustava civilne zaštite. Projekt DRAVIS 4 sufinanciran iz programa Interreg 6A Mađarska-Hrvatska 2021-2027 predstavlja važan iskorak u jačanju otpornosti na klimatske promjene, a Koprivničko-križevačka županija kroz njega potvrđuje svoju stratešku ulogu u jačanju sustava civilne zaštite i jačanju otpornosti na klimatske rizike. Projekt traje do kraja veljače 2028. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.447.550 eura, a Koprivničko-križevačka županija u njemu sudjeluje kao partner s proračunom od 201.000 eura. Hrvatska zajednica županija već 10. godinu za redom provodi foto natječaj Volim svoju županiju. Kako navode i županije, to je projekt kojim se kroz objektiv fotoaparata promoviraju prirodne ljepote, kulturna baština, tradicija i posebnosti svih hrvatskih krajeva. Dodaju kako su pozvani svi ljubitelji fotografije, amateri i profesionalci, da svojim fotografijama pokažu ono najljepše iz županije u kojoj žive, te postanu dio velike priče koja već godinama okuplja zaljubljenike u fotografiju iz cijele Hrvatske. Natječaj je prvi put pokrenut 2016. godine, a tijekom proteklog desetljeća pristiglo je gotovo 10.000 fotografija koje su zabilježile jedinstvene prizore hrvatskih gradova, sela, prirode, ljudi, običaja i kulturne baštine. Svaka fotografija donijela je novu perspektivu i otkrila djeliće Hrvatske koje mnogi dosad nisu imali priliku upoznati, istaknuli su. Sudjelovanjem u natječaju sudionici imaju priliku predstaviti svoj kraj na kreativan i autentičan način te osvojiti vrijedne nagrade. Više informacija o uvjetima i načinu prijave dostupno je na stranicama Koprivničko-križevačke županije. U Društvenom domu i Narodnoj knjižici Virje održan je 5. okrugli stol pod nazivom Potencijali razvitka manjih mjesta i gradova promicanjem knjige i čitanja, koji je okupio oko 60 sudionika iz svih krajeva Hrvatske. Kroz bogat cjelodnevni program sudionici su imali priliku steći nova znanja o digitalnom marketingu, unapređenju korisničkog iskustva u knjižnicama, načinima vraćanja ljudi knjigama te upravljanju korisničkim iskustvom u izazovnim okolnostima. Posebnu pozornost ove godine privukao je novi koncept Business Lab-a, savjetovanja sa stručnjacima iz poslovnog sektora koji je zamijenio dosadašnja posterska izlaganja. Organizatori su istaknuli kako je cilj spojiti najbolje iz poslovnog svijeta s poslanjem kulture na moderan i inovativan način. Okupili su se tako vrhunski profesionalci iz različitih područja, a sudionici su kroz kratke poslovne konzultacije, popularni speed dating, imali priliku razgovarati sa stručnjacima iz profitnog sektora, dobiti odgovore na konkretna pitanja, razviti nove ideje, unaprijediti profesionalne vještine i ostvariti nove poslovne kontakte. Sveučilište Sjever i ove godine u Koprivnici i Varaždinu organiziralo tjedan karijera Unin Connect Week, događanje koje je kupilo velik broj tvrtki, poduzetnika i institucija s ciljem povezivanja studenata s tržištem rada te predstavljanja mogućnosti stručne prakse, razvoja karijere i zapošljavanja. Na ovogodišnjem sajmu sudjelovalo je oko 100 tvrtki i organizacija iz različitih sektora, a studenti su osim predstavljanja poslodavaca mogli sudjelovati i u brojnim panel raspravama i predavanjima na teme zapošljavanja, razvoja karijere, poduzetništva i zapošljavanja nakon završetka studija. Svoje aktivnosti i projekte predstavila je i tvrtka Stari grad iz Đurđevca zajedno s poduzetničkim inkubatorom Đurđevac, koji je izazvao veliki interes među studentima, posebice onima zainteresiranima za pokretanje vlastitog poslovanja i razvoj poduzetničkih ideja. Studentima su predstavljene mogućnosti korištenja potpore za poduzetnike početnike te dostupni programi razvoja poduzetništva. Na sajmu su predstavljeni i turistički i razvojni projekti grada Đurđevca, među kojima posjetiteljski centar Đurđevački pjesci, Hrvatska Sahara, Hostel Borik i Podravinoteka. Kroz prezentacije studentima približen razvoj turizma, marketinga i poduzetništva na području Đurđevca, kao i mogućnosti zapošljavanja i stručne prakse u tim sektorima. Poseban naglasak stavljen je i na predstavljanje bogate kulturne, prirodne prirodne i turističke baštine Đurđevca, koja posljednjih godina postaje sve važniji dio razvoja kontinentalnog turizma. U sklopu Unin Connect Weeka održan je i panel pod nazivom Europska zelena tranzicija, put prema strateškoj autonomiji globalnoj gospodarskoj konkurentnosti, na kojem je sudjelovao voditelj Osijeka za javnu nabavu grada Đurđevca i geolog Martin Mahović. Mahović je studentima i gostima predstavio geotermalni potencijal đurđevačkog područja te projekte zelene tranzicije i održivog razvoja koje grad Đurđevac trenutno provodi. Govorio o važnosti obnovljivih izvora energije, ulaganjima u održive projekte i mogućnostima koje geotermalna energija donosi za budući razvoj gospodarstva i energetske neovisnosti. Kulturna baština nije samo dio prošlosti, nego nešto što i danas oblikuje identitet jednog kraja i ljudi koji u njemu žive. Kako danas približiti baštinu mlađim generacijama i učiniti je zanimljivom i živom, jedna je od važnijih ciljeva interpretacijskog centra Kuća Petra Preradovića u Grabrovnici. U emisiji Podravske steze razgovarali smo s novom voditeljicom centra Vlatkom Šelimber-Ivanec, koja je progovorila o ulozi interpretacijskog centra, očuvanju lokalne baštine i planovima za budućnost.
3: Interpretacijski centar i taj koncept interpretacijskog centra zapravo svojim posjetiteljima pruža doživljaj. Znači, vi tamo možete pokušati pisati sa tintom i perom. Znači, tako se pisalo nekada u 19. stoljeću kada je stvarao Petar Preradović. Moći ćete pisati kredom po ploči. Možete sjesti u jednu repliku klupe iz 19. stoljeća, školske klupe. Možete biti, postaviti se zapravo u ulogu učitelja toga doba, sjedeći za katedrom tog učitelja. A evo, željela bih reći, budući da smo ovdje u Đurđevcu, znači Petar Preradović je 2 godine svojeg školovanja polazio upravo u školi u Đurđevcu i na jednom zidu imamo sliku zapravo njegovog učitelja koji je bio ovdje iz Đurđevca. Ali više vam neću govoriti, nego za više morate doći u interpretacijski centar. Zatim naravno možete vidjeti stihove njegovih pjesama, možete vidjeti više o njegovom zapravo rodoslovnom stablu, ali u svakom slučaju Kuća Petra Preradovića je zapravo pokušaj da baština, da nešto što je sada staro već više od 200 godina živi i da bude prikladno i blisko i suvremenom posjetitelju.
1: Kazala je Šelimber-Ivanec. Važno je napomenuti kako interpretacijski centar Kuća Petra Preradovića nema fiksno radno vrijeme, već radi po dogovoru, a detalje potražite na službenom webu centra. Reprizu emisije Podravske steze možete poslušati u ponedjeljak 18. svibnja u programu Podravskog radija s početkom u 17:30. Povodom Međunarodnog dana muzeja koji se obilježava 18. svibnja, Međunarodni odbor za muzeje, ovogodišnjom temom Muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet, želi istaknuti važnu ulogu muzeja kao mjesta susreta, dijaloga i povezivanja ljudi različitih kultura, zajednica i generacija. Muzeji danas nisu samo čuvari baštine, već i dinamične obrazovne institucije koje potiču razumijevanje, uključivost i mir. Tim povodom Muzej grada Đurđevca u ponedjeljak 18. svibnja otvara svoja vrata svim posjetiteljima uz besplatan ulaz u radno vrijeme muzeja od 8 do 16 sati. Posjetitelji će imati priliku razgledati sve aktualne muzejske sadržaje i izložbe, te na poseban način doživjeti bogatu kulturnu i umjetničku baštinu koju muzej čuva i predstavlja javnosti. Sadržaj u Muzeju grada Đurđevca su interpretacijski centar Picokijade, slika Rogati konj, zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske, vlasnika Gorana Generalića, izložba Ala Turka, orijentalni utjecaj na hrvatske narodne nošnje i nošnje drugih naroda, izložba koloriranih grafičkih listova i mape Spašeni dani autorice književnice Božice Jelušić, te izložba kolaža Tehnički pregled snova autora Zorana Vidakovića. Iz Muzeja grada Đurđevca pozivaju sve ljubitelje kulture, umjetnosti i baštine da im se pridruže u obilježavanju dana posvećenog muzejima i njihovoj važnoj ulozi u suvremenom društvu. Hrvatski olimpijski odbor i zajednica sportskih udruga grada Đurđevca i ove su godine uspješno organizirali tradicionalni 22. olimpijski festival dječjih vrtića koji se održao u sportskoj dvorani strukovne škole Đurđevac. Festival je okupio oko 180 mališana iz 5 dječjih vrtića koji su kroz igru, sport i druženje pokazali svoje sportske vještine, timski duh i fair play ponašanje. Brojni građani, roditelji, bake, djedovi i prijatelji djece svojim su dolaskom podržali male sportaše i pridonijeli veselom i sportskom ozračju koje je obilježilo cijeli događaj. Program je započeo dolaskom ekipa i njihovim smještajem u slačionice i na tribine, nakon čega uslijedio svečani mimohod sudionika. Posebnu svečanost otvorenju dali su nošenje olimpijske i gradske zastave, polaganje olimpijske prisege, nošenje olimpijske baklje i paljenje olimpijskog plamena uz izvođenje hrvatske himne i pozdravne govore organizatora i gostiju. Podržao ih je i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, kako ga veseli ovakav broj djece koji uživaju u sportu, dok je predsjednik zajednice sportskih udruga grada Đurđevca Ivan Juričić svim mališanima poželio dobrodošlicu i dobru sportsku zabavu. Prisutni su bili saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković te ravnatelj strukovne škole Đurđevac Darko Špoljar. Mali natjecatelji odmjerit će snage u 4 atletske discipline, trčanju na 40 metara, skoku u dalj s mjesta, bacanju loptice u daljinu i štafetnom trčanju. Spomenimo kako će najbolje ekipe i pojedinci biti nagrađeni medaljama i peharima, a ekipa koja će se najviše istaknuti u poštivanju olimpijskih pravila dobit će nagradu Fair Play koju dodjeljuje Hrvatski olimpijski odbor. Veselu atmosferu iz dvorane možete pogledati u bogatoj fotogaleriji na webu Podravskog radija i portala Drave Info.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas nam je pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima i grmljavinom. Puše nam slab do umjeren na sjeverozapadni vjetar, a najviša temperatura danas je do 15 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 13 stupnjeva.
0: Slušali ste reprizu emisije.

Podcast'i. Sedam je sati, dobro jutro želim svim slušateljima Podravskoga radija, vrijeme je za vijesti. Hrvatska radiotelevizija proslavila veliku obljetnicu 100 godina radija i 70 godina televizije. Uz mnoge događaje tijekom dana slavlje je sinoć zaokruženo velikom svečanosti u dvorani Lisinski. Veselo s dozom nostalgije, Hrvatska radiotelevizija proslavila je 100 godina radija i 70 godina televizije. Dvorana Vatroslava Lisinskog, ispunjena do posljednjeg mjesta, smijala se zabavnim emisijama, vesela sportskim uspjesima i pjevala vječne hitove koji su svoj put do publike pronalazili upravo putem HRT-ovih kanala. Jako lijepa suradnja, jako dobri ljudi, jako puno prijatelja s HRT-a. Meni nekako prvo padnu na pamet olimpijske igre i Dobro jutro Hrvatska, rekli su Valentin i Martin Sinković, hrvatski olimpijci. Hrvatska radiotelevizija je moja velika obitelj, ali možda ne znate kviz upitnik koji je išao na HRT od 1997. do 2004. godine je upravo spojio Enesa Bešlagića i mene. Naime, Enes Bešlagić je bio voditelj kviza u Bosni i Hercegovini, otkrio Joško Lokas, voditelj. Zbog prekomjernog korištenja digitalnih tehnologija, sve više djece i mladih ima problema s motorikom, koncentracijom, ali i pisanjem. Teško pamte školsko gradivo, a u pisanju se sve više koriste kraticama. Posljednja istraživanja provedena u Skandinaviji pokazala su da adolescenti mogu zadržati koncentraciju na ono čime se u danom trenutku bave samo 13 sekundi. Na satu praktičnih vještina u osnovnoj školi Mladost učenici među ostalim uče i šivanje. Nailazimo na poteškoće jer fina motorika nije razvijena u onoj mjeri koji su možda prijašnje generacije imale. Ide nam to sporije i teže, ali mi smo uporni, rekla učiteljica iz osnovne škole Mladost Marijana Ivošević. Na teškoće se više nailazi i učitelji hrvatskog jezika, pogotovo kada je riječ o čitanju i pisanju. Oni polako zaboravljaju pisati, oni znaju tipkat, pa recimo za danas napišu danas, DNS, to se njima događa i kada pišu neku pisanu vježbu, istaknula profesorica hrvatskog jezika i književnosti Snježana Majsterić. Učenici u današnje doba sve manje čitaju i čitanje ih ne zanima. Čitanje im oduzima vrijeme i čitanje ih odbija od nekih školskih obveza. Veliku muku mučimo s naslovima za cjelovito čitanje kod kuće, jer oni kada čitaju kod kuće, čitaju brzinski i bez razumijevanja, poručuje učitelj hrvatskog jezika Marko Prpić. Na Petrovoj gori jučer je obilježena godišnjica proboja okupatorskog obruča na Biljegu 1942. godine. Zahvaljujući tom proboju, Petrova gora postala je sigurno utočište za izbjeglice i progonjene ljude s Korduna, kao i za ranjenike i liječnike u partizanskoj bolnici. Program u podnožju spomenika ustanku naroda Banije i Korduna na Petrovcu dijela kipara Vojin Bakić organizirali su Srpsko narodno vijeće u suradnji sa Savezom antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske te općinama Vojnić, Topus, Krnjak i Vrgin Most. Polaganjem cvijeća predstavnici antifašističkih udruga odali su počast palim borcima i žrtvama rata s Korduna, dok je kulturno-umjetničkim programom obilježena obljetnica ustanka naroda Banije i Korduna. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta jučer je najavio da će na temelju zakona biti zabranjena prodaja alkoholnih pića na splitskom području od 21 sat do 6 sati ujutro zbog sigurnosti i zaštite javnog reda i mira, rekavši da će se o tim zakonskim izmjenama koje je zatražio grad Split raspravljati u Saboru idućeg tjedna.

0: Od sporta u drugom subotnjem ogledu pred posljednjeg 35. kola Supersport HNL-a, nogometaši Lokomotive i Hajduka odigrali su 1-1 na Maksimiru. Izjave nakon neodlučene utakmice dali su trener Hajduka Gonzalo Garcia i trener Lokomotive Nikica Jelavić. Garcia je započeo kako je ludo da je utakmica s toliko prilika završila sa samo po jednim pogotkom sa svake strane. Hajduk u posljednjem kolu preostaje susret protiv Vukovara na Poljudu. Vukovar će vjerojatno doći razočaran, ali smatram da su odradili savršen posao tijekom sezone. Kako je sezona domicala, bili su sve bolji i bolji, uvijek se bore. Jučer nisu imali sreće s dvama poništenim pogocima, zaključuje Garcia. A vrijeme danas i dalje nam je oblačno, iako najavljuju u poslijepodnevnim satima i djelomice sunčano. Puhaće nam slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a najviša temperatura danas je do 19 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 11 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: Poštovani slušatelji, na crvenoj dopisnici Podravskog radija za male oglase jasno je istaknuto da se na jednoj dopisnici mogu oglasiti samo 3 oglasa od istog vlasnika. Prilikom predaje oglasa obratite pažnju na količinu oglasa koje objavljujete, jer će se u oglasima pročitati i objaviti samo prva 3 oglasa, a svaki idući oglas neće biti objavljen. Svoje oglase predajte na vrijeme, čitko i jasno napisane.
1: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Selite se? Kupili ste novi namještaj? Trebate siguran i brz prijevoz robe? MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga. Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija. Kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr, provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
5: Podravski radio. Stanje u prometu.
6: Ceste su mjestimice mokre, a zbog obilnih oborina ponegdje se na kolniku zadržala i veća količina vode. Povremeno usporavanja zbog većeg gustoće prometa bit će tijekom dana na pojedinim dionicama autocesta te u zonama radova i privremene regulacije prometa. A radovi su i na državnoj cesti D2 na dionici između Đurđevca i Kalinovca, tako da se promet odvija otežano jednim prometnim trakom uz regulaciju semaforima, pa se mole vozači za dodatni oprez i strpljenje. A s ciljem smanjenja broja vozača i sudionika u prometu koji sudjeluju pod utjecajem alkohola i droga, odnosno smanjenja događanja prometnih nesreća u kojima su sudionici pod utjecajem alkohola, droga te mladih vozača, danas će se na području policijske postaje Đurđevac provesti preventivno-represivna akcija usmjerena na 4 ubojice u prometu te mladih vozača. Mole se svi vozači da ne upravljaju vozilom nakon konzumiranja alkohola, jer konzumiranje alkohola značajno umanjuje vozačke sposobnosti, smanjuje brzinu reakcije i lažno povećava samopouzdanje vozača. A vršit će se i nadzor brzine kretanja i to između Markovca Križevačkog i Svetog Ivana Žabno od 18 do 20 sati, između Petaranca i Botova u vremenu od 13 do 16 sati, te između Molva i Virja u vremenu od 6 do 9 sati. Neka uvijek ishaka vozače upozoravaju i pozivaju na brzinu i način vožnje prilagode vremenskim uvjetima i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. I gdje god putovali neku dulju relaciju ili neki kraći put, želim vam ugodnu vožnju i sretan put uz Podravski radio, a mi ćemo se dalje družiti uz Toša Preskog.

0: U KTC supermarketima super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike, babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
1: Prodaje se manja kuća u Starogradskoj ulici u Đurđevcu s okućnicom od oko 400 metara kvadratnih i građevinskim zemljištem površine oko 1000 metara kvadratnih. Cijena je na upit. Obilazak moguć uz prethodnu najavu na broj 098-377-707.
2: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
3: Podravski radio.
4: Ovo je vaš dnevni horoskop.
5: 7 je sati i 30 minuta, vrijeme je da vidimo što kažu zvijezde za današnji dan. Krenut ćemo s ovnovima. Pripadnici ovog znaka danas će posvetiti stvaranju emocionalne sigurnosti unutar svoja četiri zida. Fokusirat će se na rješavanju obiteljskih pitanja koja su bila zapostavljena zbog poslovnih obaveza tijekom proteklog tjedna i shvatit će da je mirna baza ključna za njihovu produktivnost, pa će raditi na učvršćivanju odnosa s najbližima. Bikovi će iskoristiti dan za stabilizaciju svojih odnosa s braćom, sestrama ili susjedima kroz iskrene i tople razgovore. Njihova pažnja bit će usmjerena na prikupljanje praktičnih informacija koje im pomažu u boljem upravljanju svakodnevicom. Uživat će u kratkim izletima u prirodu koji im vraćaju osjećaj prizemljenosti i vitalnosti. Blizanci, pripadnici ovog znaka, fokusirat će se na analizu svojih materijalnih vrijednosti i redefiniranje prioriteta kada je u pitanju osobna imovina. Razmišljat će o načinima na koji mogu unovčiti svoje brojne talente, tražeći stabilne izvore prihoda koji im nude veću slobodu. Njihova komunikacija biće usmjerena na praktične dogovore koji im osiguravaju mirnu budućnost. Rakovi će danas osjetiti snažan nalet intuicije jer se mjesec kreće kroz njihov znak naglašavajući njihove emocionalne potrebe. Posvetit će se brizi o sebi, ljudima koje vole, stvarajući atmosferu u kojoj se svi osjećaju zaštićeno i podržano. Njihova sposobnost empatije bit će na vrhuncu, omogućujući im da riješe stare nesuglasice bez puno riječi. Lavovi će danas iskoristiti za povlačenje iz javnosti i bavljenje aktivnostima koje im pomažu u emocionalnom zacjeljivanju. Fokusirat će se na obradu dojmova iz dinamičnog tjedna, shvaćajući da im je potreban odmor od stalnog dokazivanja drugima. Njihova kreativnost dolazit će iz tišine, a ideje koje danas dobiju bit će temelj za njihove buduće velike uspjehe. Sretno vam, Lavovi! Djevice, pripadnici ovog znaka usmjerit će svoju energiju na planiranje zajedničkih ciljeva s prijateljima ili unutar udruga kojima pripadaju. Shvatit će da njihova vizija budućnosti zahtijeva viširu podršku zajednice pa će raditi na mrežnom povezivanju s istomišljenicima. Njihova analitičnost bit će usmjerena na društvene trendove kojima mogu pomoći u profesionalnom napredovanju. Vage će danas razmišljati o ravnoteži između svog javnog ugleda i privatnih obaveza koje su se nagomilale. Fokusirat će se na učvršćivanje svog statusa unutar obitelji, shvaćajući da autoritet grade na dosljednosti i emocionalnoj podršci. Njihova elegancija u ophođenju s ljudima pomoći će im u rješavanju nesporazuma koji su nastali zbog različitih očekivanja. Škorpioni će ovu nedjelju provesti u istraživanju filozofskih tema ili planiranju aktivnosti koje im šire intelektualne vidike. Njihova potreba za dubljim smislom odvešće ih do informacija koje bitno mijenjaju njihovu percepciju trenutačnih problema. Težit će kontaktima s ljudima koji im nude drugačiji pogled na svijet, izbjegavajući površne razgovore. Strijelci, pripadnici ovog znaka, fokusirat će se na dubinsku analizu zajedničkih financija i rješavanje pitanja povjerenja u intimnim odnosima. Shvatit će da je emocionalna transformacija nužna kako bi postigli razinu bliskosti koju teže. Njihova poronicljivost pomoći će im da prepoznaju skrivene motive u poslovnim dogovorima koji uključuju tuđi kapital. Jarci će danas biti usmjereni na partnerstva težeći postizanju balansa i veća harmonija u odnosima s važnim osobama. Shvatit će da je uvažavanje tuđih osjećaja jednako važno kao i postizanje konkretnih rezultata kojima su inače skloni. Njihova ozbiljnost u pristupu obavezama pomoći će u stabilizaciji veza koje su prošle kroz turbulentno razdoblje. Vodenjaci će danas posvetiti organizaciji svog zdravlja i uvođenju rutina koje im pomažu u očuvanju visoke razine energije. Shvatit će da briga o tijelu nije luksuz, već nužnost za postizanje njihovih ambicioznih vizionarskih ideja. Fokusirat će se na male, ali bitne promjene u prehrani ili tjelovježbi koje im donose trenutačno poboljšanje raspoloženja. Mislim da moram krenuti vježbati danas, kako mi kaže horoskop. I za kraj, ribe, pripadnici ovog znaka danas će iskoristiti za bavljanje kreativnim hobijima koji im vraćaju osmijeh na lice i oslobađaju ih stresa. Njihova snovita priroda doći će do izražaja kroz umjetničko izražavanje ili aktivnosti koje uključuju zabavu i flert. Shvatit će da je radost najbolji lijek za svaku vrstu umora, pa će se okružiti ljudima koji zrače pozitivnom energijom. Šarolik nam je, evo, horoskop za danas, kao i uvijek. A vi ostanite i dalje uz valove Podravskog radija. Mi ćemo se dalje družiti uz Višnju Pevec.
4: Ovo je vaš dnevni horoskop.

0: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
1: Boss Trend klesarstvo. Firma s najvećim izborom mramora i granita. Izrada klupčica, stepenica, kuhinskih radnih ploča i ostale kamene galanterije. Posebno niske cijene nadgrobnih spomenika sa našom i bez naše montaže. Od određenih materijala garantiramo najniže cijene nadgrobnih spomenika u Hrvatskoj. Za sve informacije upitati na Boss Trend, Glogovac, Koprivnička 50 ili na telefon 048 637 193 ili 098 423 097. Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke. U Zlatarni Daniel u

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Budite član Dergas programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Dergas trgovina, vaša trgovina.
3: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
4: Aha.
3: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
5: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
6: Podravski radio.
7: Poljoprivredne minute.
8: Osam je sati točno. Dobar dan, želim svim slušateljima Podravskoga radija. Idemo malo i na teme koje su važne za poljoprivrednike, ali i za sve one koji evo, bave se malo i u vrtu svojemu, žele posaditi nešto. Inače je krenulo i vrijeme za sadnju patlidžana. Pa evo malo kratko na što je sve on i osjetljiv. Inače, plavi patlidžan vodi porijeklo iz tropskih predjela Indije, jednogodišnja je zeljasta biljka, uzgaja se na manjim površinama nego rajčica i paprika, a na afričkom i azijskom kontinentu cijeni se kao korisno povrće i nazivaju ga biljnim mesom, jer je bogato biljnim bjelančevinama i male je kalorijske vrijednosti. Međutim, ne može se konzumirati svjež jer sadrži alkaloid solanin, ali se zato priprema na razne načine. Ova jednogodišnja povrtna biljka ima vrlo velike zahtjeve za toplinom, niske temperature ne podnosi, ali ni izrazito visoke jer tada oblikuje deformirane cvjetove i plodove. Minimalna temperatura za nicanje je 15 stupnjeva Celzijevih, a optimum je 22 stupnjeva. Optimalne temperature razvoja su od 25 do 28 stupnjeva Celzijevih. Na temperaturi od 15 stupnjeva odbacuju cvjetove, na 10 stupnjeva prestaje rasti, dok na 4 stupnja već ugiba. Za normalan rast i razvitak potrebno je bar 3 mjeseca sa srednje dnevnim temperaturama iznad 20 stupnjeva Celzijevih. Možda još onda nije najpametnije saditi tokom ovih malo kišnih i malo hladnih dana, ali čim krene topli, evo, možda je povoljno vrijeme i za sadnju patlidžana. tipična je biljka kratkog dana, ukoliko nema dovoljno svjetlosti, slabo raste i slabo cvjeta, a listovi zakržljaju. Ima izražene zahtjeve za intenzitetom svjetlosti, što je u korelaciji s temperaturom. Ima veće potrebe za vodom u početnim stadijima razvitka, kada se dobro ožili, uspješno izdržava i dugotrajne suše. Osjetljivost na sušu veća je u periodu cvjetanja, kada može doći do njihova opadanja uslijed nedostatka vlage. Najveći zahtjevi za vodom su u fazi plodonošenja, tada se preporučuje svakodnevno navodnjavanje sustavom kap na kap. Najpovoljnija relativna vlažnost zraka iznosi 55-65%. Dobro uspijeva na plodnom, humosnom i rastresitom tlu. Hladna i teška zemljišta ne podnosi, a može uspijevati i na slabo zaslanjenim zemljištima. Ipak birati plodna, duboka, srednje teška tla dobrih vodno-zračnih osobina. A kada je u pitanju gnojiba patlidžana, stajnjak se koristi po potrebi s oranjem. Najpametnije je da se sije u plastenike za ranu proizvodnju na otvorenom. Bitno je ne dozvoliti da temperatura u toplom zaštićenom prostoru padne ispod 5 i 6 stupnjeva Celzijevih. Za ranu proizvodnju je sjetva presadnica polovicom veljače. Veličina posudica u kojoj se pikiraju treba biti 8 do 10 cm promjera, jer se u protivnom dobiju slabije presadnice za proizvodnju, koje onda i u polju daju niži prinos. U fazi proizvodnje presadnica osjetljive na promjene temperature više nego ostale vrste povrća. Ako su noćne 10 do 11 stupnjeva, dolazi do deformacije cvjetova, plodovi se slabo zameću i ako se razvijaju, deformirani su i neujednačene boje. Pred sadnju presadnice ne treba kaliti kao kod drugih kultura, jer plavi patlidžan to ne podnosi. Tijekom vegetacije nekoliko puta obavlja se međuredna kultivacija zemljišta. Prvo zalijevanje obavlja se odmah po sadnji, a ostala prema potrebi, posebno tijekom cvjetanja i u trenutku formiranja plodova. Prihranjivanje se izvodi nakon ukorjenjivanja, kada se biljke malo nagrnu, a zatim drugo prihranjivanje kada počnu oblikovati plodove, izvodi se zajedno s kultivacijom zemljišta. A berbi se pristupa kada plodovi dostignu tipična obilježja hibrida ili sorte, oblik, veličinu, boju, sjaj. Obično prvi plodovi pristižu krajem srpnja, berba traje vrlo dugo, odnosno do kasne jeseni. Mlađe plodove ne treba brati jer su vrlo neukusni, dok su stari, tvrdi i celulozni. Berba plodova se obavlja tako što se petiljka reže oštrim nožem ili škarama, i to zajedno sa drškom i sasušenim listićima. Sretno vam sa sadnjom i uzgojem patlidžana.

0: Poljoprivredne minute.
1: A u posljednje tri godine proizvođači rajčice u zaštićenim prostorima suočavaju se s ozbiljnim problemima uzrokovanima jednim od najopasnijih štetnika ove kulture. To je južnoamerički moljac rajčice. Ovaj štetnik potječe, kao što ime kaže, iz Južne Amerike, a u Hrvatskoj prvi je put zabilježen 2009. godine. Pretpostavlja se da je u Europu unesen putem zaraženih plodova rajčice i ambalaže, dok je na područje Županije najvjerojatnije stigao putem zaraženih presadnica. Iako je njegova pojava najizraženija u proizvodnji rajčice u zaštićenim prostorima, tijekom 2025. godine simptomi su zabilježeni i na otvorenom. Tako je istaknula inženjerica, diplomirana inženjerica zaštite bilja Jadranka Berić. A osim rajčice, prisutnost ovog štetnika podržena i na drugim vrstama iz porodice pomoćnica. Štete koje uzrokuje mogu biti vrlo velike, što je potvrđeno tijekom 2024. godine, kada su proizvođači u pojedinim slučajevima bili prisiljeni uništiti usjeve rajčice u plastenicima već u rujnu. E, kako prepoznati toga štetnika, odrasli oblik je mali leptir duljine 5 do 7 mm.

Razvojni ciklus uključuje stadije jaja, gusjenice, kukljice i odraslog oblika. Ptiri su neaktivni noću, ali se kod jakih napada mogu uočiti tijekom dana, osobito prilikom kretanja kroz plastenik. Štetnik se širi aktivnim letom, ali i uz pomoć vjetra. Učinkovita zaštita temelji se na integriranom pristupu koji uključuje kombinaciju različitih mjera. Bez kombinacije mjera nema uspješne kontrole ovog štetnika. Preventivne agrotehničke mjere podrazumijevaju primjenu plodoreda, uklanjanje korova, osobito onih s porodice pomoćnica, korištenje zdravstveno ispravnih presadnica te pravilnu obradu tla, gnojidbu i navodnjavanje. Mehaničke mjere uključuju postavljanje mreža protiv insekata na ulazna vrata i bočne otvore uz napomenu da pri visokim temperaturama mogu pridonijeti jačem zagrijavanju prostora kao i obavezno uklanjanje i uništavanje zaraženih biljaka. Fizikalne mjere obuhvaćaju postavljanje lovnih lampi u zaštićene prostore te primjenu crnih ljepljivih ploča radi smanjenja populacije štetnika. A sve već ulogujemo i biološke mjere koje omogućuju dugoročnije i održivije suzbijanje. Ono se može provoditi i uporabom mikrobioloških pripravaka na osnovi Bacillus thuringiensis substrat curstacti, koji pripravkom Tutavir na osnovi virusa Beta Bacillus foperkukule. Samo se sustavnim praćenjem i pravodobnom reakcijom moguće je spriječiti velike štete. Suzbijanje južnoameričkog moljca na rajčice zahtijeva sustavan, pravodoban i stručan pristup, jer u protivnom može doći do potpunog gubitka uroda, zaključila je Berić.

A smokva ficus carica, tipična je subtropska vrsta s izraženom osjetljivošću na niske temperature tokom aktivne vegetacije. Iako odrasla stabla mogu podnijeti umjeren zimski stres, mladi vegetativni organi pokazuju visoku ranjivost na kasne proljetne mrazeve. Tipovi abiotičkog stresa kod smokve su niske temperature, suša, visoke temperature te salinitet. U kontinentalnim uvjetima dominantan je mraz u fazi ranog rasta. Za razliku od jesenskog koji djeluje kao koristan prekidač za smirivanje vegetacije, proljetni je opasan za nježne pupove, a što može uništiti ili barem odgoditi urod smokve. Najštetnije noći su one s vedrim nebom i bez vjetra, posebno ako je vegetacija jače krenula. A vizualni pokazatelji su poslije mraza, listovi se često izgledati smeđe kao skuhani. Također možete vidjeti promjenu boje gdje listovi postanu svjetlije zelene boje ili se uvijaju prema gore. A to utječe i na plod. Ako drveće već ima plodove, oni će omekšati i na kraju opasti. A najznačajnija šteta se često javlja pupovima. Ako odumru, drvo gubi svoju apikalnu dominaciju, što može poremetiti njegov prirodni rast i odgoditi urod. Nakon uvida u oštećenje, koje može biti potamnjenje, venuše mladih listova, mekani vodeni pupovi ili nekroza pupova, treba provesti nekoliko mjera. Nakon mraza potrebno je sačekati stabilizaciju 5 do 10 dana, potom potpuno ukloniti smrznute vrhove rezom do zdravog tkiva i oštećene pupove. Ne dirati djelomično oštećene grane jer se one često regeneriraju iz spavajućih pupoljaka i cilj je stimulacija adventivnih pupoljaka i sekundarnog porasta. Tako da nakon mraza smokva prelazi u reaktivnu fazu, raste aktivacijom latentnih pupoljaka, povećanu sintezu auksina i citokinina te rezervnih ugljikohidrata iz korijena. To često znači gubitak prvog ureda, ali potencijalno je očuvan ili čak pojačan onaj jesenski. Sretno vam onda i sa uzgojem i rajčica, a i kod vaših stabala smokve. 8 je sati i 15 minuta, želim vam ugodan ostatak dana i da ostanete dalje uz valove Podravskoga radija.

0: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Poštovani slušatelji, na crvenoj dopisnici Podravskog radija za male oglase jasno je istaknuto da se na jednoj dopisnici mogu oglasiti samo 3 oglasa od istog vlasnika. Prilikom predaje oglasa obratite pažnju na količinu oglasa koje objavljujete, jer će se u oglasima pročitati i objaviti samo prva 3 oglasa, a svaki idući oglas neće biti objavljen. Svoje oglase predajte na vrijeme, čitko i jasno napisane.
3: Dragi, auto je stao.
4: Ma ne.
3: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
4: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
5: Halo, auto Lončar, izvolite.
4: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
5: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
3: Oldtimer, stvarno?
6: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
7: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033-782-976. Za vaš dom, tu je Termodom. Termodom.
8: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048-812-237 ili u Pitomači 033-783-745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
7: Podravski radio.

0: KTC supermarketi nagrađuju. Odaberite nešto iz bogate ponude. Uživajte u okusima Somersby Twist ili piva Pan, Tuborg, Carlsberg ili Blanc. Sudjelujte i osvojite glavnu nagradu Suzuki Vitara Hybrid. Birajte mudro. KTC.
1: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari, cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
2: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Muso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048 240 114.
3: Gradite, nadograđujete ili preuređujete?
4: Najveći izbor materijala potražite u željezarijama Virje Đurđevac i Kloštar Podravski.
3: Velika proljetna akcija fasadnih sustava. Novo u ponudi, kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi renomiranih proizvođača.
5: Akcijska prodaja Knaufa do isteka zaliha. Kod nas pronađite Lancol, stiroporne fasade, ogradne panele i ljepila za keramiku po vrlo povoljnim cijenama. Materijal imamo, izradu komarnika po mjeri, također posjetite nas.
3: Potražite nas u Virju na adresi Mitrovica 7, broj telefona 048 897 077,
4: u Đurđevcu Vinogradska 6, 048 733 160,
3: i u Kloštru Podravskom Kralja Tomislava 15, broj telefona 048 810 296.
4: Vaš najbolji partner u gradnji.
3: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marx. Brand Easy Peasy konačno stigao u Marx. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marx očni i slušni centar. Marx, jer dobar pogled mijenja sve.
6: Prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
7: Wow!
6: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica, poslov na zona Dravska, telefon 220 086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
1: Podravski radio.
8: E, suseda, de čekaj, stani da te pitam nekaj.
9: Jeste prodali Ance?
10: Je, pak si zakesnila, pak smo prodali.
8: A gda prije?
10: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
4: U hotelu Picok.
3: I u trgovini Civo centar Đurđevac.
4: U trgovini PPK Virje. U trgovini Beti Podravske Sesvete. U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje. U marketu A u Goli.
3: U trgovinama Derges.
4: U Koprivničkim Bregima.
3: Novigradu Podravskom.
4: Đurđevcu,
3: Podravskim Sesvetama,
4: Kalinovcu,
3: Ferdinandovcu, Kloštru Podravskom,
4: Prugovcu,
3: Virju,
4: Molvama,
3: Glogovcu,
4: Peterancu,
3: Sigecu
4: i na gradskoj tržnici u Koprivnici. Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
3: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
7: Prodaje se Audi A6 2012. godina s ukupno 335.000 km. Vozilo je u S-Line opremi, redovito održavano i u odličnom stanju. Registriran do kraja veljače iduće godine, pouzdan, udoban i spreman za vožnju bez dodatnih ulaganja. Prodaje se isključivo za gotovinu bez zamjena. Upitati na broj 091 910 81 13. Prodaje se sportsko terensko vozilo marke Jeep 2005. godina, automatik diesel 2.8 TDI, 113.000 prijeđenih kilometara, klima, servisna knjižica, prvi vlasnik, pogon 4x4. Automobil je full ispravan, održavan i registriran. Informacije i ponude dostupne na broj 098 3 7 7 7 0 7. Kupuje se mala ženska telad, ponude na broj 0 9 8 5 5 0 7 3 9. Prodaje se prikolica 7 tona, neregistrirana, zračne kočnice i kiper dvostrani, u odličnom stanju, sva je metalna. Upitati na broj 0 9 8 2 9 7 3 7 1. Prodaje se obiteljska kuća površine 210 metara kvadratnih smještena u Mirnoj Ciglenskoj ulici u Đurđevcu. Kuća nudi raspored prostora s novom kuhinjom, blagovaonicom i dnevnim boravkom u open space konceptu, 4 spavače sobe, kupaonicu i poseban WC, podrum, kotlovnicu i tavan. Uređeno dvorište, vanjska sjenica s roštiljem te velika nadstrešnica za 2 automobila. Grijanje je kombinirano na plin i drva, kuća ima sve potrebne priključke i odmah je useljiva. Za više informacija i dogovor oko razgleda nazvati na broj 0 9 8 5 7 8 2 1 0. Kupuju se berači, traktori i sva poljoprivredna mehanizacija. Ponude na broj 0 9 8 9 4 1 2 0 3 8. Prodaju se žita, tritikal, pšenica i kukuruz iz koša, sjeno u rolo balama 120x120, 25 komada, te se prodaju različiti bagremovi stupovi raznih dimenzija. Za sve navedeno, cijena po dogovoru. Informacije na broj 0 9 9 6, 7, 2, 0, 9, 5, 6. Prodaje se traktor IMT 540 s kabinom nove gume, registriran, zatim banzek za piljenje drva, tvornički, te se prodaje lafet za vožnju drva s novim gumama. Upitati na broj 0, 9, 1, 5, 2, 2, 5, 6, 7, 8. Prodaje se kvalitetna spavača soba u kompletu, dva kreveta s čvrstim podnicama, dva madraca, dva noćna ormarića i ormar s pet vrata, očuvano za 200 eura. Isti vlasnik prodaje kotao za pečenje destilata, 60 litara, kompletna garnitura spremna za upotrebu. Za sve navedeno, upitati na broj 0, 9, 1, 5, 1, 6, 0, 7, 8, 8. Prodaje se 5 muških odbijanaca. Upitati na adresi Lepa Greda 17 ili na broj 0, 9, 8, 7, 5, 7, 6, 6, 6. Više komada janjaca prodaje vlasnik iz Kalinovca. Informacije na broj 0, 9, 1, 9, 0, 5, 5, 5, 7, 7. Kupuje se šuma za sječu i prodaju sa drva za ogrjev, hrast, grab miješano, kratko piljeno. Upitati na broj 0, 9, 1, 9, 5, 3, 8, 6, 9, 9. Prodaju se dva bika, te plug jednobrazni IMT, visoki clearance, kao nov. Upitati na broj 0, 9, 8, 6, 0, 0, 4, 1, 0. Prodaje se žensko tele simentalske pasmine, starosti 15 dana. Upitati na broj 0, 4, 8, 8, 9, 3, 3, 1, 7 ili na broj 0, 9, 1, 5, 9, 6, 1, 7, 4, 6. Prodaje se više tona pšenice i zobi sijeno u rolobalama i traktor Štore 402 s kabinom. Upitati na broj 0, 9, 1, 5, 7, 7, 8, 0, 3, 6. Prodaju se odbijanci, odojci 7 komada, zatim drva za centralnu peć i gule napiljena na kratko za kuhinsku peć, suha, te se prodaju drva hrast, grab i brijest, metraža uz mogućnost dostave. Informacije na broj 0, 9, 2, 4, 2,

7. Prodaje se Renault Clio 0.9 TCE Caravan Metallic srebrne boje u odličnom stanju, redovito servisiran, bez ikakvih ulaganja. 2019. godina, sprijeđenih 106 tisuća kilometara, registriran do 23.12.2026. godine. Cijena je 9.000 eura, nije fiksno. Informacije na broj 0 9 9 3 1 1 9 1 0 7. Prodaju se odojci oko 25 kg težine. Informacije na broj 0 4 8 8 9 4 0 1 4. Prodaje se ječam s mogućom dostavom, a može i zamjena za kukuruz. Zatim janjci, to i preko 30 kg za obradu ili rasplod, te se prodaje pauk za pretepanje sjena, nošeni zahvata 4 metra, marke Fela, moguća zamjena za veću autoprikolicu, jedan sipov za popravak ili dijelove, može zamjena za kukuruz. Vlasnik je iz Ferdinandovca. Upitati na broj 0 9 8 9 0 5 8 2 5 5. Prodaje se kukuruz iz koša, uvrećan, 25 eura 100 kg, a moguća je i dostava. Upitati na broj 0 9 8 1 3 1 6 7 6 0. Prodaje se Renault Megane 1.4i 2003. godina, sprijeđenih 140 tisuća kilometara, registriran do 3. mjeseca 2027. godine. Prodaje se po cijeni od 1200 eura. Nazvati na broj 0 9 8 1 8 4 5 7 1 7. Prodaje se bočna traktorska kosa za Ursus 360 te traktorsko vitlo za šumu. Nazvati na broj 0 9 2 1 9 4 9 8 5 1. Prodaje se plug 16 cola Olt za mogućnost podešavanja brazde. Plug 14 cola potpuno novi, nekorišten, po povoljnoj cijeni, te vadilica za krumpir na kardan. Upitati na broj 0 9 8 9 0 8 9 1.

0: 9. 4. Prodaje se kvalitetno bijelo vino miješanih sorti. Upitati na broj. 0. 9. 8. 7. 9. 5. 1. 0. 2. Prodaju se janjci za obradu. Nazvati na broj. 0. 9. 9. 8. 7. 1. 2. 1. 4. 1. Ili na broj. 0. 9. 2. 1. 2. 7. 6. 2. 9. 2. Prodaje se kvalitetan kukuruz u zrnu, tvrdunac BC572, za ishranu stoke i peradi. Navedeno prodaje vlasnik s broja. 0. 9. 1. 2. 6. 6. 3. 8. 6. 7. Prodaje se sušara za kukuruz kapaciteta 3 tone, jednoredni silo kombajn, te krava za meso. Navedeno prodaje kolar iz ulice Kralja Zvonimira 14, Đurđevac. Upitati na broj. 0. 9. 5. 3. 8. 9. 8. 2. 5. 2. Prodaju se živi pilići za obradu teški 2,5 do 3 kg, crvene kokoši jednogodišnje s mogućnosti isporuke 26. svibnja te sredinom lipnja, pilići stari 3,5 tjedana te nesilica jednogodišnje te mlade 19 tjedana. Informacije u Đurđevcu na broj 0 4 8 8 1 1 3 6 3 ili na broj 0 9 8 1 9 8 7 5 8 7 Prodaje se prikolica za prijevoz stoke, sva obnovljena te kao nova. Prodaje se ili mijenja za odojke. Navedeno prodaje vlasnik iz Đurđevca. Nazvati na broj. 0 9 9 2 5 0 6 7 6 2 Prodaje se velika kuća sa garažom, centralnim grijanjem na plin i drva, papiri svi uredni, legalizacija uporabna, vlasništvo 1/1 i useljiva odmah. Prodaje se i muljača za grožđe, mala preša i ostali stakleni inventar. opletene za piće veličine od 1 do 54 litara. Nazvati na broj 0 9 8 7 7 0 5 0 0 ili na broj 0 9 8 9 4 4 6 1 5 0. Prodaje se šuma u Babotoku površine 1518 četvornih hvati. Nazvati na broj 0 9 9 7 4 2 1 4 5 5 Prodaje se kombajn Deutz Fahr 5585 HT žitni adapter. Auto Kia Sorento 4.4, registriran godinu dana, te rotokosa Deutz Fahr 185. Upitati na broj 0 4 8 8 9 4 1 3 1 ili na broj 0 9 8 1 8 9 5 8 0 3 Prodaje se kukuruz u vrećama s koša, moguća je i dostava u okolici Đurđevca. Prodaje se i Passat 5.5 2009. Godina, registriran do 7. mjeseca ove godine. Kupuje se i telad svih vrsta i pasmina. Upitati na broj 0 9 8 9 1 2 7 0 2 5 Prodaje se svinja za klanje teška oko 150 kg, a može i pola, te šprica traktorska 400 litara. Navedeno prodaje vlasnik s broja 0 9 1 6 0 5 5 2 3 4 Prodaje se ženski bekon težak oko 150 kg, a može i polovice, te sjeno u rinfuzi. Upitati kod Mirka Živka, Medvedička 133, Novo Virje. Ili na broj 0 4 8 8 9 4, 2, 7, 6. Prodaju se dva jutra djeteline za košnju na jednogodišnje uživanje u medvedički. Prodaje se i kosa sa 6 diskova, 2,4 metra radne površine Kvernerland, te sjačica za žito i travu Amazona D7. Nazvati na broj 0, 9, 8, 9, 1, 1, 3, 1, 9, 6. Traže se radnice i radnici za branje i sortiranje božura trojačkih ruža na OPG u Miholjancu. Osigurani su topli obrok i markice. Nazvati na broj 0, 9, 8, 1, 7, 9, 6, 6, 0, 5. Ovo su bili vaši privatni oglasi. Sretno vam s kupnjom i prodajom.
1: E, suseda, de čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
2: Je, pak si zakesnila, pak smo prodali.
1: Ak da, prije.
2: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
4: U hotelu Picok.
3: I u trgovini Civo Centar Đurđevac.
4: U trgovini PPK Virje. U trgovini Beti Podravske Sesvete. U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje. U marketu A u Goli.
3: U trgovinama Derges.
4: U Koprivničkim Bregima.
3: Novigradu Podravskom.
4: Đurđevcu.
3: Podravskim Sesvetama.
4: Kalinovcu,
3: Ferdinandovcu, Kloštru Podravskom,
4: Prugovcu,
3: Virju,
4: Molvama,
3: Glogovcu,
4: Peterancu,
3: Sigecu
4: i na gradskoj tržnici u Koprivnici. Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
3: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.

Jednostky Radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: kava, srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Bostrend klesarstvo, firma sa najvećim izborom mramora i granita, izrada klupčica, stepenica, kuhinskih radnih ploča i ostale kamene galanterije. Posebno niske cijene nadgrobnih spomenika sa našom i bez naše montaže. Od određenih materijala garantiramo najniže cijene nadgrobnih spomenika u Hrvatskoj. Za sve informacije, upit na Bostrend, Glogovac, Koprivnička 50 ili na telefon 048-637-193 ili 099-709-6550.
3: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
4: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
5: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Tražite savršenu tortu ili kolače za svoju posebnu prigodu? U novootvorenom prostoru Slatke Danijele svakodnevno nudimo svježe kolače i torte, pripremljene s ljubavlju i pažnjom prema svakom detalju. Ako dođete, dočekat će vas široka ponuda slasica, torti, kolača i desertnih salogajčića za sve vaše proslave i nezaboravne trenutke. Popunjavamo rezervacije termina za pripremu svadbenih slasica i slasica za sve vaše srećane prigode. Zato požurite i osigurajte svoju na vrijeme. Narudžbe primamo na adresi Trg Svetog Jurija 1 u poslovnom centru u Đurđevcu, putem Facebook stranice Slatka Danijela kolači i torte ili pozivom na broj 048 811 234. Slatka Danijela, jer svaka proslava zaslužuje savršeno slatki okus.
7: Akcijska cijena traktorskih akumulatora od 110 ampersati uz donos starog akumulatora iznosi 83,90 € uz dvogodišnje jamstvo. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 Đurđevac ili nas kontaktirajte na broj 048 811 055. U radnom vremenu od ponedjeljka do petka od 7 do 18 sati i subotom od 8 do 13 sati. Autocentar Đurđevac, pouzdan partner za vašu sigurnu vožnju.
8: Imaš traktora za prodati?
9: Viška kukuruza?
8: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika? Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
3: Jednostavno, brzo i povoljno.
8: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
9: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
8: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
9: Prodaj.
8: Kupi.
9: Ponudi.
8: Uz dopisnice Podravskog radija.
10: Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
11: Dobar dan, dragi slušatelji. Na studiju računarstva informatike Sveučilišta Sjever u Đurđevcu trenutno studira 70 studenata. Studij u Đurđevcu pravi je izbor za sve one koji žele postati stručnjaci u jednom od najdinamičnijih i najtraženijih područja današnjice. Ovaj studij nudi ne samo vrhunsko obrazovanje, već i priliku da započnete svoju karijeru još tijekom studija, poručuje gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija. Grad Đurđevac od samih početaka potiče studiranja osiguravanjem stipendija, a za novu akademsku godinu dolaze i neki noviteti.
12: Mi imamo jedan jedinstveni model poticanja studenata, potičemo sve studente iz grada Đurđevca na studij. Priprema se i nova odluka za novu akademsku godinu, dakle od jeseni, gdje je predviđeno da će po našem modelu mi isplaćujemo sredstva po ostvarenom ECTS bodu, odnosno nakon položenih ispita. Isplaćivat će se za sve redovne studente 20 eura, ovdje na Sveučilištu Sjever za sve redovne i vanredne studente 20 eura po ECTS bodu, što je značajno povećanje. I još jedan novitet, s obzirom da ovaj studij ima mogućnost ostvarivanja i brojnih drugih stipendija od županije, od države i slično, jer se radi o STEM području, imamo i mogućnost za sve one koji primaju takvu stipendiju, onda će ostvarivati nagradu od grada 10 eura po ECTS-u da bi evo dodatno nagradili one koji uspješno studiraju u gradu Đurđevcu.
11: Kazao je Janči te istaknuo prednosti studiranja u Đurđevcu.
12: Sigurno da postoje brojne prednosti. Jedno je da je ovo dobar smjer i dobar program koji je zapravo je program budućnosti. Studenti koji zapravo ovdje završe fakultet znaju koristiti nove tehnologije koje će se mijenjati iz dana u dan, ali će se oni moći brzo prilagođavati tim promjenama, imaju praktično zagarantiran posao. Radi se o sveučilišnom studiju, dakle može se nastaviti studij bilo gdje, na bilo kojem sveučilištu nakon završetka 3 ili 5 godina. Mogućnost ostvarenja stipendija od grada Đurđevca, od županije, države, FINE i ostalih poslovnih subjekata. Praksa se odvija ovdje kod poslodavaca koji imaju svoje poslovanje ovdje na području grada. Tako da je to jedan dobar model i onaj zadnji, možda i ključni moment, da ipak je ovo bliže doma, tako da oni koji studiraju u Đurđevcu imaju manje troškove i studiranja i smještaja i svega ostalog. Tako da interes postoji, imamo otprilike pola studenata koji su bili u našim školama, u strukovnoj školi i gimnaziji, pola iz okolnih škola i ono što je pozitivno je da se taj interes nastavlja i dalje.
11: Zaključuje gradonačelnik. Emisiju Gradske teme pogledajte na našem YouTube kanalu. Bliži se kraj još jedne školske godine, a Osnovna škola Đurđevac je tijekom ove godine imala itekako mnogo događanja, manifestacija i projekata. Jedan od najvažnijih je definitivno nadogradnja osnovne škole, kojom će se omogućiti jednosmjenska nastava svim učenicima, a ravnatelj Osnovne škole Đurđevac Danijel Domišljanović u emisiji 5 do 12 napomenuo je kako su radovi u punom zamahu.
13: Mi smo evo u dobro zahuktanim radovima. U ovom trenutku evo malo nas i vrijeme zafrkava, tako da ne možemo provoditi sve onako kako je zamišljeno, ali generalno sve pod kontrolom je. U ovom trenutku očekujemo rušenje od našeg dimnjaka od stare kotlovnice i ovog dijela koji je bio kotlovnica, koji će se sad ukloniti, jer taj dio, središnji dio našeg školskog dvorišta, ovog starog, postaje glavni dio i ulaz u školu. Znači, na mjestu dimnjaka i kotlovnice bit će blagovonica, ulaz u školu, restoran, okretište autobusa i tako dalje, znači planovi koji su građevinskim projektom predviđeni, polako budu dobivali obrise i nadam se da će se uskoro vidjeti nekakva skica naše nove škole.
11: Kazao je ravnatelj, trebamo napomenuti kako su radovi na školi donijeli i problem kod parkiranja i prometa oko škole za roditelje, ali i za nastavnike.
13: Znači, da, imamo velikih problema sa prometom, naravno, pogotovo u kišnim danima, roditelji još uvijek imaju tendenciju vožnje djece u školu, tako da gužva se radi i na ulazu u naše školsko dvorište, gužva se čak radi u kišnim danima i do pekare i do rotora gore u centru, tako da stvarno poteškoća ima. Nije protočno, protočnost nemamo, vrtimo se oko ovih parkirališnih mjesta. Isto tako imamo i poteškoća sa parkiranjem, znači naš kolektiv broj 109 zaposlenika, neka pola njih dođe od kuće sa svojim osobnim vozilima, imamo poteškoću sa parkiranjem, zato jer je naše parkiralište je zatvoreno i koristi se za građevinske zahvate.
11: Ove godine je u prvi razred upisano malo manje djece nego prijašnjih godina, ali su u školi optimistični kako će se dolaskom novih ljudi u Đurđevac i ta mjesta popuniti.
13: Završeni su upisi u našu osnovnu školu i ove školske godine imali smo 76 obveznika koji su bili, znači, trebali doći na upise. Odgodu smo imali od 13 učenika i upisano je 63 učenika, znači 82,89% i još troje učenika koji nisu pripadali upisnom području grada Đurđevca. Tako da smo evo ovu školsku godinu po statistici nikad manje učenika prvog razreda. Imamo, evo vidite da naš grad Đurđevac provodi demografske mjere i popularizaciju priuštivog stanovanja, tako da evo ja vjerujem da će prepoznati i dosta obitelji koje ne žive sad u ovom trenutku na području grada Đurđevca, prepoznati te projekte koje grad provodi i da će grad Đurđevac dobivati nove stanovnike, tako da evo vjerujemo da će taj broj učenika, ajmo reći, ostati nepromijenjen, nemamo nekakve velike padove.
11: Bliže se uskoro i upisi u srednje škole za osmaše.
13: Tek sad još imaju svoje nekakve razmišljanja, mi imamo u sklopu svojih aktivnosti na razini škole, njima profesionalnu orijentaciju provodimo, ajmo reći, svaki tjedan. Evo sad imamo prezentaciju policijskih zanimanja koja je drugi tjedan u planu, tako da naši učenici imaju sad kontakte sa učeničkim domovima, sa drugim školama, prezentiraju se programi i roditeljima i učenicima, to su evo, te aktivnosti kreću već negdje od ožujka i završavaju sa završetkom školske godine kada oni preuzmu svoje svjedodžbe i onda kreće odabir škola, upisi, tako da evo do nekde tam drugog tjedna u mjesecu srpnju oni znaju gdje su, u kojim školama, iskazuju interes sad na početku, ali onda na kraju donose odluku negdje početkom srpnja.
11: Zaključuje ravnatelj Domišljanović. Cijelu emisiju 5 do 12 poslušajte danas u programu Podravskog radija s početkom u 11:55, a reprizu sutra s početkom u 22:00. Hrvatska zajednica županija već 10. godinu za redom provodi foto natječaj Volim svoju županiju. Kako navode iz županije, to je projekt kojim se kroz objektiv fotoaparata promoviraju prirodne ljepote, kulturna baština, tradicija i posebnosti svih hrvatskih krajeva. Dodaju kako su pozvani svi ljubitelji fotografije, amateri i profesionalci da svojim fotografijama pokažu ono najljepše iz županije u kojoj žive, te postanu dio velike priče koja već godinama okuplja zaljubljenike u fotografiju iz cijele Hrvatske. Natječaj je prvi put pokrenut 2016. godine, a tijekom proteklog desetljeća pristiglo je gotovo 10.000 fotografija koje su zabilježile jedinstvene prizore hrvatskih gradova, sela, prirode, ljudi, običaj i kulturne baštine. Svaka fotografija donijela je novu perspektivu i otkrila djelića Hrvatske koje mnogi do sad nisu imali priliku upoznati, istaknuli su. Sudjelovanjem u natječaju, sudionici imaju priliku predstaviti svoj kraj na kreativan i autentičan način te osvojiti vrijedne nagrade. Više informacija o uvjetima i načinu prijave dostupno je na stranicama Koprivničko-križevačke županije. Sveučilište Sjever i ove godine u Koprivnici i Varaždinu organiziralo tjedan karijera Unin Connect Week, događanje koje je kupilo veliki broj tvrtki, poduzetnika, institucija s ciljem povezivanja studenata s tržištem rada te predstavljanja mogućnosti stručne prakse, razvoja karijere i zapošljavanja. Svoje aktivnosti i projekte predstavila je tvrtka Starigrad iz Đurđevca zajedno s poduzetničkim inkubatorom Đurđevac, koji je izazvao veliki interes među studentima, posebice onima zainteresiranima za pokretanje vlastitog poslovanja i razvoj poduzetničkih ideja. Studentima su predstavljene mogućnosti korištenja potpore za poduzetnike, početnike te dostupni programi razvoja poduzetništva. Na sajmu su predstavljeni i turistički i razvojni projekti grada Đurđevca, među kojima posjetiteljski centar Đurđevački pjesci, Hrvatska Sahara, hostel Burik i Podravinoteka. Kroz prezentacije studentima približen razvoj turizma, marketinga i poduzetništva na području Đurđevca, kao i mogućnosti zapošljavanja i stručne prakse u tim sektorima. Poseban naglasak stavljen je na predstavljanje bogate kulturne, prirodne i turističke baštine Đurđevca, koja posljednjih godina postaje sve važniji dio razvoja kontinentalnog turizma. U sklopu Unin Connect Week održan je panel pod nazivom Europska zelena tranzicija, put prema strateškoj autonomiji i globalnoj gospodarskoj konkurentnosti, na kojem je sudjelovao voditelj odsjeka za javnu nabavu grada Đurđevca i geolog Martin Mahović. Povodom Međunarodnog dana muzeja koji se obilježava 18. svibnja, Međunarodni odbor za muzeje ovogodišnjom temom Muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet želi istaknuti važnu ulogu muzeja kao mjesta susreta, dijaloga i povezivanja ljudi različitih kultura, zajednica i generacija. Muzeji danas nisu samo čuvari baštine, već i dinamične obrazovne institucije koje potiču razumijevanje, uključivost i mir. Tim povodom Muzej grada Đurđevca sutra 18. svibnja otvara svoja vrata svim posjetiteljima uz besplatan ulaz u radno vrijeme muzeja od 8 do 16 sati. Posjetitelji će imati priliku razgledati sve aktualne muzejske sadržaje i izložbe te na poseban način doživjeti bogatu kulturnu i umjetničku baštinu koju muzej čuva i predstavlja javnosti. Sadržaj u muzeju grada Đurđevca su interpretacijski centar Picokijade, slika Rogati konj, zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske vlasnika Gorana Generalića, izložba Ala Turka, orijentalni utjecaj

0: bogat cjelodnevni program sudionici su imali priliku steći nova znanja o digitalnom marketingu, unapređenju korisničkog iskustva u knjižnicama, načinima vraćanja ljudi knjigama te upravljanju korisničkim iskustvom u izazovnim okolnostima. Posebnu pozornost ove godine privukao je novi koncept Business Lab-a, savjetovanja sa stručnjacima iz poslovnog sektora koji je zamijenio dosadašnja posterska izlaganja. Organizatori ističu kako je cilj spojiti najbolje iz poslovnog svijeta s poslanjem kulture na moderan i inovativan način. Okupili su se tako vrhunski profesionalci iz različitih područja, a sudionici su kroz kratke poslovne konzultacije, popularni speed dating, imali priliku razgovarati sa stručnjacima iz profitnog sektora, dobiti odgovore na konkretna pitanja, razviti nove ideje, unaprijediti profesionalne vještine i ostvariti nove poslovne kontakte. Hrvatski olimpijski odbor i zajednica sportskih udruga grada Đurđevca i ove su godine uspješno organizirali tradicionalni 22. olimpijski festival dječjih vrtića koji se održao u sportskoj dvorani strukovne škole Đurđevac. Festival je okupio oko 180 mališana iz 5 dječjih vrtića koji su kroz igru, sport i druženje pokazali svoje sportske vještine, timski duh i fair play ponašanje. Brojni građani, roditelji, bake, djedovi i prijatelji djece svojim su dolaskom podržali male sportaše i pridonijeli veselom i sportskom ozračju koje je obilježilo cijeli događaj. Program je započeo dolaskom ekipa, njihovim smještajem u slačionice i na tribine, nakon čega uslijedio svečani mimohod sudionika. Posebnu svečanost u otvorenju dali su nošenje olimpijske i gradske zastave, polaganje olimpijske prisege, nošenje olimpijske baklje i paljenje olimpijskog plamena uz izvođenje hrvatske himne i pozdravne govore organizatora i gostiju. Podržao ih je i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, koji je istaknuo kako ga veseli ovakav broj djece koji uživaju u sportu, dok je predsjednik zajednice sportskih udruga grada Đurđevca Ivan Jurišić svim mališanima poželio dobrodošlicu i dobru sportsku zabavu. Prisutni su bili i saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković te ravnatelj strukovne škole Đurđevac Darko Špoljar. Mali natjecatelji odmjerit će snage u 4 atletske discipline, trčanju 40 metara, skoku u dalj s mjesta, bacanju loptice u daljinu i štafetnom trčanju. Spomenimo kako su i najbolje ekipe i pojedinci bili nagrađeni medaljama i peharima, a ekipa koja je najviše istaknula u poštivanju olimpijskih pravila dobila je nagradu Fair Play koju dodjeljuje Hrvatski olimpijski odbor. Veselu atmosferu iz dvorane možete pogledati u fotogaleriji na stranicama Podravskog radija i portala Drave Info.
1: Vremenska prognoza.
0: A vrijeme danas nam je promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Puše nam slab do umjeren sjeverozapadni i sjeverni vjetar, a najviša temperatura danas je do 19 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 14 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, Autolončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put. Restoran i pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
4: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3 euro i 99 centi. Pileći parizer 1 kg 1 euro i 99 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7 euro i 59 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Tražite savršenu tortu ili kolače za svoju posebnu prigodu? U novootvorenom prostoru Slatke Danijele svakodnevno nudimo svježe kolače i torte, pripremljene s ljubavlju i pažnjom prema svakom detalju. Ako dođete, dočekat će vas široka ponuda slasica, torti, kolača i desertnih salogajčića za sve vaše proslave i nezaboravne trenutke. Popunjavamo rezervacije termina za pripremu svadbenih slasica i slasica za sve vaše srećane prigode. Zato požurite i osigurajte svoju na vrijeme. Narudžbe primamo na adresi Trg Svetog Jurija 1 u poslovnom centru u Đurđevcu, putem Facebook stranice Slatka Danijela kolače i torte ili pozivom na broj 048-811-234. Slatka Danijela, jer svaka proslava zaslužuje savršeno slatki okus.
6: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marx. Brand Easy Peasy konačno stigao u Marx. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marx, očni i slušni centar. Marx, jer dobar pogled mijenja sve.
7: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
8: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis.
9: Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama. Bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
10: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
11: Podravski radio. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
12: 10 je sati i 30 minuta, napokon nam se pokazalo i sunce malo. Malo su se razišli ovi oblaci koji nas prate zadnjih 3 dana. Danas je 17. svibnja, već je prošla i polovica ovoga mjeseca, a na današnji dan 1814. godine Norveška je proglasila nezavisnost od Švedske i usvojila je svoj novi ustav. 1949. godine je Velika Britanija priznala nezavisnost Republike Irske i potvrdila pripadnost Sjeverne Irske Ujedinjenom kraljevstvu. Eto, ne samo jedna, nego dvije države su dobile svoju nezavisnost na današnji dan. A dogodio se i prvi prijenos TV programa u boji iz Velike Britanije u SAD-u. Znači, Velika Britanija u SAD-u. Znači, ne kao Velika Britanija kao država za sebe, već u Americi je bio prvi prijenos u boji 1965. godine. Ne mogu si zamisliti kako je to bilo gledati crno-bijelo. Moraš sam iskoristiti svoju maštu da si dodaš boju u taj film. A 1997. počeo je i emitirati program Hrvatskog katoličkog radija, tako da oni slave svoj, koje je to, 29. rođendan. Skoro pa je, evo, okruglo 30. Ali evo, 29. rođendan slavi Hrvatski katolički radio. I 2014. godine Sava je probila riječni nasip kod Rajevog sela, što je prouzročilo poplave u istočnoj Hrvatskoj. Od rođenih na današnji dan spomenut ću Branka Zebeca, hrvatskog nogometaša i nogometnog trenera, koji je rođen 1929. godine. Bio je na glasu kao vrlo brz igrač i afirmirao se kao napadač, a u kasnijem dijelu karijere igrao je i u veznom redu. Evo, od sporta spomenuću još i Ivana Katalinića, koji je rođen 1951. bio hrvatski nogometni trener i bivši reprezentativni vratar Jugoslavije, koji je nastupao za Hajduk i engleski Southampton. Spomenut ću i Branka Miljuša, hrvatskog nogometaša, osvajača brončane medalje na olimpijskim igrama u Los Angelesu 1984. godine, nekadašnji i nogometaš Hajduka iz 80. godina 20. stoljeća. Igrao je na mjestu desnog i lijevog beka, a rođen je 1960. godine. I spomenut ću još Marija Kovačevića, hrvatskog nogometnog trenera i bivšeg nogometaša. Trenutačno je trener zagrebačkog Dinama, a igrač igrao je na poziciji veznog. Rođen je 1975. godine. Od preminulih na današnji dan spomenut ću isto hrvatskog nogometaša Zvonimira Cimermančića, koji je preminuo 1979. godine. Božidara Finka, hrvatskog jezikoslovca, koji je preminuo 1999. godine. Spomenut ću Franka Goršina, američkog glumca i komičara hrvatskog podrijetla, koji je preminuo 2005. godine. I spomenut ću još za kraj 2012. godinu, kada je preminula američka pjevačica Donna Summer. Poznatija, njezino pravo ime je bila Donna Adrienne Gaines, a kao najveću popularnost je stekla tijekom disco razdoblja, stoga je često nazivana kraljicom diska. A danas obilježavamo i zanimljiva da dva dana međunarodna, i to jest jedan svjetski, jedan je međunarodni. Po meni su dosta blisko povezani. Svima koji danas slave rođendan želim sve najbolje povodom vašeg rođendana. Evo, čestitamo i rođendan Hrvatskom katoličkom radiju uz pjesmu Kao košuta, koju je odsvirao i otpjevao moj bivši kolega srednje škole Dominik Lučić u duetu s Markom Kutlićem.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Tako je, a današnja priča nam je svjetski dan pečenja kolača, kruha, peciva, to je općenito svjetski dan pekarstva. Tako da, na današnji dan nastao je željom da se pečenje popularizira i da oni koji do sada nisu nalazili zadovoljstvo u tome pronađu nešto zabavno i na taj način provedu vrijeme s obitelji i sa svojim prijateljima. Hrskavi keksi, brownie, torte, muffini, kruh, izbor onoga što ćete ispeći na današnji dan stvarno je beskrajan. Pečenje je jedna vrsta umjetnosti bez koje ovaj svijet definitivno ne bi bio isti. A definitivno ni ja ne bi bio isti, bio bi mršaviji da nema pekarstva. Tako da izvadite svoje posude, modlice, kuhače, počastite se danas nekim od ovih ukusnih proizvoda, kruha, peciva, slastica. Iznenadite svoje doma, pokušajte ispeći nešto sami. A danas nam je i Međunarodni dan oraha. Tradicionalno se koristi za slavljenje oraha kao izuzetno zdrave namirnice bogate omega-3 masnim kiselinama i antioksidancima, ujedno i slavi važnost stabla oraha u prirodi. A u Hrvatskoj se također ne danas, ali u jesen održavaju i lokalne manifestacije posvećene ovoj namirnici, poput poznatih Dana oraha u Suhopolju, Virovitičko-podreskoj županiji, koji slave tradiciju i autohtone gastronomske delicije. Tako da, ako ste nešto planirali možda ispeći danas od kruha ovih slastica, evo pokušajte nešto ispeći pomoću oraha i dodajte orahu nešto, evo, tako da proslavite dva dana jednim zamahom. 10:40, a mi ćemo za kraj slušati Donu Summer i This Time I Know It's For Real.

ostavi svoja. Sačekaj sutra, ostavi svoja. Čuješ li pjesmu?

0: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
2: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
1: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
2: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
1: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
3: Slaven Belupo poziva vas na utakmicu 35. kola Supersport Hrvatske nogometne lige, koju će igrati s Dinamom u nedjelju 17. svibnja od 16 sati na Kušekapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. U četvrtak za članove kluba, a u petak za sve ostale. Na Blageni 1 u četvrtak od 10.30 do 14.30 za članove kluba, a u petak od 10.30 do 14.30 za sve ostale. Redovna cijena ulaznice iznosi 20 eura. Za članove kluba 10 eura, a za umirovljenike grada koji su članovi kluba 5 eura. Dođi na tekmu Slaven Dinamo i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
4: Obavještavaju se roditelji s područja općine Virje da će se temeljem odluke upravnog vijeća upisi djece predškolske dobi u dječji vrtić Zrno Virje za pedagošku 2026. na 2027. godinu provoditi u periodu od 19. do 29. svibnja. Za upis djeteta u jaslice i vrtić roditelj, odnosno skrbnik, dužan je priložiti zahtjev za upis djeteta u vrtić i popunjeni inicijalni upitnik, obrasci koji se podižu u vrtiću ili na službenim web stranicama vrtića, odnosno općine Virje, presliku rodnog lista djeteta, preslike osobnih iskaznica roditelja odnosno skrbnika te ostalu dokumentaciju radi utvrđivanja prednosti pri upisu djeteta. Prednosti i način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić utvrđeni su Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju te Pravilnikom o upisu djece u dječji vrtić Zrno Virje. Zahtjev za upis djeteta s potrebnom dokumentacijom može se predati svaki radni dan u upisnom roku u vremenu od 8 do 15 sati ili poslati poštom na adresu Dječji vrtić Zrno Virje, Frana Lugarića 50, Virje.
5: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
6: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
5: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
6: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
5: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
7: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
5: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les! Tražite tortu koja oduzima dah.
8: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
5: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
8: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
5: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
8: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje, Nazovite 091 210 7974.
4: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
8: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
9: U KTC supermarketima super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
10: Akcijska cijena traktorskih akumulatora od 110 amper sati uz donos starog akumulatora iznosi 83 eura i 90 centi uz dvogodišnje jamstvo. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 Đurđevac ili nas kontaktirajte na broj 048-811-055 u radnom vremenu od ponedjeljka do petka od 7 do 18 sati i subotom od 8 do 13 sati. Autocentar Đurđevac, pouzdan partner za vašu sigurnu vožnju.
11: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
12: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
8: Podravski radio. Vijesti.
13: Dobar vam dan u vijestima. U novinarskom domu održana je glazbena večer koja okuplja ukrajinsku zajednicu i hrvatske prijatelje Ukrajine oko glazbe, kulture i dobrih djela. Na koncertu su prikupljeni dobrovoljni prilozi za rehabilitaciju i liječenje ukrajinskih branitelja. Ukrajinska pjesma je uvijek podrška ukrajinskom narodu jer pjevamo u bilo kakvim uvjetima i kada nam je veselo i kada nam je tužno kao sada. I ukrajinski narod kao i hrvatski pjeva svugdje o bilo kakvim događajima. To je nama jako bitno, istaknula je Tetjana Kalinkina, članica ansambla Ščedrik. Jutro sam se našla s mojim prijateljima iz Kijeva koji su mi poklonili jedan suvenir. Ovakvi geleri se u glavnom gradu Ukrajine mogu naći dok šećeš psa. Ovo je od prije dva dana, uglavnom kad je bio veliki raketni udar. To su ti uvjeti u kojima živi danas Ukrajina, koja je udaljena svega 7 sati vožnje od Zagreba, poručila je Marija Meleško, predsjednica Ukrajinske zajednice grada Zagreba. Hrvatski zavod za socijalni rad je u samo 20 dana od nasljednika preminulih podnositelja zahtjeva za inkluzivni dodatak, kojih je oko 15.000, zaprimio 1640 prijedloga za obnovu ili nastavak postupka. Udruge pak upozoravaju da se upute nasljednicima nejasne. Kako bi im olakšalo posao, Ministarstvo rada i socijalne politike je koncem travnja objavilo upute za nasljednike, no udruge upozoravaju da one nisu jasne ni korisnicima ni stručnim radnicima. Zbog toga mnogi odustaju od potraživanja svojih prava, tvrde udruge, komentirajući upute u kojima ministarstvo nasljednicima objašnjava mogu li tražiti nastavak ili obnovu postupka, kome da se obrate i koju dokumentaciju treba priložiti. Zbog prekomjernog korištenja digitalnih tehnologija sve više djece i mladih ima problema s motorikom, koncentracijom, ali i pisanjem. Teško pamte školsko gradivo, a u pisanju se sve više koriste kraticama. Posljednja istraživanja provedena u Skandinaviji pokazala su da adolescenti mogu zadržati koncentraciju na ono čime se u danom trenutku bave samo 13 sekundi. Na satu praktičnih vještina u osnovnoj školi Mladost učenici među ostalim uče i šivanje. Nailazimo na poteškoće jer fina motorika nije razvijena u onoj mjeri koju su možda prijašnje generacije imale. Ide nam to sporije i teže, ali mi smo uporni, rekla je učiteljica osnovne škole Mladost Marijana Ivošević iz Osijeka. Na teškoće se više nailazi i učitelji hrvatskog jezika, pogotovo kada je riječ o čitanju i pisanju. Oni polako zaboravljaju pisati, oni znaju tipkat, pa recimo za danas napišu DNS. To se njima događa i kada pišu neku pismenu vježbu, istaknula je profesorica hrvatskog jezika i književnosti osnovne škole Mladost Snježana Majsterić. Učenici u današnje doba sve manje čitaju i čitanje ih ne zanima. Čitanje im oduzima vrijeme i čitanje ih odbija od nekih školskih obveza. Veliku muku mučimo s naslovima za cjelovito čitanje kod kuće. jer oni kada i čitaju kod kuće, čitaju brzinski i bez razumijevanja, poručuje učitelj hrvatskog jezika Marko Prpić iz Zagreba. Jedan od uzroka je, ističu stručnjaci, prekomjerno korištenje digitalne tehnologije. Digitalizacija je poseban problem zato što smo se mi na nju naviknuli kod kuće, a onda se preselila i u škole, rekao je profesor komunikologije Igor Kanjiža iz Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Svjedočimo sve većem broju djece koja pokazuju oskudni rječnik, svjedočimo povećanom broju djece koja nisu u mogućnosti pisati ili prepisati dulje tekstove bez vidljivog zamora, naglasila logopedinja Jelena Gligora Segedi. Ovo nije problem samo u Hrvatskoj, nego i drugim europskim zemljama, što su pokazali rezultati posljednjih istraživanja o tinejdžerima i tehnologiji provedenih u Skandinaviji. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta jučer je najavio da će na temelju zakona biti zabranjena prodaja alkoholnih pića na splitskom području od 21 sat do 6 sati ujutro zbog sigurnosti i zaštite javnog reda i mira, rekavši da će se o tim zakonskim izmjenama koje je zatražio grad Split raspravljati u saboru idućeg tjedna. Po prijedlogu zakonodavca, izmjena i dopuna zakona o trgovini bit će zabrana prodaja alkohola od 21 sat do 6 sati ujutro, što podrazumijeva da će svaki grad i općina imati pravo donijeti odluku o tomu i mi ćemo taj prijedlog dati u javno savjetovanje, a potom na gradskom vijeću donijeti odluku o tome, rekao je Šuta na konferenciji za novinare. Dodao je da takve mjere imaju cilj povećanja sigurnosti građana, zaštitu javnog reda i mira te unapređenje kvalitete života u gradskim četvrtima. Od sporta, današnji dan donosi posljednja dva dvoboja 35. kola Supersport HNL-a. Slaven Belupo i Dinamo igraju od 16 sati uz prijenos na nacionalnoj televiziji, a od 18.45 u Puli se sastaju Istra i Rijeka. Dinamo nakon osvajanja kupa putuje u Koprivnicu, trener Mario Kovačević može dati priliku mlađima, a Dion Drena Beljo popraviti i onako impresivnu statistiku. Mi smo Dinamo i svaku utakmicu želimo pobijediti, ganjat ćemo i rekord, ali prije svega želimo nastaviti igrati dobro, najavio je Kovačević. Vrijeme danas nam je u unutrašnjosti djelomice sunčano, a poslije podne je moguća i kiša. Vjetar nam je slab do umjeren sjeverozapadni i sjeverni, a najviša temperatura danas je do 19 stupnjeva Celzija. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 15 stupnjeva.
14: Slušali ste vijesti.
13: Jedanaest je sati i 5 minuta, lijepo nam je sunčano vani. Kratko samo da napomenem, u 11 sati i 55 minuta imat ćemo emisiju 5 do 12 u kojoj je gostovao ravnatelj osnovne škole Đurđevac Daniel Domišljanović. Pa dok kuhate svoj ručak doma nedjeljni lagano ili odmarate samo, pogotovo vi roditelji čija su djeca učenici osnovne škole Đurđevac, slobodno se uključite radio, poslušajte emisiju jer spominju se stvari i za prvaše, za osmaše, oko dana škole, kako će se provesti, a i oko radova kod proširenja osnovne škole Đurđevac, kako bi se uvela jednosmjenska nastava. Želim vam ugodan ostatak dana uz Podravski radio, a mi ćemo se dalje družiti uz Olivera Dragojevića.

0: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
1: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
2: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
0: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
2: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje. Kad je pešta, kad se luluje.
3: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra. Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033-782-976. Za vaš dom, tu je Termodom. Termodom.
4: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
3: Svijet je mutan. Znakovi su nejasni. Ljudi bez lica.
5: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
6: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
5: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
6: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
5: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
6: To je prava supermoć.
5: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
6: vaše povjerenje, naša odlika.
5: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
3: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
7: KTC supermarketi nagrađuju. Odaberite nešto iz bogate ponude. Uživajte u okusima Somersby Twist ili piva Pan, Tuborg, Carlsberg ili Blanc. Sudjelujte i osvojite glavnu nagradu Suzuki Vitara Hybrid. Birajte mudro. KTC.
5: Prodaje se manja kuća u Starogradskoj ulici u Đurđevcu s okućnicom od oko 400 metara kvadratnih i građevinskim zemljištem površine oko 1000 metara kvadratnih. Cijena je na upit. Obilazak moguć uz prethodnu najavu na broj 098-377-707. Obavijest vozačima, zbog radova na državnoj cesti D2 na Podravskoj magistrali, dionici između Đurđevca i Kalinovca, promet se odvija otežano jednim prometnim trakom uz regulaciju semaforima. Mole se vozači za dodatni oprez i strpljenje.
3: Podravski radio. Dobar dan.
8: Iz srca Podravine.
3: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
8: Đurđevac.
3: Podravski radio. Tvoj signal za

0: Prodaje se obiteljska kuća površine 210 metara kvadratnih smještena u Mirnoj Ciglenskoj ulici u Đurđevcu. Kuća nudi raspored prostora s novom kuhinjom, blagovaonicom i dnevnim boravkom u open space konceptu. 4 spavače sobe, kupaonicu i poseban WC, podrum, kotlovnicu i tavan. Uređeno dvorište, vanjska sjenica s roštiljem te velika nadstrešnica za 2 automobila. Grijanje je kombinirano na plin i drva, kuća ima sve potrebne priključke i odmah je useljiva. Za više informacija i dogovor oko razgleda nazvati na broj 098 578 210.
1: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Muso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048 240 114.
0: Gradite, nadograđujete ili preuređujete?
2: Najveći izbor materijala potražite u željezarijama Virje Đurđevac i Kloštar Podravski.
0: Velika proljetna akcija fasadnih sustava. Novo u ponudi, kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi renomiranih proizvođača.
3: Akcijska prodaja Knaufa do isteka zaliha. Kod nas pronađite Lancol, stiroporne fasade, ogradne panele i ljepila za keramiku po vrlo povoljnim cijenama. Materijal imamo, izradu komarnika po mjeri, također posjetite nas.
0: Potražite nas u Virju na adresi Mitrovica 7, broj telefona 048 897 077.
2: U Đurđevcu Vinogradska 6, 048 733 160.
0: I u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, broj telefona 048 810 296.
2: Vaš najbolji partner u gradnji.
4: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
5: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
4: Podravski radio.

0: Dobar dan, dragi slušatelji, u još jednoj emisiji 5 do 12. Bliže nam se kraj još jedne školske godine. Vjerujem da se većina djece veseli još jednom kraju. Znam da bi se evo ja veselio, no naravno postoje djeca kojima će biti i žao što je kraj još jednoj školskoj godini. I itekako mnogo projekata i događanja imala osnovna škola Đuđevac ove godine, a povodom toga je danas ovdje sa mnom i ravnatelj osnovne škole Đuđevac, Danijel Domišljanović. Dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan i vama.
0: Evo, za početak, osim što je kraj školske godine, prošli su i upisi novih učenika, prvašića za iduću školsku godinu. Koliko je novih učenika upisano u osnovnu školu i kada bi oni krenuli iduće godine i kako su uopće prošli upisi?
1: Pa evo, ja ću se vratiti na početak vaših misli i reći da se i učitelji vesele što je kraj školske godine. Nisu samo djeca, to ja vjerujem i roditelji se vesele kraju školske godine. Tako da, ok, imamo i obaveze i svega, ali svi smo zajedno sretni i čekamo taj ljetno sunce da malo predahnemo, odmorimo, da sakupimo energije za novu školsku godinu. A i kao što ste rekli, završeni su upisi u našu osnovnu školu i ove školske godine imali smo 76 obveznika koji su bili, znači, trebali doći na upise. Odgodu smo imali od 13 učenika i upisano je 63 učenika, znači 82,89%, i još troje učenika koji nisu pripadali upisnom području grada Đurđevca. Tako da smo evo ovu školsku godinu po statistici nikad manje učenika prvog razreda upisali 61 učenika u matičnoj školi, 33 dječaka i 28 djevojčica. Što se tiče područnih škola, u područnoj školi Budrovac upisano je troje učenika, u Čepelovcu nijedan, u područnoj školi Mičetinac jedan učenik i u područnoj školi Sirova Katalina jedan učenik. Znači, sve zajedno smo u ovoj školskoj godini 66 učenika upisali u prvi razred.
0: Znači, nikad manje nije bilo
1: nikad
0: učenika.
1: Manje, da li je to generacija učenika, da li je, evo, ne znamo sad, to bi statističari i demografi trebali znati koja su kretanja na tom dijelu, ali po našim nekakvim statistikama u zadnjih nekoliko godina nismo imali toliko mali broj učenika. Do sada je bilo najmanje, mislim da je bilo 66 ili tak negdje.
0: Da. A to je sad ono bilo razdoblje, to vam prije korone negdje.
1: Je, sad nam dolazi taj dio.
0: Sad dolazi taj dio korona,
1: gdje
0: maske baby
1: bile,
0: boom. Gdje su bile maske, gdje baby boom bile, mislim ono. Pa možda
1: nadamo
0: bude
1: se.
0: Učenika, da. Evo, koliko će onda učenika se ukupno brojati osnovna škola od sljedeće godine?
1: Znači, naša škola, evo, ne znamo ni taj sad konačni broj, u ovom trenutku je 641 učenik u školi. Imamo, evo, vidite da naš grad Đurđevac provodi demografske mjere i popularizaciju priuštivog stanovanja, tako da, evo, ja vjerujem da će prepoznati i dosta obitelji koje ne žive sad u ovom trenutku na području grada Đurđevca, prepoznati te projekte koje grad provodi i da će grad Đurđevac dobivati nove stanovnike, tako da, evo, vjerujemo da će taj broj učenika, ajmo reći, ostati nepromijenjen. Nemamo nekakve velike padova, iako ovaj pad od učenika prvih razreda je značajniji malo, ali ipak mislim da će se još kroz ljetne mjesece, imamo najave i nekih ljudi koji dolaze iz inozemstva nazad u Đurđevac, tako da ja vjerujem da ćemo ostati oko ovog broja.
0: Evo, to je velika brojka učenika, pa u tijeku su i radovi sa proširenjem osnovne škole kako bi se uvela jednosmjenska nastava. Kako napreduju ti radovi?
1: Pa evo, naša škola, da, broj dosta učenika u odnosu na prosjek u Republici Hrvatskoj, mi smo daleko iznad prosjeka, nismo u domeni onih najvećih škola koje ima nekoliko njih koje broje preko 1000 učenika, ali naša je u onom gornjem domu što se tiče broja učenika. Iz tih razloga, evo, isto tako u suradnji sa našim osnivačom i gradom, radimo na proširenju kapaciteta naše škole koja je, evo, izgrađena 1968. godine i istina je, bilo je više učenika nego što je to sada, ali evo, s obzirom da nisu više i uvjeti nastave jednaki kao i tih godina 20. stoljeća, tako da evo pokušavamo sve pripremiti da bude osigurano za jednosmjenski rad i tako da evo uz projekt koji je pripremljen od strane grada provodimo nadogradnju u omjerima, znači 12 novih učionica koje će se protezati na tri kata, znači prizemlje je prvi kat i drugi, i oni će biti dodatak našoj staroj školi, znači plus do stare dvorane školske koje sad imamo u pripremi je nova školska sportska dvorana koja će biti sličnih dimenzija, i tako da nadamo se da će sa tim građevinskim radovima biti riješen problem jednosmjenske nastave, tako da će i naši učenici i roditelji imati više vremena za međusobne druženja, boravak izvan školskih okvira, tako da evo, to je zasigurno jedan kvalitetan pomak u segmentu odnosa roditelja učenika, da im više vremena ostane slobodno. Mi smo evo u dobro zahuktanim radovima u ovom trenutku, evo malo nas i vrijeme zafrkava, tako da ne možemo provoditi sve onako kako je zamišljeno, ali generalno sve pod kontrolom je. U ovom trenutku očekujemo rušenje od našeg dimnjaka, od stare kotlovnice i ovog dijela koji je bio kotlovnica, koji će se sad ukloniti, jer taj dio, središnji dio našeg školskog dvorišta, ovog starog, postaje glavni dio i ulaz u školu. Znači, na mjestu dimnjaka i kotlovnice bit će blagovonica, ulaz u školu, restoran, okretište autobusa i tako dalje. Znači, planovi koji su građevinskim projektom predviđeni polako budu dobivali obrise i nadam se da će se uskoro vidjeti nekakva skica naše nove škole.
0: Kako funkcionira promet sad kod osnovne škole? Tam su i stanari, vjerojatno i roditelji voze djecu, jel radovi utječu na promet?
1: Kako ne funkcionira promet kod naše škole, bolje pitanje. Znači, da, imamo velikih problema sa prometom, naravno, pogotovo u kišnim danima, roditelji još uvijek imaju tendenciju vožnje djece u školu, tako da gužva se radi i na ulazu u naše školsko dvorište, gužva se čak radi u kišnim danima i do pekare i do rotora gore u centru, tako da stvarno poteškoća ima. Nije protočnost nemamo, vrtimo se oko ovih parkirališnih mjesta. Isto tako imamo i poteškoća sa parkiranjem, znači naš kolektiv broj 109 zaposlenika, neka pola njih dođe od kuće sa svojim osobnim vozilima, imamo poteškoću sa parkiranjem zato jer je naše parkiralište zatvoreno i koristi se za građevinske zahvate, a ova parkirališna mjesta koriste i stanari i često nisu dostatna za naše djelatnike, tako da evo i gradski ured ima sigurno sad posla malo više oko naših kazni. Trgovine su malo teže parkiraju, jer evo naši učitelji stvarno pokušavaju loviti gdje god se može parkirno mjesto i ovoga, ali evo svi su zamoljeni zajedno, i učitelji i svi građani grada Đurđevca, roditelji, da se strpe, jer evo, ovo je stvarno jedan hvale vrijedan projekt i otrpit ćemo sve da bi imali kasnije one uvjete koje će zapravo dati kvalitetu našeg obrazovanja u gradu.
0: Evo, do ove školske godine ste uveli i pravilo da nema korištenja mobitela tijekom nastave. Kako se bliži kraj školske godine, kako biste ocijenili tu inicijativu i odluku? Vidjeli se kakve promjene kod učenika i u nastavi?
1: Pa mi smo, evo, moram reći, bili na tragu toga netom prije odluke ministarstva, jer ministarstvo je evo našu odluku zapravo kroz nekih pola godine donijelo na razinu svih škola u Republici Hrvatskoj. Pa neću reći da smo ponosni, ali jesmo, evo, prepoznali smo taj problem i prije matičnog ministarstva, dovoljno je bilo poteškoća sa mobitelima u školi da smo se odlučili na taj korak, ne čekajući ministarstvo da poduzme ove stvari koje su sad poduzete, i mogu reći da smo zadovoljni, evo. Stvarno učenici, osjeti se živost veća na hodnicima, osjeti se da oni razgovaraju, što je definitivno bio problem do sada u njihovoj komunikaciji. Tako da učenici nekako više žive u tom zajedništvu, više žive u druženju, hodnici su življi malo nego što je to do sad bio primjer, ali ja vjerujem da će to i meni kao ravnatelju škole možda ne uočim te promjene toliko u samom prolasku kroz školu, ali zasigurno dijelim mišljenje i učitelja koji rade sa učenicima i to ono što ja prepoznam, oni zasigurno u nekoj većoj mjeri to vide i mislim da je to pozitivan pomak i da smo napravili jednu dobru stvar i ministarstvo, na kraju krajeva i mi kao škola, jer današnja djeca evo, komuniciraju isključivo preko društvenih mreža, evo ja ih gledam i dan danas vani, troje, četvero ih u društvu, glave su u telefonima, ne razgovaraju, ne pričaju, tako da evo, sumrak komunikacije nam je tu, ali nadam se da će se to promijeniti, da ćemo osvijestiti našu mladež da druženje, razgovor u četiri oka ili više njih je jedino kvalitetno za kvalitetan razvoj društva i naravno i sredina u kojoj se živi.
0: A kako utječe na nastavu? Da li su možda bolje ocjene?
1: E sad to ovisi, ko i uvijek, ovisi koliko je topla stolica kod kuće, ovisi koliko je koncentracija u tome. Definitivno uspjeh učenika je danas, ja ne znam kako reći, ja mislim da su zahtjevi sve veći i veći, obveze, aktivnosti, učenicima je danas puno toga dostupno, još uvijek u ovoj dobi osnovnoškolske oni traže svoje interesne sfere, traže na koji način će popuniti svoje slobodno vrijeme, a isto ta aktivnost u slobodno vrijeme najčešće uzimaju isto danak slobodnog vremena koje zapravo treba učenicima u svakodnevnom funkcioniranju i onda i te slobodne aktivnosti zapravo zamijene za ove aktivnosti kojima se bave i onda to preraste u nekakvu obavezu i onda i škola tu na nekim segmentima trpi. Ali ja vjerujem da evo po broju učenika koji idu na popravne ispite, koji imaju negativne ocjene, mislim da na razini vijećima evo imamo solidan uspjeh, tako da mislim da nije to nekako mjerilo, ali definitivno u jednoj umjerenoj količini telefona, u umjerenoj količini obaveza izvan nastavnih, da se može sve posložiti, da može biti školski uspjeh i slobodno vrijeme, ono pravo slobodno vrijeme biti optimalno za dobar rad.
0: Evo, pri kraju je sezona ovih natjecanja školskih, imamo kakve nekakve rezultate možda bolje iz osnovne škole?
1: Pa evo, imali smo nekoliko sudjelovanja na državnim natjecanjima, Čitanje do zvijezda, robotika je bila tu, sad evo na pamet ne mogu dalje, ovo mi je prvo palo na pamet, ne vrem reći do kraja, ali naši učenici koji svake školske godine sudjeluju vrijedno radi tijekom godine sa svojim mentorima, i ovoga plasiraju se koliko god to dozvoljavaju i uvjeti i razina znanja koju posjeduju, zasigurno se dobro i kvalitetno pripremaju. E sad koliko je uspjeh ovisi, ne pita se samo nas, pita se i druge učenike, tako da evo, ali za ovu informaciju moram vas evo uputiti na našu ove godine malo drugačiju proslavu dana škole, gdje ćemo se isključivo s obzirom za ove građevinske radove koje imamo, ne možemo provesti u punom opsegu dan škole koji je predviđen za 28.5. gdje ćemo nagraditi naše najuspješnije učenike, gdje će čuti zapravo koji su oni, koje su rezultate ostvarili, na kojim su svi natjecanjima bili, tako da evo, malo ćemo se još strpiti i poslušati njihove rezultate 28. svibnja.
0: Evo, teče ti rezultati možda i na promociju škole. Dobri.
1: Pa naravno, uvijek je drago nama svima čuti di naši učenici postignu uspjeh na nekakvim državnim razinama, na nekakvim sportskim natjecanjima. Evo i stvarno veseli svaka pojava naše škole izvan okvira našeg grada, a naši učenici to jako dobro rade. I nakon što odu iz naše škole, nakon što postanu odrasli ljudi, mislim da je to najveća nagrada svim našim zaposlenicima koji rade u odgoju i obrazovanju.
0: Evo, imali ste razne događanja ove godine, sad neko nabrojim, ekomodna revija, djeca pjevaju hitove, sportske igre mladih, razne manifestacije povodom blagdana. Kako ste zadovoljni s tim dijelom evo ove godine? Imate li kakve nove planove za iduću godinu?
1: Pa evo, naša škola, sami smo rekli, broj je velik broj učenika i nekako još uvijek je tradicija da škole imaju dan škole i u koji upucaju, sad na pamet govorim, 200 aktivnosti u taj dan, sve je živo, sve je puno i cirkulira mnogo ljudi u tom trenutku. Meni je nekako zgodnije, evo i tako i učitelji slično razmišljaju, mi smo taj naš dan škole prolongirali kroz cijeli mjesec svibanj, u kojem održavamo upravo ovakve manifestacije koje su malo i specifične, koje se ne mogu, odnosno ne rade u drugim školama. Nisu to klasične izložbe, klasične otvorena vrata učionica ili nešto slično. Evo, mi za naše roditelje i građanstvo organiziramo ovakav tip priredaba koje su ujedno i daju nekakvu poruku kao ekomodna revija, a isto jednog zabavnog karaktera koji je od djeca pjevaju hitove, tako da smo taj dan škole malo omekšali u koncentraciji aktivnosti. I evo, sportske igre mladih su sportska aktivnost u ovom trenutku. Evo, imamo i olimpijade vrtićaraca koje, evo, nisu direktno vezane na naše škole, ali to su sve djeca koja nam dolaze do godine u školu. Evo, aktivnosti kroz svibanj ima puno. Imamo trenutno u provedbi projekt međugranične suradnje sa Republikom Mađarskom za darovite učenike i oni imaju svoje aktivnosti na razini škole. Organiziramo i, evo, priredbe vezane uz naše osmaše, izložbe i tako dalje. Znači, sve ovo što ste pitali, ne idemo van okvira svojih mogućnosti, nego jednostavno smo to rasporedili kroz mjesec svibanja, evo nešto u početku lipnja, i sa tim pokazujemo zapravo što radimo kroz cijelu godinu. Ja vjerujem da su to roditelji prepoznali, jer svaki dolazak u Dom kulture ili našu dvoranu je, uvijek traži se mjesto više, i stvarno, evo, hvala roditeljima na podršci, hvala naravno našim učiteljima i učenicima koji to rade zajedno sa našim osnivačem gradom Đurđevcem.
0: Imate neke možda nove planove, nekakve ideje za iduću godinu?
1: Pa opet se vraćam na početak našeg razgovora, udahnuti prije svega kroz ovaj ljetni period. Kratak je, rekli bi ljudi da to imate vi učitelji 3 mjeseca godišnjeg i tako dalje. Mislim, nije baš to tako, stvarno, evo, učitelji vrijedno rade i nakon što učenici ode iz škole, to je dobrih 2-3 tjedna intenzivnog rada nakon završetka nastavne godine. Isto tako pripremamo se za novu školsku godinu, a u tim planovima za novu školsku godinu danas je još prerano reći, pogotovo jer utječe i razvoj ovih građevinskih radova. U ovom slučaju ovakva specifična godina najem pred nama, ali svakako kroz jesenski period da ćemo sve od sebe da pripremimo što bolje novu školsku godinu.
0: Evo, započeli smo s prvašićima, a idemo završiti sa osmašima. Kako su prošli upisi u srednje škole?
1: Oni tek sad još imaju svoje nekakve

0: početku, ali onda na kraju donose odluku negdje početkom srpnja.
1: Evo, hvala vam na razgovoru, ravnatelju.
0: Evo što reći, hvala i vama što ste nas zvali, što ste dali dovoljno prostora da evo govorimo o našoj školi i zahvaljujem se na sadašnjoj i budućoj suradnji.
1: Hvala i vama, dragi slušatelji, na pozornosti. U današnjoj emisiji 5 do 12 gost mi je bio ravnatelj osnovne škole Đurđevac Danijel Domišljanović. Do slušanja.
2: 5 do 12. Emisija o odgoju i obrazovanju.
3: Samo dobra vibra na tvom pravom radiju.

0: Tklesarstvo, firma s najvećim izborom mramora i granita. Izrada klupčica, stepenica, kuhinskih radnih ploča i ostale kamene galanterije. Posebno niske cijene nadgrobnih spomenika sa našom i bez naše montaže. Od određenih materijala garantiramo najniže cijene nadgrobnih spomenika u Hrvatskoj. Za sve informacije upitati na Bostrend, Glogovac, Koprivnička 50 ili na telefon 048 637 193 ili 098 423 097.
1: Podravkina zaklada Zlata Bartel raspisala je natječaj za dodjelu potpore iz programa Snaga inovacije. Natječaj je namijenjen ženama poduzetnicama i njihovim projektima usmjerenima na razvoj i primjenu inovativnih rješenja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, a najveći iznos potpore po projektu je 20.000 eura. Natječaj je otvoren do 5. lipnja, a više o samom natječaju i uvjetima prijave saznajte na službenoj stranici Podravke.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
4: Halo, auto Lončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
5: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marx. Brand Easy Peasy konačno stigao u Marx. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 45 00 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marx očni i slušni centar. Marx, jer dobar pogled mijenja sve.
6: Tražite savršenu tortu ili kolače za svoju posebnu prigodu? U novootvorenom prostoru Slatke Danijele svakodnevno nudimo svježe kolače i torte, pripremljene s ljubavlju i pažnjom prema svakom detalju. Ako dođete, dočekat će vas široka ponuda slasica, torti, kolača i desertnih salogajčića za sve vaše proslave i nezaboravne trenutke. Popunjavamo rezervacije termina za pripremu svadbenih slasica i slasica za sve vaše srećane prigode. Zato požurite i osigurajte svoju na vrijeme. Narudžbe primamo na adresi Trg Svetog Jurija 1 u poslovnom centru u Đurđevcu, putem Facebook stranice Slatka Danijela kolači i torte ili pozivom na broj 048 811 234. Slatka Danijela, jer svaka proslava zaslužuje savršeno slatki okus.
1: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
7: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42,30 € po osobi. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
8: Podravski radio.

0: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
1: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
2: Aha.
1: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Naručbe hrane na brojeve 048-816-527 ili 098-248-449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095-590-4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
3: Prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
4: Wow!
3: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica. Poslov na zona Dravska. Telefon 220-086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
5: Podravski radio.
6: Kronika tjedna.
0: Dobar dan u Kronici tjedna. Na studiju računarstva i informatike Sveučilišta Sjever u Đurđevcu trenutno studira 70 studenata. Studij u Đurđevcu pravi je izbor za sve one koji žele postati stručnjaci u jednom od najdinamičnijih i najtraženijih područja današnjice. Ovaj studij nudi ne samo vrhunsko obrazovanje, već i priliku da započnete svoju karijeru još tijekom studija, poručio je gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija. Grad Đurđevac od samih početaka potiče studiranje stipendija, a za novu akademsku godinu dolaze i neki noviteti.
7: Mi imamo jedan jedinstveni model poticanja studenata, potičemo sve studente iz grada Đurđevca na studij. Priprema se i nova odluka za novu akademsku godinu, dakle od jeseni, gdje je predviđeno da će po našem modelu mi isplaćujemo sredstva po ostvarenom ECTS bodu, odnosno nakon položenih ispita. Isplaćivat će se za sve redovne studente 20 eura, ovdje na Sveučilištu Sjever za sve redovne i vanredne studente 20 eura po ECTS bodu, što je značajno povećanje. I još jedan novitet, s obzirom da ovaj studij ima mogućnost ostvarivanja i brojnih drugih stipendija od županije, od države i slično, jer se radi o STEM području, imamo i mogućnost za sve one koji primaju takvu stipendiju, onda će ostvarivati nagradu od grada 10 eura po ECTS-u, da bi evo dodatno nagradili one koji uspješno studiraju u gradu Đurđevcu.
0: Kazao je Janči te istaknuo prednosti studiranja u Đurđevcu.
7: Sigurno da postoje brojne prednosti. Jedno je da je ovo dobar smjer i dobar program koji je zapravo je program budućnosti. Studenti koji zapravo ovdje završe fakultet znaju koristiti nove tehnologije koje će se mijenjati iz dana u dan, ali će se oni moći brzo prilagođavati tim promjenama, imaju praktično zagarantiran posao. Radi se o sveučilišnom studiju, dakle može se nastaviti studij bilo gdje, na bilo kojem sveučilištu nakon završetka 3 ili 5 godina. mogućnost ostvarenja stipendija od grada Đurđevca, od županije, države, FINE i ostalih poslovnih subjekata. Praksa se odvija ovdje kod poslodavaca koji imaju svoje poslovanje ovdje na području grada, tako da je to jedan dobar model. I onaj zadnji, možda i ključni moment, da ipak je ovo bliže doma, tako da oni koji studiraju u Đurđevcu imaju manje troškove i studiranja i smještaja i svega ostalog, tako da interes postoji. Imamo otprilike pola studenata koji su bili u našim školama, u strukovnoj školi i gimnaziji, pola iz okolnih škola. I ono što je pozitivno, evo, da se taj interes nastavlja i dalje.
0: Zaključio je gradonačelnik. Emisiju Gradske teme pogledajte i na našem YouTube kanalu.
6: Kronika tjedna.
0: Grad Đurđevac obradio je sve pristigle prijave za kupnju stanova iz programa APN, te je objavljena lista reda prvenstva za odabir stanova koji će se graditi na atraktivnoj lokaciji preko puta srednje škole i dječjeg vrtića. Interes građana za projekt bio je iznimno velik, a pristiglo je ukupno 256 prijava, što potvrđuje kako je riječ o jednoj od najvažnijih mjera za rješavanje stambenog pitanja na području grada. Svi koji su ostvarili pravo kroz prijavu moći će kupiti stan po povlaštenim uvjetima, a očekuje se i veliki interes izvođača radova, što bi moglo utjecati i na povoljniju cijenu same gradnje. Trenutno je u tijeku projektiranje stanova, dok su grad Đurđevac i APN već ranije potpisali ugovor o međusobnoj suradnji. Gradonačelnik Hrvoje Janči naglasio je kako veliki interes potvrđuje da su projekt, lokacija i vrijeme provedbe pogođeni upravo prema potrebama građana. Predsjednik gradskog vijeća i saborski zastupnik Željko Lacković istaknuo je kako je suradnja grada Đurđevca s APN-om i Ministarstvom graditeljstva bila pun pogodak. Zbog zaštite osobnih podataka, lista prvenstva ne sadrži imena i prezimena prijavljenih. Svi građani koji se nalaze na listi dobit će putem maila ili SMS poruke svoj dodijeljeni broj pod kojim će moći provjeriti svoj redoslijed na objavljenoj listi prvenstva. Cijelu listu možete pronaći na web stranici grada Đurđevca i Podravskog radija.
6: Kronika tjedna.
0: U Đurđevcu je održana županijska vatrogasna vježba pod nazivom Zajednička snaga 2026. u organizaciji Vatrogasne zajednice Koprivničko-Križevačke županije i Vatrogasne zajednice grada Đurđevca. U vježbi je sudjelovalo 100 vatrogasaca iz 20 središnjih dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi i 3 javne vatrogasne postrojbe gradova. Tijekom vježbe provedeno je više složenih scenarija intervencija s ciljem dodatnog usavršavanja koordinacije zapovijedanja na velikim intervencijama. Vježbi je prisustvo i županijski vatrogasni zapovjednik Zvonimir Habijan, koji je istaknuo kako je poseban naglasak stavljen na uvježbavanje zapovjednog lanca, upravljanje postrojbama i sektorima na mjestu intervencije, te preuzimanje zapovjedanja dolaskom viših razina zapovjedništva. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Đurđevac Matija Markešić bio je itekako zadovoljan vatrogasnom vježbom.
2: Kaj se tiče organizacija svake godine ide prema jednom gradu u županiji, znači Koprivnica, Križevci, Đurđevac. Ove godine je to bil Đurđevac. Đurđevac je preuzel svu logistiku, grad Đurđevac je tu puno pomogel u organizaciji. U javnoj vatrogasnoj postrojbi je evo sada organiziran drugi dio, a to je analiza vježbe, stručna analiza vježbe i ručak za sve sudionike. Podijeljeni smo bili, onaj broj koji sam rekao na početku je podijeljen praktički na 3, Đurđevac, Koprivnica, Križevci. Iz Đurđevca i našeg požarnog područja Đurđevac je bilo oko 35 vatrogasaca i negdje 10 vozila.
0: Zaključio je Markešić. Vježbi je prisustvovao i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, koji je istaknuo važnost ovakvih vježbi za dobrobit svih građana.
4: Mogu čestitati svima na uspješno odrađenoj vatrogasnoj vježbi. Moram reći da je preko 90% vatrogasaca bilo iz dobrovoljnih društava, dakle iz DVD-ova koji su se odazvali na ovu vježbu. I ova vježba u 3 dijela je pokazala da imamo stvarno impozantan broj dobrovoljaca koji sudjeluju u obavljanju vatrogasne djelatnosti, ali isto tako u reagiranju u svim žurnim događanjima. I imamo impozantnu količinu opreme, što vozila, što ostale opreme, koje nam omogućava da se kvalitetno rješavaju problematične situacije. Čestitke još jednom svima na organizaciji i hvala na sudjelovanju.
0: Kazao je Janči. Svoje zadovoljstvo odrađenom vježbom istaknuo je i župan Tomislav Golubić.
8: Danas smo u Đurđevcu dokazali da vatrogasna zajednica županije Koprivničko-križevačke, ali i ostale službe zaštite i spašavanja u Koprivničko-križevačkoj županiji definitivno funkcioniraju. Bilo je lijepo vidjeti nova vozila, novu opremu, ali isto tako i obučene dobrovoljce koji su pokazali svoje umijeće u 4 sektora, preko njih 100 koji su sudjelovali na vježbi i pokazali svoje znanje, znanje baratanja opremom, opremljenost, znanje spašavanja ljudskih života i ljudske imovine. Stvarno sam kao župan sretan dok vidim da mi sustav funkcionira i ono što smo ulagali do sad trudit ćemo se u budućnosti i povećati kako bi taj sustav ostao na istoj zadovoljavajućoj razini, a sve u svrhu toga da se spašava ljudske živote i ljudske imovine.
0: Kako je bilo na vježbi, možete pogledati u bogatoj fotogaleriji na webu Podravskog radija i portalu Drava Info.
6: Kronika tjedna.
0: Gradonačelnik Hrvoje Janči i saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković prisustvovali su redovnoj sjednici Skupštine udruge Mali princ Đurđevac, održanoj u prostorima udruge. Predsjednica Kristinka Štefan okupljenim je članovima podnijela izvješće o radu udruge, financijskom poslovanju i nadzoru nad poslovanjem za prethodnu godinu, dok su članovi upoznati s planom rada te financijskim planom za tekuću godinu. Predsjednica je istaknula kako udruga danas broji čak 150 članova i 45 zaposlenih uz 7 honorarnih suradnika, što potvrđuje njezinu važnost i kontinuirani rast. Posebno je zahvalila gradu Đurđevcu, gradonačelniku Jančiju i saborskom zastupniku Lackoviću na podršci i suradnji, osobito na projektu izgradnje kuće Mali princ u kojoj je kroz organizirano stanovanje smješteno 8 stanara, a udruga je dobila adekvatan prostor za rad. Zahvalila je svim partnerima i donatorima koji podupiru rad udruge. Gradonačelnik Hrvoje Janči prisjetio se samih početaka rada udruge, dok je saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo važnost udruge za cijelu zajednicu. Skupština je završena planovima o budućim aktivnostima, a nakon službenog dijela svi su zajedno nastavili druženje uz zakusku.
6: Kronika tjedna.
0: Župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić je u županijskoj upravi zajedno s pročelnicom Marijanom Lokotar održao tradicionalni prijem za medicinske sestre i tehničare povodom Međunarodnog dana medicinskih sestara, koji se svake godine obilježava 12. svibnja. Tom je prilikom župan zahvalio svim medicinskim sestrama i tehničarima na humanosti, angažmanu i predanosti pozivu, te im čestitao na požrtvovnom i profesionalnom radu.
9: Veliko vam hvala na svojoj empatiji koju dajete, na svakoj sekundi truda koju dajete za pacijente, s tim da situacija nam baš i nije bajna. Moramo to priznati da što se tiče zdravstvenog sustava općenito u Republici Hrvatskoj, gdje postoji deficit medicinskih kadrova, ali isto tako postoji nedostatak sredstava u zdravstvenom sustavu koji definitivno kad bi bilo više novaca, kad bi bilo više kadrova, vjerojatno bi to sve skupa bilo lakše i vama zaraditi. Ja se nadam da ćemo uspjeti u budućnosti nekakvim mjerama, nekakvim koracima stanje ipak malo popraviti, da se ipak stvari poboljšaju u nekom drugačijem smjeru. Ja mislim da vi ne trebate i ne smijete biti birokrate. Mislim da se morate baviti medicinom i to je recimo jedan od koraka koje bi voljeli u županiji napraviti. E sad tu pričamo o primarnoj zdravstvenoj zaštiti, gdje su neki pilot projekti već i odrađeni i nadam se da ćemo uspjeti implementirati nešto što se zove administrativna pomoć u vidu naših ambulanti. Mi ćemo se truditi u županiji, imamo velika ulaganja u Križevcima, vjerojatno znate, 8,5 miliona eura ulažemo u dom zdravlja, gdje nije samo dom zdravlja, gdje je Zavod za hitnu medicinu i Zavod za javno zdravstvo, isto tako u dom zdravlja u Đurđevcu ulažemo velike novce. Kroz Pozdrav 2 uspjeli smo osigurati 2,5 miliona eura gdje ćemo uložiti u dodatno uređenje prostora u kojima se radi, ali isto tako kupiti opremu gdje ćemo isto tako pokušati razinu zaštite, kvalitete, ali isto tako i pomoći vama koji radite u sustavu da to bude kvalitetnije, bolje i da imate više vremena baviti se pacijentima, a manje nekakvim starim uređajima, nedostatkom uređaja ili birokracijom.
0: Kazao je župan. Glavna sestra i pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo Opće bolnice Koprivnica Tajana Bračko-Hadžija zahvalila je županiji na ovom prijemu kao i na podršci u organizaciji Kongresa sestrinstva na kojem se svake godine unaprijeđuju znanja i razmjenjuju iskustva medicinske struke. Ispred Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije govorila je pomoćnica ravnateljice za sestrinstvo Biserka Zlatar, koja je naglasila važnost rada medicinskih sestara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i njihov neposredan odnos s pacijentima. Glavna sestra Županijskog zavoda za hitnu medicinu Ljiljana Šoštarić u svom je obraćanju istaknula značaj specijalizacije medicinskih sestara i tehničara u hitnoj službi. U ime Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije prisutne su bile Suzana Šestak, Alena Futač, Tremski i Maja Krvar, a istaknule su važnost preventivnih programa edukacije građana i javno zdravstvenog djelovanja medicinskih sestara. Predsjednica Hrvatske udruge medicinskih sestara podružnice Koprivničko-križevačke županije Marina Friščić govorila je o značaju međusobne podrške unutar struke te važnosti jačanja položaja medicinskih sestara u društvu. Istaknula je kako podružnica ove godine priprema i proslavu svoje velike 60. obljetnice.
10: Naša obljetnica, naše podružnice bit će u studenom i to 60. obljetnica. Zapravo smo, rekla bih, jedno od najstarijih podružnica Hrvatske udruge medicinskih sestara i zahvaljujem se gospodinu Županu, evo smo prošlu jesen zapravo obavili preliminarni razgovor za obljetnicu koja će biti u studenom ove godine i zahvaljujem se vama na podršci i na početku organizacije, rekla bih, ove svečanosti koja je uistinu velika za nas, jer smo mi zapravo jedna od najstarijih podružnica, rekla bih još po članstvu najbrojnija. Imamo oko 170 članova. Danas bih rekla da medicinske sestre trebaju biti dio i zdravstvene politike, da se trebaju aktivno uključiti, ne samo kao neke osobe koje će izvršavati odluke, nego treba ih se

0: Križevačke županije. Glavna tema kongresa bila je izazovi upravljanja ljudskim potencijalima u sestrinstvu, a u ime županije prisustvovala je pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Marijana Lokotar. Ravnatelj opće bolnice Mato Devčić istaknuo je kako su najvažniji ljudski potencijali te zahvalio županiji na podršci. Predsjednica podružnice Hrvatske komore medicinskih sestara Koprivničko-križevačke županije Sandra Lovrić rekla je kako je kongres tijekom godina izrastao u prepoznatljiv stručni skup.
1: Kronika tjedna.
0: Koprivničko-križevačka županija kao partner sudjeluje u projektu Rural Med Mobility koji je sufinanciran putem Interreg Euromed transnacionalnog programa Europske unije Europskog fonda za regionalni razvoj uz sufinanciranje Europske unije od 80%. Radi se o projektu usmjerenom na poboljšanje infrastrukture električnih vozila u ruralnim područjima, a uz županiju u njemu iz Hrvatske sudjeluje i regionalna energetska agencija Sjever. Aktivnosti u Podravini i Prigorju uključuju izgradnju 4 punionice za električna vozila na području općina Gornja Rijeka, Ferdinandovac, Gola i Kalnik, te izgradnju kapaciteta javne uprave i drugih dionika s ciljem sustavnog jačanja i razvoja održive mobilnosti u ruralnim područjima Hrvatske. Investicija izgradnje punionica je dovršena, te su iste stavljene u funkciju početkom ove godine. Projekt je započeo 1. siječnja 2024. te traje do 30. rujna ove godine. Ukupna vrijednost projekta je 2.856.363 eura, podijeljenih između 13 partnera iz Španjolske, Slovenije, Hrvatske, Portugala, Bugarske, Italije, Bosne i Hercegovine i Grčke. Proračun županije u ovom projektu iznosi 129.554 eura.
1: Kronika tjedna.
0: Župan Tomislav Golubić i predsjednik Rotari kluba Koprivnica Goran Pakasin su u prostorima županijske uprave u prisustvu pročelnice Upravnog odjela za opću upravu i zajedničke poslove Marine Jakšić potpisali ugovor o donaciji 9 slika koje su namijenjene dobrotvornoj aukciji slika u sklopu tradicionalnog Rotari bala. Predsjednik Pakasin zahvalio je županiji na ovoj vrijednoj donaciji koja će značajno pomoći učenicima na njihovom obrazovnom i životnom putu, a spomenimo i kako su u posljednja dva desetljeća stipendirali čak 155 učenika, 8 studenata i 6 udruga s područja Koprivnice, Đurđevca i Križevaca. Županija se svake godine odaziva na Rotary Bal s kupnjom slika pomaže u postizanju ovih hvalevrijednih ciljeva, a današnja je donacija još jedan način da se doprinese zajednici i naglasi važnost obrazovanja, znanja i prilika za mlade ljude, istaknuto je prilikom susreta.
1: Kronika tjedna.
0: Župan Tomislav Golubić boravio je u radnom posjetu u općini Đelekovec prilikom kojeg se susreo s općinskom načelnicom Larom Samoščanec-Kiš. Na radnom sastanku u prostorijama općine načelnica je zahvalila županu na podršci u važnim projektima za općinu te naglasila zadovoljstvo suradnjom. Istaknula je realizirane projekte u proteklom razdoblju te se osvrnula na dva najveća projekta koja su u tijeku: izgradnju školske sportske dvorane osnovne škole Mihovila Pavleka Miškine te obnove doma kulture Pajo Kanižaj. Župan je zahvalio načelnici na partnerskom odnosu koji uvelike doprinosi županijskoj politici ravnomjernog razvoja i kreiranja kvalitetnog životnog standarda za stanovnike Đelekovca i pripadajućih naselja. A potom je upriličeni obilazak radova na izgradnji školske sportske dvorane osnovne škole Mihovil Pavlek Miškina te radove na domu kulture Pajo Kanižaj koji se obnavlja.
1: Kronika tjedna.
0: U središnjem parku u Đelekovcu svečano je otkriven spomenik posvećen Bregunici, maloj ptici selici koja je postala simbol ovog podravskog mjesta. Đelekovec je 2024. godine proglašen prvim selom ptica Bregunica u Hrvatskoj, a skulptura autora Dragutina Ciglara Laova trajni je podsjetnik na važnost očuvanja prirode i riječnih ekosustava u Zdravu, gdje Bregunice svake godine pronalaze svoj dom. Uz svečano otkrivanje spomenika održan je i bogat kulturno-umjetnički program. Okupljenima se prigodno obratila načelnica općine Lara Samoščanec-Kiš, koja je zahvalila Dragutinu što je doprinio ovom projektu i WWF-u što je financirao projekt.
2: Ja vam mogu reći iz perspektive općine da su Bregunice jedno neočekivano i ugodno iznenađenje koje smo dobili u općini Đelekovec, koje je pokrenulo lavinu dobrih nekakvih projekata, pozitivnih aktivnosti koje organizira naša škola, naš vrtić, sve udruge s područja općine. Tako da Bregunice su u našem selu postale simbol zaštite prirode, simbol očuvanja prirodnih staništa, očuvanja naše rijeke Drave koja nam je svima draga i poznata, ali postale su i simbol zajedništva, simbol umjetničkog izričaja, kreativnog izričaja, tako da evo meni je jako drago što se tu doprinosi i nekakvoj turističkoj priči na području naše općine i naše županije.

0: županije.
1: Rekla je načelnica. U ime WWF Austrija govorila je Tanja Niković, naglasivši važnost zaštite bregunica i očuvanja njihovih prirodnih staništa. Autor skulpture Dragutin Ciglar Lao osvrnuo se na ideju i proces nastanka umjetničkog dijela koje će trajno krasiti središnji park u Đelekovcu. Direktor turističke zajednice područja Središnja Podravina Nikola Cik također je pozdravio okupljene te istaknuo važnost ovakvih projekata za razvoj kontinentalnog turizma i promociju Podravine.
2: Sve je počelo tamo 2024. godine i drago mi je što se ta godina s promocije bregunice poklapa i sa godinom kada je općina Đelekovec odlučila pristupiti turističkoj zajednici područja Središnja Podravina. Time smo mi postali zapravo najveća udružena turistička zajednica u Republici Hrvatskoj. Mislim da ove ptičice, bregunice, njih ne zanimaju ipak ni administrativne granice općina, ni županija, pa ni država, ali drago mi je što su izabrale upravo područje Đelekovca za svoje stanište, a vjerujte da ćemo sve učiniti da ovu bregunicu napravimo prepoznatljivim simbolom Đelekovca. Drago mi je što je ona se nadovezala na makove, na virijusa, na kanižaja, na miškinu, na sve ono što je po čemu je do sada ova općina bila prepoznatljiva.
1: Rekao je Cik. Prisutnima se obratio i župan Tomislav Golubić, koji je ujedno i službeno proglasio otvorenje spomenika bregunici. Svečanosti otvorenja sudjelovali su i brojni prijatelji i gosti iz udruga na području županije, kao i pročelnica službe ureda župana Aldijana Matić-Horvat.
3: Kronika tjedna.
1: Bliži se proslava dana općine Kloštar Podravski. Idućeg vikenda 22. i 23. svibnja pripremljen je bogat program u sklopu kojeg će se održati otvorenje tržnice Kloštar, dugo očekivanog projekta značajnog u poticanju lokalne proizvodnje te jačanju tržišne ponude malih proizvođača ovog kraja.
4: Napornih 2 godine je trajao taj projekat koji je vrlo vrijedan, ne financijski, koliko za sve naše OPG-ove, ne samo iz općine, već i šire. Regionalna tržnica će to biti, znači imamo 8 poslovnih prostora u unutarnjem dijelu i 42 vanjska. Samo projektiranje i sam dio te tržnice bio je namijenjen prvodobno da imamo gore i konferencijsku halu i tako, no međutim nisu nam dozvolili pa smo samo radili ovaj dio koji stvarno zadovoljava ne samo za naše potrebe već i šire, kako sam rekao. Tržnica je gotova, dobili smo uporabnu dozvolu, od sutra ide javni poziv, tako da ovim putem pozivam sve zainteresirane OPG-ovce, obrte, firme da se jave. Javnim pozivom će biti propisano kako je Agencija za plaćanje u Ministarstvu poljoprivrede nam i odredila uvjete. Ja vjerujem da će sve biti popunjeno, a da će mještani općine Kloštar Podravski, a i ostali susjedne općine i gradovi imati nešto novo na ponudi, ono što u Podravini nema. Evo, pazili smo apsolutno na sve detalje, znači nećemo imati u četvrtak kad ima Đurđevac, nećemo u srijedu kad ima Pitomača, imat ćemo u petak i subotu, ovaj vanjski dio, a unutarnji će raditi svaki dan. Projekat je vrijedan 1,6 miliona eura, ja vjerujem da ćemo mi opravdati tu investiciju i da će naši OPG-ovci stvarno imati koristi da više, da smanje te troškove, da ne voze na zelenu tržnicu u Zagreb i da tu svoju robu prodaju u tom dijelu prodajnog prostora.
1: Kazao je načelnik općine Kloštar Podravski Siniša Pavlović u emisiji Susjedne općine u programu Podravskog radija. Istaknuo je kako već sada postoji veliki interes, no konačne brojke će se znati po završetku javnog poziva. Otvorenje tržnice predviđeno je za 22. svibnja u 11 sati, a prisustvovat će i potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić. Kao najvažniji projekt na području općine Pavlović je istaknuo aglomeraciju, te zahvalio svim mještanima na strpljenju tijekom radova koji su u završnoj fazi. Nakon toga kreće realizacija projekata povezivanja naselja na području općine.
4: Uz tu samu aglomeraciju vezano je i dosta ovih infrastrukturnih projekata u same staze, asfaltiranje ceste, 26 km je obuhvaćeno samih obnovljivih, znači rekonstrukcija svih lokalnih i županijskih cesta, s tim da smo mi uz taj projekat projektirali i ostale staze, pješačko-biciklističke staze u sva 4 naselja i jedan posebni projekat koji nam je vrlo bitan, to je da spojimo naša naselja, ko Kozarevac i Prugovac. Sad imamo prvu fazu za Kozarevac, 3,2 km, gdje je isto u postupku javna nabava. Ja vjerujem vrlo brzo da će i ti radovi krenuti. Isto tako smo projektirali za Prugovac i drugu fazu za Kozarevac, kako bi bili sigurni naši pješaci, pogotovo naši đaci, svi mještani i svi sudionici u prometu. A isto tako smo riješili pružne prelaze za Kozarevac. Ali evo, u toj prometnoj infrastrukturi, da se malo vratim, želja nam je povezati sa svim naseljima pješačko-biciklističkim stazama, kako bi to bilo stvarno na jednom nivou, jer znamo da imamo naše područne škole, matična je u Kloštru, da spojimo te područne škole sa matičnom školom kako bi nesmetano svi sudionici prometovali i sa što manjim rizikom.
1: Načelnik Pavlović podsjetio je kako su u završnoj fazi radovi na dogradnji dječjeg vrtića za dvije odgojne skupine, a završetak radova očekuje se početkom nove pedagoške godine na jesen. Zaključno, pozvao je sve mještane i goste te slušatelje Podravskog radija na proslavu Dana općine, a bogat program možete pročitati na webu Podravskog radija. Cijelu emisiju Susjedne općine pogledajte i na našem YouTube kanalu.
3: Kronika tjedna.
1: U Društvenom domu i Narodnoj knjižnici Virje održan je preti okrugli stol pod nazivom Potencijali razvitka manjih mjesta i gradova promicanjem knjige i čitanja, koji je okupio oko 60 sudionika iz svih krajeva Hrvatske. Kroz bogat cjelodnevni program sudionici imaju priliku steći nova znanja o digitalnom marketingu, unaprijeđenju korisničkog iskustva u knjižnicama, načinima vraćanja ljudi knjigama te upravljanju korisničkim iskustvom u izazovnim okolnostima. Posebnu pozornost ove godine privukao je novi koncept biznis Laba savjetovanja sa stručnjacima iz poslovnog sektora, koji je zamijenio dosadašnja posterska izlaganja. Organizatori ističu kako je cilj spojiti najbolje iz poslovnog svijeta s poslanjem kulture na moderan i inovativan način.
3: Kronika tjedna.
1: U općini Podravske Sesvete održano je svečano potpisivanje ugovora s predstavnicima udruga kojima su odobrena sredstva za provedbu programa i projekata od interesa za lokalnu zajednicu. Okupljenim predstavnicima udruga obratili su se predstavnici općine i načelnik općine Marko Derežić, istaknuvši važnost partnerske suradnje s udrugama te zahvalivši svim članovima i volonterima na njihovom predanom radu i doprinosu zajednici. Za financiranje programa i projekata udruga u ovoj je godini osigurano ukupno 109.000 eura, a dodijeljena sredstva omogućit će provedbu brojnih aktivnosti, manifestacija, radionica, natjecanja i drugih projekata koji imaju važnu ulogu u životu zajednice. Svim udrugama želimo puno uspjeha u provedbi planiranih aktivnosti i projekata, poručili su iz općine.
3: Kultura.
1: U Domu kulture u Đurđevcu održan je treći dječji festival Djeca pjevaju hitove, koji je i ove godine privukao velik broj posjetitelja, pa se tražilo mjesto više. Organizator festivala bila je Osnovna škola Đurđevac, a publika je uživala u čak 14 nastupa mladih izvođača. Festival je otvoren uz riječi ravnatelja Danijela Domišljanovića, koji je istaknuo kako se pravi rezultati vide kada se nešto radi s ljubavlju, pohvalivši trud i talent svih sudionika. Na kraju programa svim je izvođačima podijelio i prigodne poklone. Voditeljica festivala Kristina Benko-Markovica izrazila je zadovoljstvo velikim odazivom publike, te naglasila kako ove godine sudjeluje rekordan broj učenica i učenika koji su pripremili raznovrsan glazbeni repertoar. Ponos uspješnom manifestacijom izrazila je i učiteljica Silvija Topolčić, a festivalu je prisustvovao i gradonačelnik Hrvoje Janči, koji je podržao mlade izvođače i organizatore. Poseban završetak večeri pripao je revijalnom dijelu programa u kojem je nastupio zbor Osnovne škole Đurđevac, te svojim izvedbama zaokružio još jedno uspješno izdanje festivala.
3: Kronika tjedna.
1: Željko Car, član fotokino kluba Picok iz Đurđevca, dobitnik je prestižne nagrade Tošo Davac, jednog od najvažnijih priznanja hrvatske fotografske scene. Radovi Željka Cara izlagani su na više od 400 međunarodnih izložbi diljem svijeta i jedan je od najistaknutijih autora kontinentalne Hrvatske. Posebno se ističe njegov doprinos u radu fotokino kluba Picok, gdje kao dugogodišnji član i pokretačka snaga aktivno sudjeluje u organizacijama izložbi, radionica i kulturnih programa. Povodom dobivanja nagrade Tošo Davac priređena je i samostalna retrospektivna izložba Željka Cara, na kojoj su izložene 32 fotografije.
3: Kronika tjedna.
1: Nastavkom dogovorene suradnje udruge Peski Art Đurđevac i Centra za osobe s invaliditetom Đurđevac održana je treća kreativna radionica za korisnike centra i članove Gradskog društva za osobe s invaliditetom. Radionica je ovaj put imala i ekološki karakter, budući da su se oslikavale platnene pamučne torbe koje će sudionicima koristiti umjesto najlonskih vrećica, te će tako doprinijeti smanjenju zagađivanja okoliša. Radionicu su vodili član udruge Dražen Milenković iz Dubrave, koji je ujedno i predsjednik kulturne udruge Sveti Martin, tajnik udruge Akademski slikar Mihael Kolarić, slikarica Đurđica Franjić i predsjednik udruge Peski Art Franjo Mihočka.
3: Kronika tjedna.
1: U Gradskoj knjižnici Đurđevac gostovao je Bruno Šimleša, koji je publici predstavio svoju novu putopisnu knjigu U srcu divljine. Autor, poznat po knjigama iz područja osobnog razvoja, ljubavi i životne motivacije, ovog puta donosi drugačiju i osobnu priču. Ovo putopisno djelo nastalo je nakon njegova velikog životnog izazova, pješačenja legendarnom Pacific Crest Trail stazom dugom više od 4000 km. Uz zanimljiv razgovor, inspirativne anegdote i poruke o hrabrosti, snovima i izlasku iz zone komfora, večer u Gradskoj knjižnici Đurđevac protekla je u toploj i opuštenoj atmosferi, a posjetitelji su na kraju imali priliku razgovarati s autorom te dobiti potpisani primjerak knjige.
3: Kronika tjedna.
1: U suradnji s liječnicima u Domu zdravlja Narodna knjižnica Virje postavila je prvu malu slobodnu knjižnicu u Virju. Ova knjižnica funkcionira po principu slobodne razmjene, a projekt je službeno uvršten u mrežu malih slobodnih knjižnica Hrvatske. Otvorena je s ciljem da pacijentima i posjetiteljima Doma zdravlja u Virju skrati vrijeme čekanja i ponudi trenutak bijega u svijet književnosti.
3: Sport.
1: Plazma sportske igre mladih, najveća amaterska sportska manifestacija u Europi, ponovno je stigla u Đurđevac. Ova jedinstvena sportska manifestacija već 30 godina okuplja djecu i mlade promovirajući sport, prijateljstvo, toleranciju, fair play i zdrav način života. Kroz dugogodišnju tradiciju sportske igre mladih postale su prepoznatljiv međunarodni projekt koji podržavaju brojne svjetske institucije, vrhunski sportaši, dužnosnici i sponzori. Prisutne su u Đurđevcu pozdravili gradonačelnik Hrvoje Janči i predsjednik zajednice sportskih udruga grada Đurđevca Ivan Juričić. U Đurđevcu se održao dan sporta koji je uključivao natjecanja u graničaru i atletici za djecu osnovnoškolske dobi, a kako je prošlo, pogledajte i pročitajte na webu Podravskog radija.
3: Kronika tjedna.
1: Hrvatski olimpijski odbor i zajednica sportskih udruga grada Đurđevca i ove su godine organizirali tradicionalni olimpijski festival dječjih vrtića koji se održao u sportskoj dvorani strukovne škole Đurđevac. Na ovogodišnjem festivalu sudjelovalo je oko 180 mališana iz 5 dječjih vrtića koji su kroz igru, sport i druženje pokazali svoje sportske vještine, timski duh i fair play ponašanje. Mali natjecatelji odmjerili su snage u 4 atletske discipline: trčanju na 40 metara, skoku u dalj s mjesta, bacanju loptice u daljinu i štafetnom trčanju. Nakon atletskih disciplina održalo se i natjecanje u dvoranskom hokeju za dječake i djevojčice. Najuspješniji natjecatelji osvojili su medalje i pehare.
3: Kronika tjedna.
1: Kuglački klub Graničar Đurđevac održao je 202. redovnu godišnju skupštinu kluba na kojoj su nazočili članovi upravnog i nadzornog odbora, igrači i članovi kluba, te gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči i predsjednik zajednice sportskih udruga grada Đurđevca Ivan Juričić. Predsjednik kluba Zdravko Lovašen podnio je izvješće o radu kluba za proteklu natjecateljsku sezonu te je izložio prijedlog programa rada kluba za sljedeću godinu. Na skupštini je prihvaćeno financijsko izvješće za prošlu godinu koje je prezentirao tajnik kluba Ivan Kuštrak. Podijeljene su nagrade najboljim kuglačima za prošlu sezonu. Prema pravilniku kluba najbolji je bio Nedad Mihajlović, drugi je bio Zdravko Vokšan, a treći Ivan Buković. Čestitke na sportskim uspjesima uputio je gradonačelnik Hrvoje Janči i predsjednik zajednice sportskih udruga Ivan Juričić.
3: Vrijeme.
1: Vrijeme danas u nastavku dana djelomice sunčano uz povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Maksimalna dnevna temperatura kreće se od 17 do 22 Celzijeva stupnja.
3: Kronika tjedna.

0: Jednostky Radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
1: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac Vaelo servis v Đuđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
0: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
2: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
3: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
2: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
3: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
2: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
4: Slaven Belupo poziva vas na utakmicu 35. kola Supersport Hrvatske nogometne lige, koju će igrati s Dinamom u nedjelju 17. svibnja od 16 sati na Kušekapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. U četvrtak za članove kluba, a u petak za sve ostale. Na Blageni 1 u četvrtak od 10.30 do 14.30 za članove kluba, a u petak od 10.30 do 14.30 za sve ostale. Redovna cijena ulaznice iznosi 20 eura. Za članove kluba 10 eura, a za umirovljenike grada koji su članovi kluba 5 eura. Dođi na tekmu Slaven Dinamo i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
5: Obavještavaju se roditelji s područja općine Virje da će se temeljem odluke upravnog vijeća upisi djece predškolske dobi u dječji vrtić Zrno Virje za pedagošku 2026. na 2027. godinu provoditi u periodu od 19. do 29. svibnja. Za upis djeteta u jaslice i vrtić roditelj odnosno skrbnik dužan je priložiti zahtjev za upis djeteta u vrtić i popunjeni inicijalni upitnik, obrasci koji se podižu u vrtiću ili na službenim web stranicama vrtića odnosno općine Virje, presliku rodnog lista djeteta, preslike osobnih iskaznica roditelja odnosno skrbnika te ostalu dokumentaciju radi utvrđivanja prednosti pri upisu djeteta. Prednosti i način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić utvrđeni su Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju te Pravilnikom o upisu djece u dječji vrtić Zrno Virje. Zahtjev za upis djeteta s potrebnom dokumentacijom može se predati svaki radni dan u upisnom roku u vremenu od 8 do 15 sati ili poslati poštom na adresu Dječji vrtić Zrno Virje, Frana Lugarića 50, Virje.
6: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
7: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
6: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
7: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
6: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
8: Trgovine građevnog materijala Les, duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
6: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
9: Tražite tortu koja oduzima dah.
1: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
5: Dobrodošli ste u Svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
9: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
5: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
9: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
5: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, Svijet slastica.
9: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
5: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
10: Živjeli mladenci!
11: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
5: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
10: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
5: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

0: Podravski radio. Stanje u prometu.
1: Ceste su mjestimice mokre, a zbog obilnih oborina ponegdje se na kolniku zadržala i veća količina vode. Povremeno usporavanja zbog većeg gustoće prometa bit će tijekom dana na pojedinim dionicama autocesta te u zonama radova i privremene regulacije prometa. A radovi su i na državnoj cesti D2 na dionici između Đurđevca i Kalinovca, tako da se promet odvija otežano jednim prometnim trakom uz regulaciju semaforima, pa se mole vozači za dodatni oprez i strpljenje. A s ciljem smanjenja broja vozača i sudionika u prometu koji sudjeluju pod utjecajem alkohola i droga, odnosno smanjenja događanja prometnih nesreća u kojima su sudionici pod utjecajem alkohola, droga te mladih vozača, danas će se na području policijske postaje Đurđevac provesti preventivno-represivna akcija usmjerena na 4 ubojice u prometu te mladih vozača. Mole se svi vozači da ne upravljaju vozilom nakon konzumiranja alkohola, jer konzumiranje alkohola značajno umanjuje vozačke sposobnosti, smanjuje brzinu reakcije i lažno povećava samopouzdanje vozača. A vršit će se i nadzor brzine kretanja i to između Markovca Križevačkog i Svetog Ivana Žabno od 18 do 20 sati, između Petaranca i Botova u vremenu od 13 do 16 sati, te između Molva i Virja u vremenu od 6 do 9 sati. I kao uvijek i svaka vozače upozoravaju i pozivaju na brzinu i način vožnje prilagode vremenskim uvjetima i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. I gdje god putovali neku dulju relaciju ili neki kraći put, želim vam ugodnu vožnju i sretan put uz Podravski radio.

Jednostki Radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: U KTC supermarketima super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike, babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
1: Akcijska cijena traktorskih akumulatora od 110 ampersati uz donos starog akumulatora iznosi 83,90 € uz dvogodišnje jamstvo. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 60 Đurđevac ili nas kontaktirajte na broj 048-811-055 u radnom vremenu od ponedjeljka do petka od 7 do 18 sati i subotom od 8 do 13 sati. Autocentar Đurđevac, pouzdan partner za vašu sigurnu vožnju.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048-711-043 ili na 099-235-5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
4: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
5: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048-812-237 ili u Pitomači 033-783-745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
6: Podravski radio.

0: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici Grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra. Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033-782-976. Za vaš dom, tu je Termodom. Termodom.
1: KTC supermarketi nagrađuju. Odaberite nešto iz bogate ponude. Uživajte u okusima Somersby Twist ili piva Pan, Tuborg, Carlsberg ili Blanc. Sudjelujte i osvojite glavnu nagradu Suzuki Vitara Hybrid. Birajte mudro. KTC.
2: Prodaje se obiteljska kuća površine 210 metara kvadratnih smještena u Mirnoj Ciglenskoj ulici u Đurđevcu. Kuća nudi raspored prostora s novom kuhinjom, blagovaonicom i dnevnim boravkom u open space konceptu. 4 spavače sobe, kupaonicu i poseban WC, podrum, kotlovnicu i tavan. Uređeno dvorište, vanjska sjenica s roštiljem te velika nadstrešnica za 2 automobila. Grijanje je kombinirano na plin i drva, kuća ima sve potrebne priključke i odmah je useljiva. Za više informacija i dogovor oko razgleda nazvati na broj 098 578 210.
0: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija. Podravski radio. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
3: Lokalno Podravsko radio.
4: Dobar dan, dragi slušatelji. Na studiju računarstva informatike Sveučilišta Sjever u Đurđevcu trenutno studira 70 studenata. Studij u Đurđevcu pravi je izbor za sve one koji žele postati stručnjaci u jednom od najdinamičnijih i najtraženijih područja današnjice. Ovaj studij nudi ne samo vrhunsko obrazovanje, već i priliku da započnete svoju karijeru još tijekom studija, poručuje gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija. Grad Đurđevac od samih početaka potiče studiranje osiguravanjem stipendija, a za novu akademsku godinu dolaze i neki noviteti.
5: Mi imamo jedan jedinstveni model poticanja studenata, potičemo sve studente iz grada Đurđevca na studij. Priprema se i nova odluka za novu akademsku godinu, dakle od jeseni, gdje je predviđeno da će po našem modelu mi isplaćujemo sredstva po ostvarenom ECTS bodu, odnosno nakon položenih ispita. Isplaćivat će se za sve redovne studente 20 eura, ovdje na Sveučilištu Sjever za sve redovne i vanredne studente 20 eura po ECTS bodu, što je značajno povećanje. I još jedan novitet, s obzirom da ovaj studij ima mogućnost ostvarivanja i brojnih drugih stipendija od županije, od države i slično, jer se radi o STEM području, imamo i mogućnost za sve one koji primaju takvu stipendiju, onda će ostvarivati nagradu od grada 10 eura po ECTS-u, da bi evo dodatno nagradili one koji uspješno studiraju u gradu Đurđevcu.
4: Kazao Janči te istaknuo prednosti studiranja u Đurđevcu.
5: Sigurno da postoje brojne prednosti. Jedno je da je ovo dobar smjer i dobar program koji je zapravo je program budućnosti. Studenti koji zapravo ovdje završe fakultet znaju koristiti nove tehnologije koje će se mijenjati iz dana u dan, ali će se oni moći brzo prilagođavati tim promjenama, imaju praktično zagarantiran posao. Radi se o sveučilišnom studiju, dakle može se nastaviti studij bilo gdje, na bilo kojem sveučilištu nakon završetka 3 ili 5 godina. Mogućnost ostvarenja stipendija od grada Đurđevca, od županije, države, FINE i ostalih poslovnih subjekata. Praksa se odvija ovdje kod poslodavaca koji imaju svoje poslovanje ovdje na području grada. Tako da je to jedan dobar model i onaj zadnji, možda i ključni moment, da ipak je ovo bliže doma, tako da oni koji studiraju u Đurđevcu imaju manje troškove i studiranja i smještaja i svega ostalog. Tako da interes postoji, imamo otprilike pola studenata koji su bili u našim školama, u strukovnoj školi i gimnaziji, pola iz okolnih škola i ono što je pozitivno, evo da se taj interes nastavlja i dalje.
4: Zaključuje gradonačelnik. Emisiju Gradske teme pogledajte na našem YouTube kanalu. Bliži se kraj još jedne školske godine, a Osnovna škola Đurđevac je tijekom ove godine imala itekako mnogo događanja, manifestacija i projekata. Jedan od najvažnijih je definitivno nadogradnja osnovne škole, kojom će se omogućiti jednosmjenska nastava svim učenicima, a ravnatelj Osnovne škole Đurđevac Daniel Domišljanović u emisiji 5 do 12 napomenuje kako su radovi u punom zamahu.
3: Mi smo evo u dobro zahuktanim radovima. U ovom trenutku evo malo nas i vrijeme zafrkava, tako da ne možemo provoditi sve onako kako je zamišljeno, ali generalno sve pod kontrolom je. U ovom trenutku očekujemo rušenje od našeg dimnjaka od stare kotlovnice i ovog dijela koji je bio kotlovnica, koji će se sad ukloniti, jer taj dio, središnji dio našeg školskog dvorišta, ovog starog, postaje glavni dio i ulaz u školu. Znači, na mjestu dimnjaka i kotlovnice bit će blagovonica, ulaz u školu, restoran, okretište autobusa i tako dalje. Znači, planovi koji su građevinskim projektom predviđeni polako budu dobivali obrise i nadam se da će se uskoro vidjeti nekakva skica naše nove škole.
4: Kazao je ravnatelj. Trebamo napomenuti kako su radovi na školi donijeli i problem kod parkiranja i prometa oko škole za roditelje, ali i za nastavnike.
3: Znači, da, imamo velikih problema sa prometom, naravno, pogotovo u kišnim danima. Roditelji još uvijek imaju tendenciju vožnje djece u školu, tako da gužva se radi i na ulazu u naše školsko dvorište. Gužva se čak radi u kišnim danima i do pekare i do rotora gore u centru. Tako da stvarno poteškoća ima. Nije protočno, protočnost nemamo. Vrtimo se oko ovih parkirališnih mjesta. Isto tako imamo i poteškoća sa parkiranjem. Znači, naš kolektiv broj 109 zaposlenika. Neka pola njih dođe od kuće sa svojim osobnim vozilima, imamo poteškoću sa parkiranjem, zato jer je naše parkiralište zatvoreno i koristi se za građevinske zahvate.
4: Ove godine je u prvi razred upisano malo manje djece nego prijašnjih godina, ali su u školi optimistični kako će se dolaskom novih ljudi u Đurđevac i ta mjesta popuniti.
3: Završeni su upisi u našu osnovnu školu i ove školske godine imali smo 76 obveznika koji su bili, znači, trebali doći na upise. Odgodu smo imali od 13 učenika i upisano je 63 učenika, znači 82,89%, i još troje učenika koji nisu pripadali upisnom području grada Đurđevca. Tako da smo evo ovu školsku godinu po statistici nikad manje učenika prvog razreda. Imamo, evo vidite, da naš grad Đurđevac provodi demografske mjere i popularizaciju priuštivog stanovanja, tako da evo ja vjerujem da će prepoznati i dosta obitelji koje ne žive sad u ovom trenutku na području grada Đurđevca, prepoznati te projekte koje grad provodi i da će grad Đurđevac dobivati nove stanovnike, tako da evo vjerujemo da će taj broj učenika, ajmo reći, ostati nepromijenjen, nemamo nekakve velike padove.
4: Bliže se uskoro i upisi u srednje škole za osmaše.
3: Tek sad još imaju svoje nekakve razmišljanja, mi imamo u sklopu svojih aktivnosti na razini škole, njima profesionalnu orijentaciju provodimo, rečem svaki tjedan. Evo sad imamo prezentaciju policijskih zanimanja koja je drugi tjedan u planu, tako da naši učenici imaju sad kontakte sa učeničkim domovima, sa drugim školama, prezentiraju se programi i roditeljima i učenicima. To su evo, te aktivnosti kreću već negdje od ožujka i završavaju sa završetkom školske godine kada oni preuzmu svoje svjedodžbe i onda kreće odabir škola, upisi, tako da evo do nekde tam drugog tjedna u mjesecu srpnju oni znaju gdje su, u kojim školama, iskazuju interes sad na početku, ali onda na kraju donose odluku negdje početkom srpnja.
4: Zaključuje ravnatelj Domišljanović. Cijelu emisiju 5 do 12 poslušajte danas u programu Podravskog radija s početkom u 11:55, a reprizu sutra s početkom u 22:00. Hrvatska zajednica županija već 10. godinu za redom provodi fotonatječaj Volim svoju županiju. Kako navode iz županije, to je projekt kojim se kroz objektiv fotoaparata promoviraju prirodne ljepote, kulturna baština, tradicija i posebnosti svih hrvatskih krajeva. Dodaju kako su pozvani svi ljubitelji fotografije, amateri i profesionalci, da svojim fotografijama pokažu ono najljepše iz županije u kojoj žive, te postanu dio velike priče koja već godinama okuplja zaljubljenike u fotografiju iz cijele Hrvatske. Natječaj je prvi put pokrenut 2016. godine, a tijekom proteklog desetljeća pristiglo je gotovo 10.000 fotografija koje su zabilježile jedinstvene prizore hrvatskih gradova, sela, prirode, ljudi, običaj i kulturne baštine. Svaka fotografija donijela je novu perspektivu i otkrila djelića Hrvatske koje mnogi do sad nisu imali priliku upoznati, istaknuli su. Sudjelovanjem u natječaju, sudionici imaju priliku predstaviti svoj kraj na kreativan i autentičan način te osvojiti vrijedne nagrade. Više informacija o uvjetima i načinu prijave dostupno je na stranicama Koprivničko-križevačke županije. Sveučilište Sjever i ove godine u Koprivnici i Varaždinu organiziralo tjedan karijera Unin Connect Week, događanje koje je kupilo veliki broj tvrtki, poduzetnika i institucija s ciljem povezivanja studenata s tržištem rada te predstavljanja mogućnosti stručne prakse, razvoja karijere i zapošljavanja. Svoje aktivnosti i projekte predstavila je tvrtka Starigrad iz Đurđevca zajedno s poduzetničkim inkubatorom Đurđevac, koji je izazvao veliki interes među studentima, posebice onima zainteresiranima za pokretanje vlastitog poslovanja i razvoj poduzetničkih ideja. Studentima su predstavljene mogućnosti korištenja potpore za poduzetnike, početnike te dostupni programi razvoja poduzetništva. Na sajmu su predstavljeni i turistički i razvojni projekti grada Đurđevca, među kojima posjetiteljski centar Đurđevački pjesci, Hrvatska Sahara, hostel Burik i Podravinoteka. Kroz prezentacije studentima približen razvoj turizma, marketinga i poduzetništva na području Đurđevca, kao i mogućnosti zapošljavanja i stručne prakse u tim sektorima. Poseban naglasak stavljen je na predstavljanje bogate kulturne, prirodne i turističke baštine Đurđevca, koja posljednjih godina postaje sve važniji dio razvoja kontinentalnog turizma. U sklopu Unin Connect Week održan je panel pod nazivom Europska zelena tranzicija, put prema strateškoj autonomiji i globalnoj gospodarskoj konkurentnosti, na kojima je sudjelovao voditelj odsjeka za javnu nabavu grada Đurđevca i geolog Martin Mahović. Povodom Međunarodnog dana muzeja koji se obilježava 18. svibnja, Međunarodni odbor za muzeje ovogodišnjom temom Muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet želi istaknuti važnu ulogu muzeja kao mjesta susreta, dijaloga i povezivanja ljudi različitih kultura, zajednica i generacija. Muzeji danas nisu samo čuvari baštine, već i dinamične obrazovne institucije koje potiču razumijevanje, uključivost i mir. Tim povodom Muzej grada Đurđevca sutra 18. svibnja otvara svoja vrata svim posjetiteljima uz besplatan ulaz u radno vrijeme muzeja od 8 do 16 sati. Posjetitelji će imati priliku razgledati sve aktualne muzejske sadržaje i izložbe, te na poseban način doživjeti bogatu kulturnu i umjetničku baštinu koju muzej čuva i predstavlja javnosti. Sadržaj u Muzeju grada Đurđevca su interpretacijski centar Picokijade, slika Rogati konj, zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske vlasnika Gorana Generalića, izložba Ala Turka, orijentalni utjecaj na hrvatske narodne nošnje i nošnje drugih naroda, izložba koloriranih grafičkih listova i mape Spašeni dani autorice književnice Božice Jelušić, te izložba kolaža tehničkih pregled snova autora Zorana Vidakovića. Iz Muzeja grada Đurđevca pozivaju sve ljubitelje kulture, umjetnosti i baštine da im se pridruže u obilježavanju dana posvećenog muzejima i njihovoj važnoj ulozi u suvremenom društvu. U Društvenom domu i Narodnoj knjižnici Virje održan je peti okrugli stol pod nazivom Potencijali razvitka manjih mjesta i gradova promicanjem knjige i čitanja, koji je okupio oko 60 sudionika iz svih krajeva Hrvatske. Kroz bogat cjelodnevni program sudionici su imali priliku steći nova znanja o digitalnom marketingu, unapređenju korisničkog iskustva u knjižnicama, načinima vraćanja ljudi knjigama te upravljanju korisničkim iskustvom u izazovnim okolnostima. Posebnu pozornost ove godine privukao je novi koncept Biznis Leba, savjetovanja sa stručnjacima iz poslovnog sektora koji je zamijenio dosadašnja posterska izlaganja. Organizatori ističu kako je cilj spojiti najbolje iz poslovnog svijeta s poslanjem kulture na moderan i inovativan način. Okupili su se tako vrhunski profesionalci iz različitih područja, a sudionici su kroz kratke poslovne konzultacije, popularni speed dating, imali priliku razgovarati sa stručnjacima iz profitnog sektora, dobiti odgovore na konkretna pitanja, razviti nove ideje, unaprijediti profesionalne vještine i ostvariti nove poslovne kontakte. Hrvatski olimpijski odbor i zajednica sportskih udruga grada Đurđevca i ove su godine uspješno organizirali tradicionalni 22. olimpijski festival dječjih vrtića koji se održao u sportskoj dvorani strukovne škole Đurđevac. Festival je okupio oko 180 mališana iz 5 dječjih vrtića koji su kroz igru, sport i druženje pokazali svoje sportske vještine, timski duh i fair play ponašanje. Brojni građani, roditelji, bake, djedovi i prijatelji djece svojim su dolaskom podržali male sportaše i pridonijeli veselom i sportskom koje je obilježilo cijeli događaj. Program je započeo dolaskom ekipa i njihovim smještajem u slačionice i na tribine, nakon čega uslijedio svečani mimohod sudionika. Posebnu svečanost u otvorenju dali su nošenje olimpijske i gradske zastave, polaganje olimpijske prisege, nošenje olimpijske baklje i paljenje olimpijskog plamena uz izvođenje hrvatske himne i pozdravne govore organizatora i gostiju. Podržao ih je i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, koji je istaknuo kako ga veseli ovakav broj djece koji uživaju u sportu, dok je predsjednik zajednice sportskih udruga grada Đurđevca Ivan Jurišić svim mališanima poželio dobrodošlicu i dobru sportsku zabavu. Prisutni su bili i saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković, te ravnatelj strukovne škole Đurđevac Darko Špoljar. Mali natjecatelji odmjerit će snage u 4 atletske discipline, trčanju 40 metara, skoku u dalj s mjesta, bacanju loptice u daljinu i štafetnom trčanju. Spomenimo kako su i najbolje ekipe i pojedinci bili nagrađeni medaljama i peharima, a ekipa koja je najviše istaknula u poštivanju olimpijskih pravila dobila je nagradu Fair Play koju dodjeljuje Hrvatski olimpijski odbor. Veselu atmosferu iz dvorane možete pogledati u fotogaleriji na stranicama Podravskog radija i portala Drave Info.
0: Vremenska prognoza.
4: A vrijeme danas nam je promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Puše nam slab do umjeren sjeverozapadni i sjeverni vjetar, a najviša temperatura danas je do 19 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 14 stupnjeva.
0: Lokalno Podravsko gradi.
6: Prijem, uhapsi me, Aše.

0: njega sve hapsi.
1: Dobar dan.
2: Iz srca Podravine.
1: Srca Podravine.
2: Đurđevac.
1: Podravski radio. Tvoj signal

0: Prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
1: Wow!
0: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica. Poslovna zona Dravska. Telefon 220086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
2: Gradite, nadograđujete ili preuređujete?
3: Najveći izbor materijala potražite u željezarijama Virje Đurđevac i Kloštar Podravski.
2: Velika proljetna akcija fasadnih sustava. Novo u ponudi, kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi renomiranih proizvođača.
4: Akcijska prodaja Knaufa do isteka zaliha. Kod nas pronađite Lancol, stiroporne fasade, ogradne panele i ljepila za keramiku po vrlo povoljnim cijenama. Materijal imamo, izradu komarnika po mjeri, također posjetite nas.
2: Potražite nas u Virju na adresi Mitrovica 7, broj telefona 048 897 077,
3: u Đurđevcu Vinogradska 6, 048 733 160,
2: i u Kloštru Podravskom Kralja Tomislava 15, broj telefona 048 810 296.
3: Vaš najbolji partner u gradnji.
5: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Muso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5, ili nazovite na broj telefona 048 240 114.
6: Bostrend klesarstvo, firma sa najvećim izborom mramora i granita, izrada klupčica, stepenica, kuhinskih radnih ploča i ostale kamene galanterije. Posebno niske cijene nadgrobnih spomenika sa našom i bez naše montaže. Od određenih materijala garantiramo najniže cijene nadgrobnih spomenika u Hrvatskoj. Za sve informacije upit na Bostrend, Glogovac, Koprivnička 50, ili na telefon 048 637 193, ili 099 709 6550.
7: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
6: Podravski radio.

Дарски радио. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, Autolončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marx. Brand Easy Peasy konačno stigao u Marx. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marx očni i slušni centar. Marx, jer dobar pogled mijenja sve.
5: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3 euro i 99 centi. Pileći parizer 1 kg 1 euro i 99 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7 euro i 59 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
4: Prodaje se manja kuća u Starogradskoj ulici u Đurđevcu s okućnicom od oko 400 metara kvadratnih i građevinskim zemljištem površine oko 1000 metara kvadratnih. Cijena je na upit. Obilazak moguć uz prethodnu najavu na broj 098-377-707.
7: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
4: Obavijest vozačima, zbog radova na državnoj cesti D2 na Podravskoj magistrali, dionici između Đurđevca i Kalinovca, promet se odvija otežano jednim prometnim trakom uz regulaciju semaforima. Mole se vozači za dodatni oprez i strpljenje.
3: Podravski radio.
1: Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
3: U fokusu, gdje svaka tema ima glas.
8: Dobar dan iz studija Podravskog radija, u kojem lijepo pozdravljam i našeg današnjeg gosta, načelnika općine Kloštar Podravski, gospodina Sinišu Pavlovića. Načelniče, dobar dan i dobro nam došli.
9: Dobar dan vama, kao i svim slušateljima Podravskog radija.
8: Evo, načelniče, bliži nam se proslava dana općine Kloštar Podravski. Vi ste i ove godine pripremili bogat program, o tome ćemo nešto kasnije i više reći i pozvati. No, u sklopu programa, evo, uključen je jedan značajan događaj koji se dugo iščekivao, a to je otvorenje tržnog centra Kloštar Podravski, je li tako?
9: Tako je, da. Evo ga, napornih dvije godine je trajao taj projekat koji je vrlo vrijedan, ne financijski, koliko za sve naše OPG-ove, ne samo iz općine, već i šire. Ovoga, kako ste i sami rekli, u samom nazivu regionalna tržnica će to biti. Znači, imamo 8 poslovnih prostora u unutarnjem dijelu i 42 vanjska. Samo projektiranje i sam dio te tržnice bio je namijenjen pravodobno da imamo gore i konferencijsku halu i tako, no međutim nisu nam dozvolili, pa smo samo radili ovaj dio koji stvarno zadovoljava ne samo za naše potrebe, već i šire, kako sam rekao. Tržnica je gotova, dobili smo uporabnu dozvolu, od sutra ide javni poziv, tako da ovim putem pozivam sve zainteresirane OPG-ovce, obrte, firme da se jave. Javnim pozivom će biti propisano kako je Agencija za plaćanje u Ministarstvu poljoprivrede nam i odredila uvjete. Ja vjerujem da će sve biti popunjeno, a da će mještani općine Kloštar Podravski, a i ostali susjedne općine i gradovi imati nešto novo na ponudi, ono što u Podravini nema. Evo, pazili smo apsolutno na sve detalje, znači nećemo imati u četvrtak kad ima Đurđevac, nećemo u srijedu kad ima Pitomača, imat ćemo u petak i subotu, ovaj vanjski dio, a unutarnji će raditi svaki dan. A ja sad trenutno ne mogu reći ko ima dosta zainteresiranih, ima dosta upita, ali to ćemo vidjeti nakon javnog poziva. Evo, 22. u 11 sati je otvorenje, otvorit će je potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede. Jedno lijepo geslo od samog ministarstva. Ovim putem se zahvaljujem i Agenciji, Ministarstvu poljoprivrede i Vladi Republike Hrvatske, jer projekat je vrijedan 1,6 miliona eura. Ja vjerujem da ćemo mi opravdati tu investiciju i da će naši OPG-ovci stvarno imati koristi, da više, da smanje te troškove, da ne voze na zelenu tržnicu u Zagreb i da tu svoju robu prodaju u tom dijelu prodajnog prostora.
8: Pa u odnosu na dosadašnje stanje, veliki iskorak, posebno za male proizvođače, je li tako?
9: Apsolutno.
8: Da, evo, načelniče, koje biste uz tržnicu projekta još izdvojili kao najvažnije u proteklom razdoblju za općinu?
9: Pa najvažniji projekat koji se ne vidi, to je aglomeracija. To je aglomeracija, znači kanalizacija i vodoopskrba u sva četiri naša naselja, najviše je obuhvaćena naša općina. Ovoga, stvarno, evo ga, ja se zahvaljujem svim mještanima na strpljivosti, jer su radovi bili ovoga dosta dinamični, dugi, ali evo ga, kroz tu aglomeraciju dobit ćemo kanalizaciju, dobit ćemo magistralni vodovod ili gradski u tom dijelu. Dakako da se treba zahvaliti komunalijama i direktoru Kolarić koji su stvarno dali truda i izvođačima Bistri. Evo, sad smo u završnoj fazi, ja vjerujem do kraja godine da će to sve biti gotovo i da ćemo se svi moći priključiti na taj dio. A uz tu samu aglomeraciju vezano je i dosta ovih infrastrukturnih projekata u same staze, asfaltiranje ceste, 26 km je obuhvaćeno, samih obnovljivih, znači rekonstrukcija svih lokalnih i županijskih cesta, s tim da smo mi uz taj projekat projektirali i ostale staze, pješačko-biciklističke staze u sva četiri naselja. I jedan posebni projekat koji nam je vrlo bitan, to je da spojimo naša naselja Kozarevac i Prugovac. Sad imamo prvu fazu za Kozarevac, 3,2 km, gdje je isto u postupku javna nabava. Ja vjerujem vrlo brzo da će i ti radovi krenuti. Isto tako smo projektirali za Prugovac i drugu fazu za Kozarevac, kako bi bili sigurni naši pješaci, pogotovo naši đaci, svi mještani i svi sudionici u prometu. A koliko imamo iskustava od prijašnjih godina, evo, jer smo državnu cestu stvarno u suradnji Hrvatskih cesta, Koprivničko-križevačke županije i svih ostalih dionika u tom napravili tako da kad dobimo sada policijsko izvješće o prometu, o prometnim nezgodama, evo, mene to veseli jer je stvarno nema prometnih nezgoda sa poginulim osobama, sa teškim tjelesnim ozljedama, lakim tjelesnim, ako ima to je neka mala materijalna šteta i to me veseli. Isto tako smo riješili pružne prelaze za Kozarevac, nažalost gdje imamo loša iskustava, ali evo u toj prometnoj infrastrukturi, da se malo vratim, želja nam je povezati sa svim naseljima, pješačko-biciklističkim stazama, kako bi to bilo stvarno na jednom nivou, jer znamo da imamo naše područne škole, matična je u Kloštru, da spojimo te područne škole sa matičnom školom kako bi nesmetano svi sudionici prometovali i sa što manjim rizikom.
8: To je djelomično i demografska mjera, je li tako?
9: A naravno da je.
8: Da, kad govorimo o tim demografskim mjerama, evo u tijeku su i radovi, pa možemo reći pri kraju su zapravo radovi na dogradnji dječjeg vrtića. U kojoj fazi je taj projekt sada?
9: Da, imamo na dogradnju dječjeg vrtića za dvije odgojne skupine. U zadnjoj smo fazi. Ja vjerujem da neće biti nikakvih poteškoća. Uvijek imamo u projektu, znači od onog idejnog, glavnog, izvedbenog, svi mi znamo da ima puno projekata zahvaljujući Vladi Republike Hrvatske i svim resornim ministarstvima, tako da je malo nestašica i za projektantima i uvijek se potkrade neka greškica u projektiranju, onda nas to malo sve zakoči. Ali ja sam uvjeren da će to biti do sljedeće školske godine, znači na jesen gotovo, i da ćemo imati za novi 50-ak mališana otvoren vrtić, što će zadovoljiti potrebe za Kloštar. Ja vjerujem da za godinu možda će biti mjesto više i da idemo još u nadogradnju vrtića. To su demografske mjere. Isto tako uz to, evo ga, sklopili smo ugovor sa Ministarstvom graditeljstva vezano za stanove. Radi se nova zgrada u samom centru Kloštra Podravskog sa 6 stanova, jedan će biti od 55 kvadrata, jedan od 25, 2 od 65 i 2 od 75 kvadrata, proporcionalno o zaposlenosti, broju djece i tako. Ja koliko znam i koliko smo mi napravili anketu, da je zainteresiranost velika i da je ovo isto prva faza i početak jednog dobrog dijela za naše mlade kako bi ostali tu živjeti.
8: Pa sve ovo što ste spomenuli nudi, evo, velike preduvjete za sve. Treba, imate sve ono što treba za život zapravo, jel tako? A mirna sredina.
9: Tako.
8: Da, načelniče, da vas pitam, u svim tim vašim nastojanjima, projektima koje radite, kakva je suradnja s Koprivničko-križevačkom županijom, ali i državnim institucijama, evo, po tom pitanju?
9: Pa ja moram pohvaliti tu nama susjedne općine i grad Đurđevac, da je jedna jako dobra suradnja. Evo imamo primjera grada Đurđevca koji se stvarno gradi i primjer je i ostalim gradovima u Republici Hrvatskoj. Ovoga, što se tiče Koprivničko-križevačke županije, suradnja je dobra, oni nastoje na dispoziciji za projekte kroz razno razne programe, mi se javljamo, ocjena je vrlo dobra. Što se tiče resornih ministarstava, to sam i na početku rekao, da svi možemo biti zadovoljni, stvarno imamo mogućnosti i odlukama Vlade Republike Hrvatske i svih ministarstva, Ministarstvo regionalnog graditeljstva, MUP-a, da mogućnosti su velike, na nama je da projektiramo sukladno našim mogućnostima, našim proračunima. Uglavnom, ocjena je to, na vaš odgovor, da je čista petica.
8: Evo. Ajde, neka tako i ostane. Načelniče, spomenuli ste upravo i tu dobru suradnju na državnoj razini. Jedan veliki projekt koji se planira u općini Kloštar Podravski je upravo tu važno istaknuti. On je uvršten i u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Radi se o termama Kloštar. Ogroman projekt u kojoj je fazi.
9: Da, puno puta smo razgovarali, mi smo si stvarno dali truda i u rekordnom roku smo došli do građevne dozvole za terme, projektirali smo ih na način da su posebnije od ostalih, znači nije projektirano kao u Bjelovaru, kao u Svetom Martinu, bit će jedan posebni bazen za surfanje koji ima samo u Portugalu, čeka se 6 mjeseci, dječji sadržaj, dream staza gore za trčanje iznad svega 340 metara nad samom objektu, plaža će biti kao na moru, tako projektirano je vrhunski, no međutim, da, kako ste rekli, ušli smo u nacionalni plan oporavka i otpornosti gdje je premijer gospodin Andrej Plenković to i sam potpisao, no međutim postoji prva faza je eksploatacija mineralnih sirovina, odnosno tople vode. Mi sad čekamo Agenciju za ugljikovodike da krenu istražne radnje kako bi vidjeli koliko točno imamo, da ja sad ne iznosim neke netočne podatke ovoga, gdje bi ta topla voda išla za toplice, ostalo bi išlo u proizvodnju električne energije i jedan dio čak i za poljoprivrednike za grijanje plastenika, odnosno staklenika, o tome ćemo malo kasnije. Ja vjerujem da će Ministarstvo gospodarstva i Agencija za ugljikovodike, koliko znam da smo sada u samom vrhu za raspisivanje javnog poziva za te istražne radnje, to je prvi korak i prva faza, nakon toga se onda možemo veseliti da će vrlo brzo biti i natječaj za same terme.
8: Da, sve one projekte koje smo vidjeli, fotografije, impozantno izgleda. Načelniče, bliži nam se, to jest bliže nam se dani općine Kloštar Podravski, što ste ove godine pripremili uz evo otvorenje tržnog centra, tržnice u sklopu programa?
9: Da, evo ga, drugi tjedan, znači petak i subotu, imamo proslavu dana općine, počet ćemo sa svečanim polaganjem vijenaca u Parku hrvatskih branitelja za sve poginule hrvatske branitelje. U 9.30 imamo na samoj tržnici humanitarnu likovnu koloniju u organizaciji naše udruge Paleta, gdje ćemo donirati te sve radove i slike našoj općoj bolnici u Koprivnici. Nakon toga u 10 sati imamo svečano otvorenje tržnice, u 11.30 imamo svečanu sjednicu općinskog vijeća u Domu kulture i imamo degustaciju zlatnih vina u organizaciju naše udruge vinogradara Šiljer u podrumu u Domu kulture Kloštar Podravski. U subotu u 8 sati imamo svetu misu u crkvi Svetog Benedikta i žalosne gospe u Kloštru Podravskom. U 9 sati imamo predstavljanje monografije, otvorenje izložbe našeg domaćeg slikara Mirha Horvata u Domu kulture u Kloštru Podravskom. U 10 sati imamo natjecanje orača Koprivničko-križevačke županije u Kozarevcu kod našeg vrijednog Tihomira Horvata. Nakon toga u 11 sati imamo vatrogasnu vježbu vatrogasne zajednice općine Kloštar Podravski na pomoćnom igralištu NK Mladosti. U 12 sati imamo nogometni turnir naše škole nogometa. U 100 paralelno ćemo imati i jedan mini kros gdje će voditelji iz motokluba Karas tima prezentirati djeci motore, kako ih maknuti iz ceste pa i da probaju malo tam voziti po travi uz sve sigurnosne uvjete. To je evo jedan preduvjet kako bi mlade naučili da kako se treba i ponašati, da u budućnosti smanjimo neki rizik od nečega nepoželjnoga. U 15 sati imamo kuhanje gulaša gdje sudjeluju naše lovačke udruge Srndač i Vepar i nakon toga je degustacija isto zlatnih vina u organizaciji udruge Šiljer u podrumu Doma kulture i u 20 sati imamo glazbeni program gdje će nas sve zabaviti tamburaški sastav Fijakeri i evo, pozivam sve dobre ljude da dođu, sve mještane i sve okolne iz okolnih općina i gradova da dođu, ulaz je besplatan, da se svi malo podružimo, svi su prijatelji, svi su dobrodošli.
8: Neće biti dosadno, evo, na temelju ovog programa, koliko vidim, bogat vikend je pred nama, onaj idući, dakle radi se o 22. i 23. svibnja, da evo upoznamo i naše slušatelje, a i plakat i sve aktivnosti objavljene su i na webu Podravskog radija, pa ih možete pročitati. Ništa, načelniče, preostaje, vi ste za stvari već i pozvali, a meni preostaje samo reći da se onda vidimo u kloštru Podravskog idućeg vikenda, je li tako? Hvala vam puno na razgovor.
9: Hvala vama i hvala svim slušateljima Podravskog radija.
8: Da, hvala dragim slušateljima na pažnji u emisiji Susjedne općine. Gost nam je bio načelnik Susjedne općine Kloštar Podravski, gospodin Siniša Pavlović.

Panonski Radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Vijesti.
1: Dobar vam dan u vijestima. U novinarskom domu održana je glazbena večer koja okuplja ukrajinsku zajednicu i hrvatske prijatelje Ukrajine oko glazbe, kulture i dobrih djela. Na koncertu su prikupljeni dobrovoljni prilozi za rehabilitaciju i liječenje ukrajinskih branitelja. Ukrajinska pjesma je uvijek podrška ukrajinskom narodu jer pjevamo u bilo kakvim uvjetima i kada nam je veselo i kada nam je tužno kao sada. I ukrajinski narod kao i hrvatski pjeva svugdje o bilo kakvim događajima. To je nama jako bitno, istaknula je Tetjana Kalinkina, članica ansambla Ščedrik. Jutro sam se našla s mojim prijateljima iz Kijeva koji su mi poklonili jedan suvenir. Ovakvi geleri se u glavnom gradu Ukrajine mogu naći dok šećeš psa. Ovo je od prije dva dana, uglavnom kad je bio veliki raketni udar. To su ti uvjeti u kojima živi danas Ukrajina, koja je udaljena svega 7 sati vožnje od Zagreba, poručila je Marija Meleško, predsjednica Ukrajinske zajednice grada Zagreba. Hrvatski zavod za socijalni rad je u samo 20 dana od nasljednika preminulih podnositelja zahtjeva za inkluzivni dodatak, kojih je oko 15.000, zaprimio 1640 prijedloga za obnovu ili nastavak postupka. Udruge pak upozoravaju da se upute nasljednicima nejasne. Kako bi im olakšalo posao, Ministarstvo rada i socijalne politike je koncem travnja objavilo upute za nasljednike, no udruge upozoravaju da one nisu jasne ni korisnicima ni stručnim radnicima. Zbog toga mnogi odustaju od potraživanja svojih prava, tvrde udruge, komentirajući upute u kojima ministarstvo nasljednicima objašnjava mogu li tražiti nastavak ili obnovu postupka, kome da se obrate i koju dokumentaciju treba priložiti. Zbog prekomjernog korištenja digitalnih tehnologija sve više djece i mladih ima problema s motorikom, koncentracijom, ali i pisanjem. Teško pamte školsko gradivo, a u pisanju se sve više koriste kraticama. Posljednja istraživanja provedena u Skandinaviji pokazala su da adolescenti mogu zadržati koncentraciju na ono čime se u danom trenutku bave samo 13 sekundi. Na satu praktičnih vještina u osnovnoj školi Mladost učenici među ostalim uče i šivanje. Nailazimo na poteškoće jer fina motorika nije razvijena u onoj mjeri koju su možda prijašnje generacije imale. Ide nam to sporije i teže, ali mi smo uporni, rekla je učiteljica osnovne škole Mladost Marijana Ivošević iz Osijeka. Na teškoće se više nailazi i učitelji hrvatskog jezika, pogotovo kada je riječ o čitanju i pisanju. Oni polako zaboravljaju pisati, oni znaju tipkat, pa recimo za danas napišu DNS. To se njima događa i kada pišu neku pismenu vježbu, istaknula je profesorica hrvatskog jezika i književnosti osnovne škole Mladost Snježana Majsterić. Učenici u današnje doba sve manje čitaju i čitanje ih ne zanima. Čitanje im oduzima vrijeme i čitanje ih odbija od nekih školskih obveza. Veliku muku mučimo s naslovima za cjelovito čitanje kod kuće. Jer oni kada i čitaju kod kuće, čitaju brzinski i bez razumijevanja, poručuje učitelj hrvatskog jezika Marko Prpić iz Zagreba. Jedan od uzroka je, ističu stručnjaci, prekomjerno korištenje digitalne tehnologije. Digitalizacija je poseban problem zato što smo se mi na nju naviknuli kod kuće, a onda se preselila i u škole, rekao je profesor komunikologije Igor Kanija iz Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Svjedočimo sve većem broju djece koja pokazuju oskudni rječnik, svjedočimo povećanom broju djece koja nisu u mogućnosti pisati ili prepisati dulje tekstove bez vidljivog zamora, naglasila logopedinja Jelena Gligora Segedi. Ovo nije problem samo u Hrvatskoj, nego i drugim europskim zemljama, što su pokazali rezultati posljednjih istraživanja o tineđerima i tehnologiji provedenih u Skandinaviji. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta jučer je najavio da će na temelju zakona biti zabranjena prodaja alkoholnih pića na splitskom području od 21 sat do 6 sati ujutro zbog sigurnosti i zaštite javnog reda i mira, rekavši da će se o tim zakonskim izmjenama koje je zatražio grad Split raspravljati u Saboru idućeg tjedna. Po prijedlogu zakonodavca, izmjena i dopuna zakona o trgovini bit će zabrana prodaja alkohola od 21 sat do 6 sati ujutro, što podrazumijeva da će svaki grad i općina imati pravo donijeti odluku o tomu i mi ćemo taj prijedlog dati u javno savjetovanje, a potom na gradskom vijeću donijeti odluku o tome, rekao je Šuta na konferenciji za novinare. Dodao je da takve mjere imaju cilj povećanja sigurnosti građana, zaštitu javnog reda i mira, te unapređenje kvalitete života u gradskim četvrtima. Od sporta današnji dan donosi posljednja dva dva dvoboja 35. kola Supersport HNL-a. Slaven Belupo i Dinamo igraju od 16 sati uz prijenos na nacionalnoj televiziji, a od 18.45 u Puli se sastaju Istra i Rijeka. Dinamo nakon svajanja kupa putuje u Koprivnicu, trener Mario Kovačević može dati priliku mlađima, a Dion Drena Beljo popraviti i onako impresivnu statistiku. Mi smo Dinamo i svaku utakmicu želimo pobijediti, ganjat ćemo i rekord, ali prije svega želimo nastaviti igrati dobro, najavio je Kovačević. Vrijeme danas nam je u unutrašnjosti djelomice sunčano, a poslije podne moguća i kiša. Vjetar nam je slab do umjeren sjeverozapadni i sjeverni, a najviša temperatura danas je do 19 stupnjeva Celzija. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 15 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti. Dobar dan.
2: Iz srca Podravine.
0: Srca Podravine.
2: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za

Jadranské rádio. U autu, na poslu, ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Jednostky Rádio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Emisija za tebe i mene.
1: Emisija za
0: djecu i mlade. Malci i genijalci.
2: Dobar dan, dragi slušatelji, u još jednoj emisiji Malci genijalci. Završeno je državno natjecanje učenika strukovnih škola WorldSkills Croatia 2026. godine, koje se održalo na Zagrebačkom Velesajmu od 5. do 7. svibnja, a od ukupno 44 različite discipline, strukovna škola Đuđevac ove je godine imala predstavnike u čak 8 disciplina, više od bilo koje druge strukovne škole u Republici Hrvatskoj. Osmero učenika i njihovih mentora vratilo se s odličnim rezultatima, dvoje državnih prvaka, 2-4 mjesta kojima je pobjedničko postolje izbjeglo za dlaku, 3 sedma mjesta te 1 osmo mjesto. Danas su ovdje sa mnom državni prvaci Zara Horaček, učenica koja osvojila prvo mjesto u disciplini frizerstvo.
3: Dobar dan.
2: Anica Čorba, učiteljica frizerstva i Zarina mentorica.
4: Dobar dan.
2: Patrik Novogradec, učenik koji je osvojio prvo mjesto u disciplini izrade programskih rješenja.
5: Dobar dan.
2: Tihomir Robotić, učitelj i Patrikov mentor.
6: Dobar dan, pozdrav slušateljima.
2: Te ravnatelj strukovne škole Đuđevac, Darko Špoljar.
7: Dobar dan.
2: Dobar dan još jednom svima i dobro nam došli. Ja vam krenuti s tebom, Zara. Kako je tebi bio osjećaj nakon osvajanja prvog mjesta na državnom natjecanju WorldSkills?
3: Pa osjećaj je bio stvarno neopisiv, presretna sam, ponosna i zahvalna svima koji su bili uz mene tijekom ovog puta. Ovo mi nije samo nagrada, nego ostvarenje jednog velikog sna i dokaz da se sav trud, rad i odricanje na kraju isplate.
2: A kako je tebi bilo, Patrik? Kako se ti osjeća?
8: Meni je bilo super, da, i taj sav trud kroz te sve 4 godine, ne samo zadnjih par mjeseci priprema, se na kraju isplatio i to je to, presretan.
2: Kako ste se vi osjećali, mentori? Kakav je vaš bio osjećaj dok su vam učenici osvojili prva mjesta?
6: Ponos, zadovoljstvo, mješoviti osjećaj, ali uglavnom pozitivno.
4: Pa jako sretno i ponosno.
2: A kako ste vi kao ravnatelj strukovne škole evo doživjeli ova prva mjesta?
7: Pa bio sam s njima na proglašenju i mogu reći da je bila jedna vrsta euforije. Naprosto evo, sreća i zadovoljstvo dobrim rezultatima, evo, odličnim rezultatima.
2: Zara, kad si shvatila ti da želiš upravo frizerstvo kao svoj poziv?
3: Pa još od malih nogu voljela sam uređivati kosu i pratiti frizerski svijet. Uostalom, cijela moja obitelj je u frizerskom svijetu, tako da sam s vremenom shvatila da me to stvarno ispunjava i da želim da upravo to bude moj životni poziv. Najviše me veseli kad kroz svoj rad mogu nekog usrećiti i podići mu samopouzdanje.
2: A kad si ti shvatio, Patrik, da te zanima IT i taj svijet?
8: Pa već u osnovnoj školi ja sam se bavio nekom vrstom robotike, išli smo na natjecanja i da, od onda već me zanima programiranje, robotika i tak to, a još u srednjoj školi se taj interes produbio. Ne.
2: Koliko je bila zahtjevna priprema, Zara, za tebe za natjecanje?
3: Pa pripreme su bile jako zahtjevne i trajale su mjesecima, počele su još od prvog mjeseca i zahtijevale su puno vremena, discipline i odricanja. Svaki slobodan trenutak koristila sam za vježbanje, a čak sam i na Erasmusu u Poljsku nosila svoju lutku i stala kako bi mogla trenirati.
2: Kako su izgledale tvoje pripreme za WorldSkills natjecanje, Patrik?
8: Pa moje pripreme nisu bile samo zadnjih par mjeseci prije natjecanja, to je trajalo sve 4 godine. Kad smo učili od samih osnova pa sve do kraja, a posebno zadnjih tih 3-4 mjeseca kad smo baš radili te sve zadatke za natjecanja, puno sam se pripremao i da, prošao što više toga, naučio i ono što bi se moglo pojaviti i da, to je to, puno rada.
2: A kako ste vi pripremali sve učenike, mentori za natjecanje? Kako su s vaše strane izgledale pripreme?
6: Pa, dosta intenzivno, ali najvažnije od svega je kvalitetna nastava. Znači, najvažniji dio priprema se odrađuje u učionici. Kad radite kvalitetnu nastavu, onda dolaze i rezultati. E sad, naravno, iz mentorske perspektive to izgleda malo drugačije. Učenicima, naravno, da je sve teško kad prvi put vide, ali ja ću opet ponoviti ono što sam ponovio i prvi put kad ste me tu pozvali u emisiju. Lako je biti mentor kad imaš učenika kakav je Patrik Novogradec. Siguran sam da će Janica isto reći i za Zaru.
4: Pa evo da se nadovežem na kolegu Tihomira. Pripreme za WorldSkills su vrlo zahtjevne. Traže spoj znanja, praktičnih vještina i psihološke spremnosti natjecatelja. Najvažniji dio procesa je kontinuirani rad, velika motivacija učenika i međusobno povjerenje učenika, mentora, znači kod priprema.
2: Zara, što je tebi bilo najteže tijekom natjecanja?
3: Pa najveći izazov bio mi je ostati smirena kad sam pod pritiskom i vremenskim ograničenjem. U takvim trenucima jako je važno ostati fokusiran i vjerovati u sebe i u svoj rad. Naravno, bilo je tu i puno treme jer sam znala koliko truda stoji iza svega.
2: Kako je izgledalo natjecanje tvoje? Od čega se sastojalo sve?
3: Pa sastojalo se od tri rada. Prvi rad nam je bio muška frizura i minival. Za njega sam imala vremena 4 sata. Za drugi rad sam imala 7 do 8 sati. Dobili smo primjer slike bojanje i kreativno šišanje na temu vatra u kosi. Znači ja sam morala totalno sve svoje izmislit u svojoj glavi. I treći rad sam imala frizuru i bojenje, to smo dobili 3 slike i onda smo izvlačili koju ćemo raditi, znači nismo znali, ja sam morala sve 3 uvježbati skroz i bojanje i frizuru i zato sam imala 3 sata.
2: I to sve kroz 3 dana?
3: Da, zapravo. Tako je.
2: A kako je izgledalo tvoje natjecanje, Patrik?
8: Pa moje natjecanje je isto izgledalo tako kroz 3 dana. Prvi dan je bila prva sesija gdje smo radili desktop aplikaciju. Uglavnom rade se aplikacije za neke poslovne primjene i natjecanje je napravljeno po šemi kako bi to stvarno izgledalo u realnom svijetu. Znači natjecanje su osmislili poslodavci da bi se stvarno da bi stvarno iskočio onaj koji je najbolji u tome što se zapravo traži danas. Drugi dan smo radili opet jednu desktop sesiju od 3 sata i nakon toga pauza za ručak i nakon toga jedna mobilna aplikacija. I zadnji dan da se to sve zaključi, radili smo na bazama podataka i na kraju prezentirali svoje rješenja pred povjerenstvom.
2: Kako si aplikaciju ovaj put radio?
8: Pa tema nam je bila AgroSmart, sustav pametne poljoprivrede, pa smo imali na tu temu.
2: Koliko je važna kreativnost kod programiranja?
8: Pa kreativnost je važna kod rješavanja nekih problema, tipa ono, pogotovo na natjecanju u nekom kraćem vremenu osmisliti što je efikasnije rješenje za taj neki problem. Ne?
2: A kod tebe, Zara, koliko je važan praktični dio od teorijskog dijela učenja kod frizura?
3: Pa dosta je važan jer najbitniji je i praktični dio, mislim naravno bitna je i teorija, ali više bit je da smo spretni, da smo uredni. Urednost je, ja mislim, najbitnija jer prvo ide urednost pa sam rad, barem meni.
2: Koliko je tebi značila podrška tvojih mentora, to jest tvoje mentorice i tvoje škole?
3: Pa značili su mi jako puno jer bez njihove podrške ovaj uspjeh sigurno ne bi bio moguć. Mentorica Anica je bila uz mene u svakom trenutku, davala mi je savjete, motivirala me i vjerovala u mene čak i kad je bilo jako teško. Također sam zahvalna školi i profesorima koji su imali razumijevanja za moje obaveze tijekom priprema i natjecanja.
2: A koliko je tebi značilo, Patrik?
8: Pa meni je podrška mentora i škole jako puno značila, samim tim što su mi dali to povjerenje da predstavljam školu na takvom jednom natjecanju, i da, profesor je uvijek tu bio za sva pitanja i rekao je onako kako stvarno stvari stoje, dao najbolje savjete što je mogao i to je na kraju pomoglo i dovesti do tog uspjeha.
2: Onda pitanje za mentore, što je najvažnije kod mentoriranja mladih talenata ovakvih?
6: Pa kod ovako stresnog i visoko profiliranog natjecanja, jako je važno, kao što je i kolegica spomenula, uz teorijsku i praktičnu psihološka priprema. Znači vi dobro znate da se utrkujete sa satom. Vi imate 3 sata, 4 sata, točno koliko je raspoređeno po pojedinoj sesiji i vi u tom periodu morate napraviti najbolje što znate. I najgore od svega što se može dogoditi je da vas prime panika. Znači, WorldSkills je takav model natjecanja, čisto da podsjetim za slušatelje, 30% zadataka vam je u pravilu zadano, 40% zadatka vam je, ajmo reći, manje više predvidivo, a 30% zadatka je ono što vi kao natjecatelj tako reći prvi put vidite. I sad kako se snađete u toj nepredvidivoj situaciji je u stvari ono što određuje o prva 3 mjesta. I to je jako važna i, ajmo reći, ona psihološka stabilnost samog natjecatelja, a tu mentor može ili pomoć ili može odmoć.
4: Evo, slažem se s kolegom Tihomirom, ali mislim da isto tako kod mentoriranja ovih naših mladih talenata za ovako prestižno natjecanje treba prepoznati njihove mogućnosti, istovremeno graditi povjerenje i poticati ih da vjeruju u sebe. Mladi ljudi trebaju podršku, strpljenje i osjećaj da netko vjeruje u njihov potencijal. Mentor nije samo osoba koja prenosi znanje, nego netko tko usmjerava, motivira i pomaže učeniku da razvije sigurnost u vlastite sposobnosti i da ima samopouzdanje.
2: Evo, ravnatelju, koliko škola ulaže u praktičnu nastavu i ovakva natjecanja da učenici mogu postići ovakve izvrsne rezultate?
7: Pa škola nastoji pratiti nastavni plan i program, znači ono što je prvenstveno važno za odvijanje nastave. Naravno, tu su nastavnici ti koji moraju reći što im treba i na koji način to složiti. A drugi dio je opet ono što učenicima specifično, evo i kod Patrika i kod Zare i kod nekih drugih učenika je potrebno da bi ostvarili svoj potencijal. Jer evo, ja isto volim reći, kad god neki učenik dođe k nama u školu, ako ikako može da iskomunicira što su njegovi prioriteti, što želi od te škole, i onda naravno se nastavimo prilagoditi i opremom i svim drugim stvarima, ne samo da njemu pomognemo, nego da pomognemo i ostalim učenicima da postignu što je moguće više, pa se i na taj način onda dosta ulaže kroz projekte, kroz sredstva iz budžeta, naravno Koprivničko-križevačke županije jer nam je ono osnivač, znači na razne načine, kroz donacije uspijevamo, evo tu ne radi samo ravnatelj na tome, tu rade i nastavnici, pogotovo na donacijama, gotovo svi nastavnici koji negdje nešto mogu pribaviti, složiti, jave mi i to isto tako rješavamo.
2: Zara, što si ti naučila novo kroz evo, ovo iskustvo natjecanja? Si neka nove vještine naučila baš na natjecanju?
3: Pa, prvo sam naučila koliko su upornost, disciplina i vjera u sebe važni. Također sam puno napredovala profesionalno, naučila bolje organizirati vrijeme, što je baš bilo tamo jako bitno, te raditi pod pritiskom. Ovo iskustvo me učinilo sigurnijom u sebe i još me više motiviralo za budućnost i buduća natjecanja.
2: Jesi ti nešto novo naučio, Patrik?
8: Pa, osim toga što sam učio na tom za natjecanje, naučio sam i puno toga o nekim drugim stvarima, tipa ono, rad pod pritiskom, kao što je već Zara rekla, i ono, snaći se u nekim takvim situacijama, to je sve samo iskustvo za dalje, tak će biti u životu, bit će ovih trenutka gdje će trebati nešto brzo napraviti, nešto brzo odlučiti, da.
2: Si nešto posebno ponosan što si napravio tokom natjecanja?
8: Pa na što sam posebno ponosan? Pa naravno posebno sam ponosan na to što sam prvak države, a osim toga cijelo to iskustvo i sve što sam naučio tijekom priprema i tijekom samog natjecanja sigurno će mi puno pomoći u daljem školovanju. I...
2: Jesi li ti, Zara, posebno ponosan neku frizuru od te tri?
3: Pa ponosan sam na sve tri, možda najviše na mušku zato što nisam baš u tome vješta, ali ponosan sam i na ove dvije ženske frizure i bojanja jer dobro sam se snašla i stvarno sam ponosna na sebe. Mislim, znala sam da mogu puno više, ali stvarno vrijeme mi nije dalo, tako da dobro je.
2: Evo, ravnatelju, što ovakvi uspjesi znače za promociju škole?
7: Najbolje je kad uspjeh i dobar rezultat promovira bilo što, bilo koju tvrtku, firmu, pogotovo školsku ustanovu, to govori samo za sebe. A ono što je velim pozadina toga svega, to su već mentori i rekli, znači to je dugogodišnji kvalitetan rad i u nastavi, i rad sa učenicima, i komunikacija s roditeljima, i komunikacija sa, znači, upravom škole da se napravi sve ono što treba. Znači, to evo naprosto može biti samo potvrda toga da smo na dobrom putu, ali isto tako je jedan poticaj da napravimo još i dodatne promjene i dodatne korekcije u onom smislu gdje smo evo sada vidjeli da bi mogli puno bolje još stvari posložiti.
2: Da se nadvežemo onda na to, Zara, da li se planiraš ti baviti frizerstvom i nakon svojeg školovanja?
3: Pa naravno da. Htjela bih se nastaviti usavršavati svoje znanje i iskustvo u frizerskom svijetu, učiti nove tehnike i razvijati se kao frizerka. Voljela bih jednog dana imati još više natjecanja, edukacija i uspjeha iza sebe, a najveća želja mi je nastaviti raditi posao koji stvarno volim.
2: Bi otvorila i salon jednog dana svoj?
3: Pa naravno da bi, pošto morala, mislim nije da moram, ali nastavila bi obiteljsku tradiciju, ipak sam ja treća u generaciji, tako da...
2: Patrik, da li se ti planiraš nastaviti baviti sa IT-om?
8: Da, naravno, prvo sad dolazi studij programskog inženjerstva i da, ali uz to svakak ono, rad na nekim svojim projektima, jer to je zapravo najbitnije, da steću neko iskustvo i u svojim projektima, i da probam te neke svoje ideje provesti u možda neku poslovnu priliku, pa da vidim gdje stojim.
2: Evo, mentori, po vašem mišljenju, koliko su ovakva natjecanja, ovakvi uspjesi važni za budućnost, evo, karijeru vaših učenika?
6: Pa itekako su važni, jer prva mjesta otvaraju brojne pogodnosti i brojne nagrade, od recimo izravnog upisa na fakultet, dodatnih bodova za kod upisa na fakultet, pogodnosti recimo kod studentskog doma. Velika stvar, isto tako velika stvar za školu, kad imate državnog prvaka iz neke strukovne discipline, ili strukovno obrazovanje vam izgleda tako da se svi kunu u onu suradnju između obrazovanja i tržišta rada, ali kad imate državnog prvaka, onda imate konkretan dokaz da radite dobar posao, jer kao što smo hrpu puta spomenuli, znači model zadataka za WorldSkills su radili poslodavci. To je konkretni dokaz da se u strukovnoj školi Đurđevac radi izvrstan posao.
4: Pa ovakva natjecanja izuzetno su važna za budućnost učenika. Kroz natjecanja stječu novo iskustvo, razvijaju samopouzdanje, uče raditi pod pritiskom i upoznaju standarde struke. Osim toga, ovakvi događaji često im otvaraju vrata budućih suradnji, zapošljavanja i daljnjeg profesionalnog usavršavanja. Pa evo, ja želim našim dragim učenicima, Patriku i Zari, puno uspjeha u tome. I svim našim učenicima, maturantima naše škole.
2: Zara, što bi preporučila mladim ljudima, osnovno školcima koji se možda žele baviti frizerstvom?
3: Pa preporučila bih da budu uporni, strpljivi i da ne odustaju kad postane teško, jer u ovom poslu potrebno je puno rada, vježbe i ljubavi prema onome što radiš i što želiš, ali kada vidiš rezultate svoga truda, osjećaj je stvarno poseban, važno je vjerovati u sebe i uvijek biti spreman učiti i napredovati.
2: Patrik, što bi ti preporučio mladima koji žele ići u svijet programiranja IT-a?
8: Pa kao i kod svakog drugog usmjerenja, bitno je ne samo se zanimati za to, nego raditi i izvan onoga što morate. Recimo, već kad ste u srednjoj školi, već i u osnovnoj, ne samo raditi ono što treba raditi u školi, nego raditi od doma, raditi na nekim projektima i vidjeti kud vas to odvede. Vjera u sebe, trud i sve to uvijek se na kraju isplati. I uvijek će se pokazati rezultati.
2: Mentor, imate vi koju riječ možda osnovnoškolcima, mladima koji se žele baviti strukom u kojoj vi mentorirate?
6: Pa u svakom slučaju,

0: pomaganje ljudima. Isto tako nije smisao programiranja da vi sad snujete o nekakvoj megakorporaciji koju ćete jednog dana voditi, nego vi programiranjem zapravo rješavate konkretne probleme koji ljudima olakšavaju život. Isto tako vožnja, frizerstvo, kozmetika, svaka profesija je posebna na svoj način, ima svoje prednosti, ima svoje nedostatke, ali kad radite ono što volite, onda vam i oni nedostaci nisu toliko teški. Znači, moja poruka bi bila, upoznajte sebe, rano otkrijte svoje talente i odite u onom smjeru da radite ono što volite.
1: Pa evo, kolega Tihomir je, dragi slušatelji, već sve spomenuo, a ja bih se samo nadovezala da vjerujem da ove naše pobjede naših dragih učenika i naše škole, osnovnoškolci budu prepoznali vrijednost naših zanimanja i trud i rad naših kolega i nas samih u našoj školi i da se budu odlučili za strukovno obrazovanje kod nas.
2: Evo i ravnatelju, kakvi su daljnji planovi škole nakon ovih velikih uspjeha? Da li će ići na svjetsko natjecanje ili?
3: To ne ovisi o nama, ovisi o organizatorima ovog natjecanja, da li će ih pozvati i delegirati da dalje. Ja bih volio da se njihovo evo pojavi na svjetskom WorldSkills natjecanju. Bilo bi to jako puno iza njih, a naravno nama, mi smo uvijek ponosni na uspjehe naših učenika, nisu to samo naši, to su prvenstveno njihovi uspjesi, ali gledajte, lijepo vam je kad ste s nekim radili, kad ste bili dio nečije evo, dobre priče, pa i poslovne priče kasnije, imate dobar osjećaj. Znači, jer gledajte, vi rezultate u obrazovanju ne vidite odmah. U obrazovanju se rezultati vide puno godina unaprijed i tek tada vidite da li ste sve dobro radili. Ono što, evo, je već i kolega Tihomir i Anica isto tako su rekli, ovdje mi u strukovnoj školi Đurđeva stvarno nastavimo osmišljavati najbolji mogući način koji trenutno znamo i na koji trenutno možemo provoditi nastavu, provoditi projekte, provoditi sve ove stvari koje provodimo. Lijepo surađujemo, dogovaramo se, kritiziramo jedne druge, gledamo da iz toga izvučemo najbolje i na taj način probamo evo, biti tu na usluzi i budućim učenicima i sadašnjim učenicima u onim njihovim, upravo onome što evo i ovdje rečeno, nekakvim htjenjima što žele napraviti u svom životu. Srednja škola je, sam naziv govori srednja, znači to je neka srednja stepenica u tom nekakvom, u pripremi za život. Naravno, tu ovisno o tome koje zanimanje upišete, da li ćete na fakultet, da li ćete evo biti ko obrtnik, kozara i slično, ili poduzetnik u bilo kom dijelu, mi smo tu da u tom nekom, u tom srednjem koraku nešto da pomognemo učenicima da spoznaju i dodatno i sebe i svoje sposobnosti i na kraju krajeva i da steknu samopouzdanje u onom zanimanju u kojemu su najbolji i da im evo ono što možemo napravimo maksimalno dobro. Evo, neću reći maksimalno super jer nikad ne postoji to, ali evo to je to.
2: Evo, hvala vam na razgovoru i na poticajnim riječima, Zara i Patrik.
4: Hvala vam.
5: Hvala.
3: Hvala.
2: Hvala i na vašim poticajnim riječima, mentori.
0: Hvala, pozdrav slušateljima.
2: Hvala i vama, dragi slušatelji, na pozornosti. Dragi slušatelji, u današnjoj emisiji Malci genijalci razgovarali smo sa državnim prvacima WorldSkills natjecanja, Zarom Horaček i Patrikom Novogradcem, te njihovim mentorima Anicom Čorba i Tihomirom Robotićem i ravnateljom strukovne škole Đurđevac Darkom Špoljarom. Do slušanja.
6: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
7: Malci genijalci!
8: Emisija za tebe i mene.
7: Emisija za
8: djecu i mlade. Malci genijalci!
9: Samo dobra vibra na tvom pravom radiju.

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za

Jadranske radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Podravski radio.
1: Vi slušate Podravski radio. Slušate reprizu emisije.
2: Lokalno Podravskog radija.
3: Dobar dan, dragi slušatelji. Na studiju računarstva i informatike Sveučilišta Sjever u Đurđevcu trenutno studira 70 studenata. Studij u Đurđevcu pravi je izbor za sve one koji žele postati stručnjaci u jednom od najdinamičnijih i najtraženijih područja današnjice. Ovaj studij nudi ne samo vrhunsko obrazovanje, već i priliku da započnete svoju karijeru još tijekom studija, poručuje gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija. Grad Đurđevac od samih početaka potiče studiranja osiguravanjem stipendija, a za novu akademsku godinu dolaze i neki noviteti.
4: Mi imamo jedan jedinstveni model poticanja studenata, potičemo sve studente iz grada Đurđevca na studij. Priprema se i nova odluka za novu akademsku godinu, dakle od jeseni, gdje je predviđeno da će po našem modelu mi isplaćujemo sredstva po ostvarenom ECTS bodu, odnosno nakon položenih ispita. Isplaćivat će se za sve redovne studente 20 eura, ovdje na Sveučilištu Sjever za sve redovne i vanredne studente 20 eura po ECTS bodu, što je značajno povećanje. I još jedan novitet, s obzirom da ovaj studij ima mogućnost ostvarivanja i brojnih drugih stipendija od županije, od države i slično, jer se radi o STEM području, imamo i mogućnost za sve one koji primaju takvu stipendiju, onda će ostvarivati nagradu od grada 10 eura po ECTS-u, da bi evo dodatno nagradili one koji uspješno studiraju u gradu Đurđevcu.
3: Kazao je Janči, te istaknuo prednosti studiranja u Đurđevcu.
4: Sigurno da postoje brojne prednosti. Jedno je da je ovo dobar smjer i dobar program koji je zapravo je program budućnosti. Studenti koji zapravo ovdje završe fakultet znaju koristiti nove tehnologije koje će se mijenjati iz dana u dan, ali će se oni moći brzo prilagođavati tim promjenama, imaju praktično zagarantiran posao. Radi se o sveučilišnom studiju, dakle može se nastaviti studij bilo gdje, na bilo kojem sveučilištu nakon završetka 3 ili 5 godina. Mogućnost ostvarenja stipendija od grada Đurđevca, od županije, države, FINE i ostalih poslovnih subjekata. Praksa se odvija ovdje kod poslodavaca koji imaju svoje poslovanje ovdje na području grada. Tako da je to jedan dobar model i onaj zadnji, možda i ključni moment, da ipak je ovo bliže doma, tako da oni koji studiraju u Đurđevcu imaju manje troškove i studiranja i smještaja i svega ostalog. Tako da interes postoji, imamo otprilike pola studenata koji su bili u našim školama, u strukovnoj školi i gimnaziji, pola iz okolnih škola i ono što je pozitivno, evo da se taj interes nastavlja i dalje.
3: Zaključuje gradonačelnik. Emisiju Gradske teme pogledajte na našem YouTube kanalu. Bliži se kraj još jedne školske godine, a Osnovna škola Đurđevac je tijekom ove godine imala itekako mnogo događanja, manifestacija i projekata. Jedan od najvažnijih je definitivno nadogradnja osnovne škole, kojom će se omogućiti jednosmjenska nastava svim učenicima, a ravnatelj Osnovne škole Đurđevac Danijel Domišljanović u emisiji 5 do 12 napomenuo je kako su radovi u punom zamahu.
5: Mi smo evo u dobro zahuktanim radovima. U ovom trenutku evo malo nas i vrijeme zafrkava, tako da ne možemo provoditi sve onako kako je zamišljeno, ali generalno sve pod kontrolom je. U ovom trenutku očekujemo rušenje od našeg dimnjaka, od stare kotlovnice i ovog dijela koji je bio kotlovnica, koji će se sad ukloniti, jer taj dio, središnji dio našeg školskog dvorišta, ovog starog, postaje glavni dio i ulaz u školu. Znači, na mjestu dimnjaka i kotlovnice bit će blagovonica, ulaz u školu, restoran, okretište autobusa i tako dalje. Znači, planovi koji su građevinskim projektom predviđeni polako budu dobivali obrise i nadam se da će se uskoro vidjeti nekakva skica naše nove škole.
3: Kazao je ravnatelj. Trebamo napomenuti kako su radovi na školi donijeli i problem kod parkiranja i prometa oko škole za roditelje, ali i za nastavnike.
5: Znači, da, imamo velikih problema sa prometom, naravno pogotovo u kišnim danima roditelji još uvijek imaju tendenciju vožnje djece u školu, tako da gužva se radi i na ulazu u naše školsko dvorište, gužva se čak radi u kišnim danima i do pekare i do rotora gore u centru, tako da stvarno poteškoća ima. Nije protočnost nemamo, vrtimo se oko ovih parkirališnih mjesta. Isto tako imamo i poteškoća sa parkiranjem, znači naš kolektiv broj 109 zaposlenika, neka pola njih dođe od kuće sa svojim osobnim vozilima, imamo poteškoću sa parkiranjem zato jer je naše parkiralište je zatvoreno i koristi se za građevinske zahvate.
3: Ove godine je u prvi razred upisano malo manje djece nego prijašnjih godina, ali su u školi optimistični kako će se dolaskom novih ljudi u Đurđevac i ta mjesta popuniti.
5: Završeni su upisi u našu osnovnu školu i ove školske godine imali smo 76 obveznika koji su bili, znači, trebali doći na upise. Odgodu smo imali od 13 učenika i upisano je 63 učenika, znači 82,89%, i još troje učenika koji nisu pripadali upisnom području grada Đurđevca, tako da smo evo ovu školsku godinu po statistici nikad manje učenika prvog razreda. Imamo, evo vidite da naš grad Đurđevac provodi demografske mjere i popularizaciju priuštivog stanovanja, tako da evo ja vjerujem da će prepoznati i dosta obitelji koje ne žive sad u ovom trenutku na području grada Đurđevca, prepoznati te projekte koje grad provodi i da će grad Đurđevac dobivati nove stanovnike, tako da evo vjerujemo da će taj broj učenika, ajmo reći, ostati nepromijenjen, nemamo nekakve velike padove.
3: Bliže se uskoro i upisi u srednje škole za osmaše.
5: Tek sad još imaju svoje nekakve razmišljanja, mi imamo u sklopu svojih aktivnosti na razini škole, njima profesionalnu orijentaciju provodimo, rečem svaki tjedan. Evo sad imamo prezentaciju policijskih zanimanja koja je drugi tjedan u planu, tako da naši učenici imaju sad kontakte sa učeničkim domovima, sa drugim školama, prezentiraju se programi i roditeljima i učenicima. To su evo, te aktivnosti kreću već negdje od ožujka i završavaju sa završetkom školske godine kada oni preuzmu svoje svjedodžbe i onda kreće odabir škola, upisi, tako da evo do nekde tam drugog tjedna u mjesecu srpnju oni znaju gdje su, u kojim školama, iskazuju interes sad na početku, ali onda na kraju donose odluku negdje početkom srpnja.
3: Zaključuje ravnatelj Domišljanović. Cijelu emisiju 5 do 12 poslušajte danas u programu Podravskog radija s početkom u 11:55, a reprizu sutra s početkom u 22:00. Hrvatska zajednica županija već 10. godinu za redom provodi foto natječaj Volim svoju županiju. Kako navode i županije, to je projekt kojim se kroz objektiv fotoaparata promoviraju prirodne ljepote, kulturna baština, tradicija i posebnosti svih hrvatskih krajeva. Dodaju kako su pozvani svi ljubitelji fotografije, amateri i profesionalci, da svojim fotografijama pokažu ono najljepše iz županije u kojoj žive, te postanu dio velike priče koja već godinama okuplja zaljubljenike u fotografiju iz cijele Hrvatske. Natječaj je prvi put pokrenut 2016. godine, a tijekom proteklog desetljeća pristiglo je gotovo 10.000 fotografija koje su zabilježile jedinstvene prizore hrvatskih gradova, sela, prirode, ljudi, običaj i kulturne baštine. Svaka fotografija donijela je novu perspektivu i otkrila djelića Hrvatske koje mnogi dosad nisu imali priliku upoznati, istaknuli su. Sudjelovanjem u natječaju sudionici imaju priliku predstaviti svoj kraj na kreativan i autentičan način te osvojiti vrijedne nagrade. Više informacija o uvjetima i načinu prijave dostupno je na stranicama Koprivničko-križevačke županije. Sveučilište Sjever i ove godine u Koprivnici i Varaždinu organiziralo tjedan karijera Unin Connect Week, događanje koje je kupilo veliki broj tvrtki, poduzetnika i institucija s ciljem povezivanja studenata s tržištem rada te predstavljanja mogućnosti stručne prakse, razvoja karijere i zapošljavanja. Svoje aktivnosti i projekte predstavila je tvrtka Starigrad iz Đurđevca zajedno s poduzetničkim inkubatorom Đurđevac, koji je izazvao veliki interes među studentima, posebice onima zainteresiranima za pokretanje vlastitog poslovanja i razvoj poduzetničkih ideja. Studentima su predstavljene mogućnosti korištenja potpore za poduzetnike, početnike te dostupni programi razvoja poduzetništva. Na sajmu su predstavljeni i turistički i razvojni projekti grada Đurđevca, među kojima posjetiteljski centar Đurđevački pjesci, Hrvatska Sahara, hostel Burik i Podravinoteka. Kroz prezentacije studentima približen razvoj turizma, marketinga i poduzetništva na području Đurđevca, kao i mogućnosti zapošljavanja i stručne prakse u tim sektorima. Poseban naglasak stavljen je na predstavljanje bogate kulturne, prirodne i turističke baštine Đurđevca, koja posljednjih godina postaje sve važniji dio razvoja kontinentalnog turizma. U sklopu Unin Connect Week održan je panel pod nazivom Europska zelena tranzicija, put prema strateškoj autonomiji i globalnoj gospodarskoj konkurentnosti, na kojima su sudjelovao voditelj odsjeka za javnu nabavu grada Đurđevca i geolog Martin Mahović. Povodom Međunarodnog dana muzeja koji se obilježava 18. svibnja, Međunarodni odbor za muzeje ovogodišnjom temom Muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet želi istaknuti važnu ulogu muzeja kao mjesta susreta, dijaloga i povezivanja ljudi različitih kultura, zajednica i generacija. Muzeji danas nisu samo čuvari baštine, već i dinamične obrazovne institucije koje potiču razumijevanje, uključivost i mir. Tim povodom Muzej grada Đurđevca sutra 18. svibnja otvara svoja vrata svim posjetiteljima uz besplatan ulaz u radno vrijeme muzeja od 8 do 16 sati. Posjetitelji će imati priliku razgledati sve aktualne muzejske sadržaje i izložbe, te na poseban način doživjeti bogatu kulturnu i umjetničku baštinu koju muzej čuva i predstavlja javnosti. Sadržaj u muzeju grada Đurđevca su interpretacijski centar Picokijade, slika Rogati konj, zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske vlasnika Gorana Generalića, izložba Ala Turka, orijentalni utjecaj na hrvatske narodne nošnje i nošnje drugih naroda, izložba koloriranih grafičkih listova i mape Spašeni dani, autorice književnice Božice Jelušić, te izložba kolaža Tehnički pregled snova, autora Zorana Vidakovića. Iz muzeja grada Đurđevca pozivaju sve ljubitelje kulture, umjetnosti i baštine da im se pridruže u obilježavanju dana posvećenog muzejima i njihovoj važnoj ulozi u suvremenom društvu. U Društvenom domu i Narodnoj knjižnici Virje održan je peti okrugli stol pod nazivom Potencijali razvitka manjih mjesta i gradova promicanjem knjige i čitanja, koji je okupio oko 60 sudionika iz svih krajeva Hrvatske. Kroz bogat cjelodnevni program sudionici su imali priliku steći nova znanja o digitalnom marketingu, unapređenju korisničkog iskustva u knjižnicama, načinima vraćanja ljudi knjigama te upravljanju korisničkim iskustvom u izazovnim okolnostima. Posebnu pozornost ove godine privukao je novi koncept Biznis Leba, savjetovanja sa stručnjacima iz poslovnog sektora koji je zamijenio dosadašnja posterska izlaganja. Organizatori ističu kako je cilj spojiti najbolje iz poslovnog svijeta s poslanjem kulture na moderan i inovativan način. Okupili su se tako vrhunski profesionalci iz različitih područja, a sudionici su kroz kratke poslovne konzultacije, popularni speed dating, imali priliku razgovarati sa stručnjacima iz profitnog sektora, dobiti odgovore na konkretna pitanja, razviti nove ideje, unaprijediti profesionalne vještine i ostvariti nove poslovne kontakte. Hrvatski olimpijski odbor i zajednica sportskih udruga grada Đurđevca i ove su godine uspješno organizirali tradicionalni 22. olimpijski festival dječjih vrtića koji se održao u sportskoj dvorani strukovne škole Đurđevac. Festival je okupio oko 180 mališana iz 5 dječjih vrtića koji su kroz igru, sport i druženje pokazali svoje sportske vještine, timski duh i fair play ponašanje. Brojni građani, roditelji, bake, djedovi i prijatelji djece svojim su dolaskom podržali male sportaše i pridonijeli veselom i sportskom ozračju koje je obilježilo cijeli događaj. Program je započeo dolaskom ekipa i njihovim smještajem u slačionice i na tribine, nakon čega uslijedio svečani mimohod sudionika. Posebnu svečanost u otvorenju dali su nošenje olimpijske i gradske zastave, polaganje olimpijske prisege, nošenje olimpijske baklje i paljenje olimpijskog plamena uz izvođenje hrvatske himne i pozdravne govore organizatora i gostiju. Podržao ih je i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, koji je istaknuo kako ga veseli ovakav broj djece koji uživaju u sportu, dok je predsjednik zajednice sportskih udruga grada Đurđevca Ivan Jurišić svim mališanima poželio dobrodošlicu i dobru sportsku zabavu. Prisutni su bili i saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković, te ravnatelj strukovne škole Đurđevac Darko Špoljar. Mali natjecatelji odmjerit će snage u 4 atletske discipline, trčanju 40 metara, skoku u dalj s mjesta, bacanju loptice u daljinu i štafetnom trčanju. Spomenimo kako su i najbolje ekipe i pojedinci bili nagrađeni medaljama i peharima, a ekipa koja je najviše istaknula u poštivanju olimpijskih pravila dobila je nagradu Fair Play koju dodjeljuje Hrvatski olimpijski odbor. Veselu atmosferu iz dvorane možete pogledati u fotogaleriji na stranicama Podravskog radija i portala Drave Info.
1: Vremenska prognoza.
3: A vrijeme danas nam je promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Puše nam slab do umjeren sjeverozapadni i sjeverni vjetar, a najviša temperatura danas je do 19 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 14 stupnjeva.
2: Lokalno Podravsko gradio.
1: Slušali ste reprizu emisije

i Podravski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

jesen, dolaze kiše, a u meni diše ljubav ko prije. Miče se ljeto,

i Podravski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Детский радио. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Слушате репризу емисије.
1: Градске теме. U 12:30 minuta u studiju Podravskog radija lijepo pozdravljam i svog današnjeg gosta u gradskim temama, gradonačelnika grada Đurđevca, gospodina Hrvoja Jančija. Gradonačelniče, dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i lijep pozdrav svim slušateljima.
1: Evo, idemo odmah za početak našeg razgovora se osvrnuti, tu ću ja reći par metara dalje od Podravskog radija. Znamo da je Sveučilište Sjever. Ono što je bitno da evo polako završava školska akademska godina, uskoro se polažu i državne mature. Sveučilište Sjever evo u Đurđevcu ima zapravo sveučilište i studije računarstva i informatike. Kakva je evo trenutno situacija evo prema kraju godine?
2: Pa evo, vrijeme stvarno brzo ide, kraj je uskoro školske godine za maturante. Imamo i četvrtu godinu već studij računarstva i informatike Sveučilišta Sjever u Đurđevcu, na kojem je 70 studenata trenutno studira. I Sveučilište Sjever, koje zapravo ima dva studijska centra u Varaždinu i u Koprivnici, studij u Đurđevcu je podružnica centra u Koprivnici. I zapravo je Sveučilište Sjever jedno moderno sveučilište koje stalno uvodi nove smjerove, mijenja smjerove, prilagođava novitetima i na tržištu, ali i u tehnologijama. I zapravo ovaj studij računarstva i informatike je jako dobar, jer zapravo se omogućava da studenti kroz studij koriste nove alate. Dakle, dolaskom umjetne inteligencije i novih tehnologija neće se baš ukidati radna mjesta, nego će se samo ubrzati i više će se toga raditi korištenjem novih alata, ali sve to mora neko raditi. Zato je baš dobar ovakav studij gdje se zapravo koriste svi ti novi alati u programiranju, ali isto tako i u IT sektoru i u korištenju kompletne informacijske tehnologije. Moram reći da je praktično zagarantiran posao nakon završetka ovakvog studija. Imamo odličnu suradnju i sa FINOM, financijskom agencijom, koja još uvijek ovdje ima svoj IT centar. Oni su zapravo ušli u nove prostore koje trenutno opremaju i pripremaju se za rad u novoj zgradi komunalnih tvrtki, gdje su uzeli zapravo dva prostora. Jedno će biti za klasičnu poslovnicu FINE, a drugo za IT centar koji oni ovdje imaju u Đurđevcu, i imaju suradnju sa sveučilištem gdje studenti mogu raditi za vrijeme studiranja, mogu primati i stipendiju, imaju zagarantirani posao nakon što završe studij, i svakako je to jedna prednost studiranja ovdje na Sveučilištu Sjever u Đurđevcu.
1: Da znamo evo, gradonačelniče, da grad od samih početaka potiče studiranje u Đurđevcu, ali za iduću akademsku godinu imate i neke novosti, je li tako?
2: Pa tako je, mi imamo jedan jedinstveni model poticanja studenata, potičemo sve studente iz grada Đurđevca na studij. Priprema se i nova odluka za novu akademsku godinu, dakle od jeseni, gdje je predviđeno da će po našem modelu mi isplaćujemo sredstva po ostvarenom ECTS bodu, odnosno nakon položenih ispita. Isplaćivat će se za sve redovne studente 20 eura, ovdje na Sveučilištu Sjever za sve redovne i vanredne studente 20 eura po ECTS bodu, što je značajno povećanje. I još jedan novitet, s obzirom da ovaj studij ima mogućnost ostvarivanja i brojnih drugih stipendija od županije, od države i slično, jer se radi o STEM području. Imamo i mogućnost za sve one koji primaju takvu stipendiju, onda će ostvarivati nagradu od grada 10 eura po ECTS-u, da bi evo dodatno nagradili one koji uspješno studiraju u gradu Đurđevcu.
1: Nije mala stvar. Evo, sve navedeno, gradonačelniče, koje su prednosti studiranja u našem gradu?
2: Pa sigurno da postoje brojne prednosti. Jedno je da je ovo dobar smjer i dobar program koji je zapravo je program budućnosti. Studenti koji zapravo ovdje završe fakultet znaju koristiti nove tehnologije koje će se mijenjati iz dana u dan, ali će se oni moći brzo prilagođavati tim promjenama, imaju praktično zagarantiran posao. radi se o sveučilišnom studiju, dakle može se nastaviti studij bilo gdje, na bilo kojem sveučilištu nakon završetka 3 ili 5 godina. Mogućnost ostvarenja stipendija od grada Đurđevca, od županije, države, FINA-e i ostalih poslovnih subjekata. Praksa se odvija ovdje kod poslodavaca koji imaju svoje poslovanje ovdje na području grada, tako da je to jedan dobar model. I onaj zadnji, možda i ključni moment, da ipak je ovo bliže doma, tako da oni koji studiraju u Đurđevcu imaju manje troškove i studiranja i smještaja i svega ostalog, tako da interes postoji. Imamo otprilike pola studenata koji su bili u našim školama, u strukovnoj školi i gimnaziji, pola iz okolnih škola. I ono što je pozitivno, evo, da se taj interes nastavlja i dalje.
1: Vjerojatno su i neki od studenata se već prijavili i za nove stanove u Đurđevcu. Objavljena je i lista prednosti za kupnju stanova iz programa POS-a. Evo, kakva je daljnja dinamika tu, gradonačelniče?
2: Pa je, imamo prijavljenih i studenata koji, evo, svi pitaju kad se potpisuju ugovori, kad moraju biti kreditno sposobni i slično. Bitno je istaknuti da objavljena je lista prvenstva, konačna lista će biti objavljena nakon obrade svih prigovora koji se izjavljuju na listu. Bitno je napomenuti da svi oni koji su se prijavili na ovoj prvoj listi, za njih će biti osigurani stanovi, dakle prostor gdje će se raditi stanovi može imati 300 stanova, odnosno 6 zgrada. Mi smo trenutno raspisali nabavu za projektiranje svih 6 zgrada, takav imamo i sporazum, odnosno ugovor potpisan sa APN-om da se ide u projektiranje, tako da ćemo napraviti dovoljno stanova za sve one koji su se prijavili na prvu listu. Nekakav hodogram je da nakon što završi projektiranje se radi nabava za radove i nama je cilj da radovi počnu još ove godine. Onda će se znati i konačna cijena stanova po metru kvadratnom, tada će se krenuti i sa potpisivanjem predugovora sa potencijalnim kupcima za stanove, a u tom trenutku ćemo mi raspisati i još jedan poziv za sve one koji su novo zainteresirani, koji su kasnije čuli ili možda nisu bili sigurni da se žele prijaviti. Bitno je znati da oni koji su se prijavili na prvoj listi imaju prednost, oni se ne moraju ponovno prijavljivati, nego samo oni koji se do sada nisu prijavljivali, a ima i takvih, jer dolaze nam svakodnevni upiti ovdje u grad. Ja vjerujem da ćemo taj projekt realizirati u kompletu. Sam interes je pokazao da je mjera dobro pogođena, to je jedna od najboljih demografskih mjera, zato jer omogućava mladima da na kvalitetan način i pod povoljnim uvjetima riješe svoje stambeno pitanje, da mogu živjeti u maloj sredini, u maloj zajednici, a gdje opet imaju sve uvjete za kvalitetan život. Tako da već razmišljamo i o nastavku ovih projekata i vjerujem da ćemo, evo, uspješno realizirati projekt i na taj način obradovati brojne mlade da riješe svoje stambeno pitanje.
1: Kad smo kod ovih upita, evo, imali smo i mi jedan ovdje, u početku su bile 2 zgrade, rekli ste zapravo da je odobreno projektiranje za njih 6, zapravo za početak idu 2 zgrade, je li tako? A onda...
2: Znači, mi smo krenuli inicijalno sa 2 zgrade jer je to bila procjena da će nam 100 stanova biti dovoljno da zadovoljimo sve potrebe za grad. Idejni projekt je napravljen za 6 zgrada jer cijeli taj projekt, odnosno prostor, može podnijeti 6 zgrada, odnosno 300 stanova. Nakon što smo vidjeli da je veliki interes, mi smo odmah preskočili 2 zgrade i krenuli u realizaciju 4, odnosno kad se napravi još jedna lista i vidi se finalni interes, koliko ljudi od prve liste odustalo jer su u međuvremenu riješili svoje stambeno pitanje ili se nešto drugo dogodilo što se tiče životnih okolnosti, i koliko ima novo zainteresiranih, toliko ćemo mi stanova raditi. Znači, ako će biti 300 potrebe, mi ćemo napraviti odmah 300 u startu, ako ne, napravit ćemo 200. Znači, bitno je znati da nismo odredili broj, nego onoliko koliko će biti potrebe i interesa, toliko će se stanova napraviti, a zadnja brojka nam je 300, znači to je brojka ona do koje možemo ići. Predviđeno je da se uredi i prostor za boravak i druženje, park sa igralištem u središnjem dijelu prostora, mora se napraviti i dio ispred dječjeg vrtića gdje će se urediti dodatna parkirna mjesta, da se smanji gužva i da se zapravo omogući svim onim roditeljima koji dolaze u vrtić kvalitetnije parkiranje, jer nam je značajno porastao broj djece u vrtiću unazad nekoliko godina i tu se isto povećala gužva, tako da će se zapravo raditi jedno cjelovito rješenje tog cijelog prostora u vremenu koje je pred nama.
1: Jedan pravi stambeni kompleks, da. Evo, gradonačelniče, ovaj tjedan je zapravo nekako u Đurđevcu tjedan sporta. Iza nas jučer su održane sportske igre mladih na Šrcu u Đurđevcu, je li tako, a sutra nas isto očekuje jedan zanimljiv sportski događaj.
2: Pa dobro ste rekli, evo, tjedan sporta, Đurđevac je sportski grad, imamo preko 400 djece koja treniraju u 26 sportskih udruga u zajednici sportova. Imamo velik broj i odraslih koji se rekreativno bave i aktivno se bave sportom. Tako da evo, ove sportske aktivnosti su svakako najbolji način da se promovira sport među mladima koji danas imaju jako puno izbora i svega i bitno je raditi na njihovoj animiranosti da se bave sportom i sportskim aktivnostima. Jučer smo imali dan sporta u suradnji sa sportskim igrama mladih. 11. je to puta ovdje u Đurđevcu. Oni najbolji će ići na završnicu u Split. Tako da je bilo i napeto i puno navijanja i suza nakon izgubljenih utakmica, što je sve sastavni dio sporta i dobro je zapravo za odrastanje da se djeca nauče i pobjeđivati, ali i gubiti. Sutra imamo Olimpijski festival dječjih vrtića. Ovdje u Đurđevcu bit će 180 mališana iz 5 dječjih vrtića. Oni se natječu u 4 atletske discipline i na kraju još natjecanje u dvoranskom hokeju. To je novi sport koji se provodi ovdje u gradu Đurđevcu i koliko znam u našoj županiji još i u općini Virje, gdje se provodi svojevrstan pilot projekt da djeca nakon nastave mogu trenirati dvoranski sport, odnosno dvoranski hokej, koji je jedan vrlo popularan sport u svijetu. U Hrvatskoj je možda manje poznat, ali evo, ulazi polako u škole i odobren je kroz nove kurikulume za cjelodnevnu nastavu i sigurno ima svoju budućnost. Ovdje u Đurđevcu na tom sportu ima preko 80 djece koji dva puta tjedno treniraju, dakle interes postoji, a ono što je odlično da se kombinira sa školskim aktivnostima, pa nema dodatne vožnje i prijevoza na treninge. Tako da pozivam svima, evo, sutra da dođu u veliku sportsku dvoranu, da podrže najmlađe u bavljanju sportom i da navijaju za male olimpijce.
1: Da, sve to počinje od 9.15 okupljanjem ekipa, onda u 9.30 svečani mimohod, pa sve počinje, jel tako? I nema straha od kiše.
2: Nema straha od kiše i kao prava olimpijada imamo mimohod, otvaranje, paljenje olimpijskog plamena i sve ostalo.
1: Odličan prizor, evo kao i svake godine. Hvala vam, gradonačelniče, i vidimo se i sutra u dvorani strukovne škole.
2: Hvala vama.
1: Dragi slušatelji, hvala i vama na pažnji u emisiji Gradske teme. Gost nam je bio gradonačelnik grada Đurđevca, Hrvoje Janči.

i Podravski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Jednostki radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Детский радио. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Слушате репризу емисије. Тиха снага.
1: Poštovani slušatelji, u emisiji Tiha snaga otvaramo važnu temu o prometnoj kulturi, poštivanju propisa i svakodnevnim problemima s kojima se susreću osobe s invaliditetom. Nepropisno parkiranje na mjestima rezerviranima za osobe s invaliditetom mnogima se možda čini kao samo nekoliko minuta, no upravo tih nekoliko minuta nekome može značiti nemogućnost odlaska liječniku u trgovinu ili obavljanja osnovnih svakodnevnih obveza. Koliko su česti ovakvi prekršaji, kakvo je stanje na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke, kakve kazne prijete nesavjesnim vozačima te provode li se pojačane kontrole. Gosti emisije su voditelj poslova prometne policije u policijskoj upravi Koprivničko-Križevačkoj Damir Jančijev i Božica Kovačić iz Prugovca koja boluje od multiple skleroze, a iz osobnog iskustva podijelit će s nama koliko joj u svakodnevnom životu znači dostupnost parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom te koliko se često susreće s njihovom zlouporabom. Gospodine Jančijev, dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Evo, kažite nam za početak koliko su česti prekršaji nepropisnog parkiranja na mjestima rezerviranima za osobe s invaliditetom?
2: Pa evo, možemo reći da su takvi prekršaji nepropisnog parkiranja na mjestima rezerviranim za parkiranje vozila osoba s invaliditetom dosta česta pojava, odnosno svakodnevna pojava. Konkretno, policijski službenici i tijekom redovnih svojih zadaća uočavaju i sankcioniraju ove prekršaje, a često na te prekršaje ukazuju i sami građani putem svojih dojava.
1: Kako je stanje na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke? Bilježite li veći broj takvih prekršaja?
2: Što se tiče samog broja takvih prekršaja, tijekom 4 mjeseca ove godine bilježimo nešto više prekršaja nepropisnog parkiranja na mjestima rezerviranim za osobe s invaliditetom, odnosno bilježimo 99 prekršaja u prva 4 mjeseca ove godine, dok je u istom razdoblju prošle godine bilo 67 prekršaja. Konkretno možemo reći otprilike na razini godine taj broj prekršaja varira između 160 do 180 godišnje. Evo, kako koje godine
1: da.
2: Unatrag smo tako evidentirali.
1: Provodite li zapravo i koliko često pojačane kontrole vezane uz invalidska parkirališna mjesta? Naime, evo, znamo da ste ovaj tjedan proveli jednu takvu akciju. Kakvi su bili rezultati?
2: Znači, policijski službenici, kao što sam prije napomenuo, svakodnevno nadziru parkiranje na takvim posebno označenim mjestima, što po svojem nahođenju i redovitom nadzoru, što po, kao što sam rekao, dojavama građana. Znači, mi smo imali takav jedan nadzor, zabilježili smo 8 prekršaja nepropisnog parkiranja. Naravno, bilo je i loše vrijeme, loši vremenski uvjeti, ali evo, ipak smo zabilježili određeni broj prekršaja, jer evo, vidi se da ti prekršaji se svakodnevno čine, kao što sam prije napomenuo.
1: S obzirom da je akcija provedena u samo nekoliko sati, 8 prekršaja i nije mali broj, je li tako?
2: Pa tako je, nije mali broj, ponavljam, obzirom na loše vremenske uvjete koje su bili baš u to vrijeme kad smo mi provodili akciju. To je evo jedan broj koji je ovako, mogu bi se reći, nije značajan, ali simptomatičan, ukazuje da takvih prekršaja ima stalno i da se kontinuirano čine.
1: E sad, kad govorimo o kaznama, kakve kazne očekuju vozače koji neovlašteno parkiraju na takvim mjestima?
2: Konkretno, shodno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, kazna za takav prekršaj je 90 eura. Znači, vozač koji parkira na mjestu za invalide, koje je rezervirano i propisno označeno, slijedi ga kazna od 90 eura.
1: Kad govorimo o parkiranju, dakle, na parkirališta za osobe s invaliditetom, na njih mogu parkirati osobe koje zapravo imaju evropsku parkirališnu kartu za osobe s invaliditetom. Kako je regulirano izdavanje iste?
2: Tako je. Znači, od konkretno svibnja 2024. godine prestale su važiti stare takozvane karte pristupačnosti, odnosno znakovi pristupačnosti, i od 15. svibnja 2024. sve osobe s invaliditetom moraju imati novu evropsku kartu, evropsku parkirališnu kartu, koja je regulirana zakonom o povlasticama u prometu. Ta karta se više ne izdaje i ne dobiva kao što je bila ona stara u prostorima županije, nego se zahtjev podnosi ovlaštenom tijelu, to je Agencija za komercijalnu djelatnost, odnosno skraćeno AKD, i to tijelo izdaje europsku parkirališnu kartu, a naravno da bi osoba dobila takvu kartu, ona mora biti upisana u registar osoba s invaliditetom, koji registar vodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo.
1: Gospodine Jančijev, i u vašoj nadležnosti je to što kada netko koristi tuđu ili spomenuli ste sada onu nevažeću parkirališnu oznaku?
2: E tako je, to se događa. Također moram napomenuti da europska parkirališna karta za osobe s invaliditetom vrijedi samo kada vozilom upravlja ta osoba s invaliditetom ili se takva osoba nalazi u vozilu. Znači, kažnjivo je ako se takva karta ustupi drugoj osobi koja nema pravo na nju, a također ako se koristi takva, znači, karta gdje osoba nije u vozilu. Znači, vozilo je od te osobe, a osobe s invaliditetom, a vozi to vozilo osoba koja nije invalid. Znači, isto tako je kažnjivo, kazne se kreću od 300 do 1000 eura, a također bi napomenuo da se u slučaju ponavljanja prekršaja može privremeno i oduzeti takva karta u vrijeme od jednog mjeseca do dvije godine. Pa što se tiče da osim policije može se prijaviti i naravno direktno, a što rijetko kad rade, ako bi imali sumnje da se nekakva kartica je krivotvorena, može se prijaviti i Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo jer on vodi registar osoba s invaliditetom, ali najčešće se to prijavljuje policiji, pa onda mi kao policija pošaljemo nadležnim tijelima ukoliko mi utvrdimo da tu ima elemenata za daljnje postupanje, da se radi o nekakvoj zlouporabi ili treba karticu privremeno oduzeti. Znači, ako utvrdimo prekršaj, vodi se sudski postupak i onda se u sklopu prekršajnog postupka može i izreći i takva mjera privremenog oduzimanja, odnosno zabrane korištenja od jednog mjeseca do dvije godine te kartice.
1: Može li, gospodine Jančijev, policija narediti i onda premještanje vozila, recimo, s takvog mjesta?
2: Tako je, shodno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, policijski službenici imaju ovlasti naložiti premještanje vozila koje je nepropisno parkirano ili zaustavljeno na mjestu rezerviranom za zaustavljanje i parkiranje osoba s invaliditetom. A naravno, osim policije, takvu ovlast imaju i ovlašteni službenici jedinice lokalne uprave i samouprave, odnosno prometni ili komunalni redari. Također imaju tu ovlast.
1: Kakva su iskustva evo s terena? Primjećujete li da građani dovoljno poznaju ili ne poznaju pravila vezana uz korištenje ovih parkirališnih mjesta i shvaćaju ili možda i dalje olako taj prekršaj?
2: Pa možemo reći da građani poznaju takva pravila, ali iz razno raznih razloga ipak krše zakon, odnosno parkiraju svoja vozila na mjestima rezerviranim za parkiranje osoba s invaliditetom. Neko parkira zato što mu je tu bliže do trgovine ili možda nema drugo neko slobodno mjesto pa misli da će 3 minute, 5 minuta samo kratko staviti auto da si nešto obavi, pa do onih apsurdnih razloga da, što smo imali utvrđeno, da parkiraju svoja vozila zato što je to mjesto u hladu tijekom ljetnih mjeseci, pa da mu se auto ne grije na drugom parkirnom mjestu i evo tako dalje. Imaju građani raznih razloga zbog kojih to rade, ali ja mislim da svi znaju propise i svi vozači poznaju te znakove i mislim da tu nema opravdanja nikakvoga ako neko krši.
1: Znači, nije vam dosadno smaštovitim izgovorima, jel' tako?
2: Da, izgovora ima evo svakakvih.
1: Postoje li možda, evo gospodine Jančijev, lokacije na kojima je problem posebno, recimo, izražen? Primjerice, baš evo spomenuli ste trgovačke centre ili kod možda zdravstvenih ustanova?
2: Da, da, dobro ste rekli. Znači, na tim javnim parkirališnim prostorima, posebice tu gdje se kreće puno ljudi, gdje je i gust promet, trgovački centri, javne ustanove, neke zdravstvene ustanove i tako dalje. Tu imamo najčešće prekršaja. Sva ta parkirališta imaju određen broj mjesta rezervirano za parkiranje invalidnih osoba i naravno da, kao što sam napomenuo prije, iz takvih nekih razloga tu se najčešće prekršaji utvrđuju. Evo, tako da to su oni nekakvi veći parkinzi gdje znači je veća i fluktuacija ljudi i automobila.
1: Prema vašem dosadašnjem iskustvu, koliko evo vi vidite da zapravo tih nekoliko minuta nepropisnog parkiranja može otežati život osobama s invaliditetom?
2: Pa sigurno da može, iako neki vozači, neodgovorni vozači da ih tako nazovemo, misle da će samo kratko ostaviti svoje vozilo da si obave neku uslugu koju moraju obaviti da, ili neki posao. To sigurno nije dobro, to je loša slika i sigurno da takvo postupanje i takvo nepoštivanje prometnih propisa šteti osobama s invaliditetom koje su i ovako kao ranjiva skupina sudionika u prometu, evo zbog svojeg hendikepa imaju ta oštećenja i ne mogu se kretati kao drugi vozači ili drugi sudionici u prometu i onda još i ta mjesta koja su za njih rezervirana, a to su mjesta naravno koja su bliže ulazima i bliže tim ustanovama i zato se i nalaze ta mjesta bliže ulazima da te osobe ne bi morale znači hodati ili se duže vrijeme kretati po nekim prostorima, znači da čim prije obave svoju uslugu, zato ta mjesta jesu tako napravljena, a neodgovorni vozači to ne poštuju.
1: Hvala vam gospodine Jančijev, a kako izgleda to iz prve ruke, reći će nam u nastavku emisije Božica Kovačić. Gospođo Kovačić, dobar vam dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan i vam.
1: Kakva su vaša iskustva? Koliko često nailazite na problem zauzetih parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom?
3: Pa jako često, moram priznati. Ljudi apsolutno nemaju sluha za osobe s invaliditetom, pogotovo ovi mlađi.
1: Jeste li imali možda kakvih neugodnih iskustava zbog nepropisnog parkiranja drugih vozača?
3: Pa nisam, zato jer često puta se ne sukobljavam s njima, znam reći da je to parkirno mjesto za invalide, u većini slučajeva dobijem odgovor pa samo 5 minuta, u rijetko kad to bude samo 5 minuta, ja velim, a možda baš u tih 5 minuta dođe osoba s invaliditetom, ali u većini slučajeva tu budu ovi mladi u nekakvim nabrijenim autima, ali eto tako.
1: Da, smatrate li da građani dovoljno razumiju važnost tih parkirališnih mjesta?
3: Mislim da ne. Pa jako mi to znači? Dok ja nemam parkirno mjesto negdje u blizini, nego se moram negdje daleko sparkirati, pa onda hodam kao idiot, pa ako slučajno kupim u dućanu recimo nešto više, onda to tegli, tako da znači jako puno mi znači to parkirno mjesto zauzeto.
1: Što biste vi poručili vozačima koji parkiraju na mjesta rezervirana za osobe s invaliditetom, kako ste i sami rekli ponekad i samo na minutu?
3: Nemojte, molim vas, nemojte se parkirati na takva parkirna mjesta jer se nemojte si prizivati zlo da se morate parkirati na takvo mjesto. Molim vas, nemojte.
1: Hvala vam, evo gospođo Kovačić, s ovim apelom lijepo ću vas pozdraviti i do iduće prilike pozdraviti.
0: Tiha snaga.
1: Gospodine Jančijev, koliko osobe s invaliditetom prijavljuju i mogu li zapravo prijaviti ovakve prekršaje? Kakav je postupak u tom slučaju?
2: Pa kao i svaki drugi građani ili vozači, osobe s invaliditetom mogu prijaviti kršenje takvih prometnih propisa direktno putem telefona pozivom na broj 192 ili putem naše aplikacije, znači takozvani e-opažaj, koja aplikacija se skida znači na mobitel pa se poslika takvo vozilo. Može se prijaviti pisani putem ili putem elektronske pošte. Imamo prijava i znači i od strane samih invalida i od strane znači ako se to češće ponavlja i udruga invalida i od savjesnih naravno drugih građana i vozača koji primijete takve prekršaje.
1: U tom slučaju, može li se kazna napisati za takav prekršaj ukoliko je vozilo u trenutku, na primjer, dolaska policije već napustilo to mjesto, ako postoje neki dokazi poput fotografija i slično, ili se baš mora zateći na licu mjesta?
2: Konkretno, shodno prekršajnom zakonu, policijski službenik bi morao neposrednim opažanjem utvrditi prekršaj. Znači, utvrditi prekršaj neposrednim opažanjem, naravno da mi izlazimo na sve takve dojave, bilo to dojave koje su samo telefonskim putem ili elektronskom poštom gdje, na primjer, nema fotografije, ili one dojave gdje su i fotografije takvih vozila. Mi moramo kao policijski službenici neposrednim opažanjem na samom mjestu događaja utvrditi taj prekršaj. Znači, takav je zakon i takvo je dokazivanje.
1: Evo, gospodine Jančijev, koliko je važna svijest i općenito prometna kultura kad govorimo o pravima osoba s invaliditetom?
2: Svakako je vrlo važno. Puno se govori o ranjenim skupinama sudionika u prometu, među ostalim su i osobe sa invaliditetom, i svakako da bi svi vozači, svi sudionici u prometu, ne samo vozači, trebali biti senzibilizirani na takve skupine u prometu, trebali obratiti pozornost i pojačanu pažnju na kretanje takvih osoba, a sve s ciljem da se naravno ne dogode prometne nesreće, koji smo također imali, ili da se evo ovakvim neodgovornim ponašanjem koje smo znali, evo vidjeli ste, zabilježiti, da se ne onemogući pristup osobama s invaliditetom do nekih ustanova ili prostorija gdje oni imaju pravo biti, odnosno gdje se oni moraju obaviti svoje poslove, a zbog tog razloga jesu ta mjesta rezervirana za njih.
1: Koja bi za kraj bila vaša glavna poruka vozačima i svim sudionicima u prometu?
2: Evo, za kraj, kao i uvijek, poruka nas kao policijskih službenika je da poštujete prometne propise zbog toga da se ne događaju teške prometne nesreće, a poštivanje prometnih propisa u što spada i poštivanje odredbi o određenim mjestima koja su rezervirana za parkiranje osoba sa invaliditetom, se također evo, dovodi do poboljšanja stanja sigurnosti, do manje prekršaja i do eventualno nekakvih izostanka težih posljedica i samim time i stradavanja u prometu. Jer svako nepoštivanje prometnih propisa, bilo kako izgledalo možda na prvu ruku malo ili minorno, može imati za posljedicu i nekakva teža stradavanja.
1: Gospodine Jančijev, da, evo, preostaje mi zahvaliti vam na razgovoru i sudjelovanju u emisiji.
2: Hvala vama i pozdrav svim slušateljima Podravskog radija.
1: Dragi slušatelji, hvala i vama na pažnji u emisiji Tiha snaga. Govorili smo o prometnoj kulturi, poštivanju propisa i svakodnevnim problemima s kojima se u prometu susreću osobe s invaliditetom. Do iduće emisije, lijepi pozdrav!

kada sretnem i kad čutim.